0: 4 часа. Емисия новини. За 13-ти пореден ден температурите във Великобритания надхвърлиха 30 градуса, но от днес се очаква леко захладняване и дори изолирани превалявания. Още за температурните рекорди в Обединеното кралство предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
1: От началото на годината 28 дни някъде във Великобритания е била регистрирана температура на 30 градуса. 7 дни през май, 8 през юни и 13 през юли. Това обаче не е рекорд. През 1995 година са регистрирани 34 дни с над 30 градуса. Но възможностите за рекорд остават, тъй като лятото съвсем не е приключило. Високото налягане сега ще се измести от задава се северен поток с по-хладен въздух, което се очаква да сложи край на селята от горещи вълни с температури над 30 градуса, според метеорологичната служба. През уикенда горещата вълна ще се задържи само над югозападната част на страната. Възможни са спорадични валежи и гръмотевични бури, но като цяло и следващата седмица ще остане суха. Това обаче вероятно ще се промени след 25 юли. Данни показват, че близо 499 горски пожара са регистрирани в Англия и Уелс до 16 юли. Междувременно шофьорите бяха предупредени за тежък трафик през уикенда с започващата лятна ваканция. Повечето училища в Англия и Уелс бяха разпуснати в петък, докато учебната година вече приключи в Шотландия и Северна Ирландия. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши Канада с допълнителни мита заради замърсяването на въздуха в американските градове, причинено от горските пожари в северната им съседка. Подробностите от редактора Мария Петрова.
2: Държим Канада отговорна за факта, че те не поддържат правилно техните гори и терени с храсти. И Съединените щати ненужно са превзети от замърсен и нездравословен въздух, чието качество е опасно и абсолютно неприемливо, написа Доналд Тръмп платформата Truth Social, цитиран от BBC. Тръмп обяви, че ще се обади на канадския премиер Марк Карни, за да изиска обяснение за, цитирам, предумишлена небрежност, която е довела до неизчислими разходи за Съединените щати. Според Тръмп, цената на замърсяването трябва по необходимост да бъде добавена към митата, които Канада плаща в момента. Митата, които Вашингтон прилага спрямо различни канадски стоки, варират между 10 и 50%. По-рано премиерът на канадската провинция Онтарио Дъг Форд заяви, че американците би трябвало не да се оплакват, а да изпратят помощ в борбата с над 850 горски пожара в страната. По информация на BBC, слабата видимост заради замърсяването в щатите е довела до закъснения на полети, а в Нью-Йорк статуята на свободата не се виждаше ясно заради дима. В петък Детройт оглави класацията на най-замърсените градове в света, а Чикаго и Вашингтон също бяха в топ 10 на населените места с най-лошо качество на въздуха. За новините, Мария Петрова.
0: Туризмът в Кипър се е върнал към стабилен курс и се възстановява след трудната пролет заради войната в Иран. Така Министерството на туризма коментира резултатите в сектора за юни и изминалото 6 месечие, които статистическата служба обяви в петък. Информация на кореспондента ни в Никозия Бранислава Бобанец.
3: Пристигането на туристи в Кипър през юни са само с 1,7 на 100 по-малко в сравнение с миналата година, а за 6 месеца спадът им е с 10 на 100 спрямо същия период през 2025-та, показва статистиката. В същото време резултатът на първото полугодие надвишава, макар и минимално с 0,2 на 100, постижението от 2024-та, която беше много силна за туристическия сектор на острова. Представянето на туризма през юни и през изминалите 6 месеца е задоволително, е оценката на заместник министра на туризма Костас Комис. Ограничени са значителните загуби, регистрирани през март и април, когато заради регионалната криза туристическите пристигания в Кипър намаляха с близо 30 на 100. Първият летен месец отваря прозорец на надежда за развитието на туризма до края на годината, смята Костас Комис. Пътническият трафик през двете международни летища на острова през юни е с 4 на 100 по-слаб от миналата година, съобщиха от компанията оператор. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
0: Да бъдат въведени граници на работното време за заведенията и игралните домове в община Дупница. Това е предложението, за което е поставено за разглеждане от председателя на Общинския съвет. Подробности съобщава кореспондентът ни в Кюстендил Кирил Фалин.

0: Оказва се, че в Дупница и общината заведенията за хранене и развлечения нямат работно време и това е така от 2008 година. Така дори и непълнолетни са по такива заведения и това води до нощни скандали, инциденти и дори и това, а за периода от 1 юни до 30 септември от 7 часа до 23 часа. Действащата наредба няма нито работно време, нито глоби, затова и общината и полицията са безсилни над собствениците на заведения, мотивира докладната си, която внася председателят на общинския съвет Костадин Костадин. И настоява да бъде създадена нова алинея, с която на физическите и юридическите лица да се забрани извършването на търговска дейност извън установеното за обекта работно или удълженото работно време. Така може да има ред и при инциденти да се отнема разрешителното от Кюстендил Кирил Фалин.
1: Прогнозата за времето е на Карин Петров.
2: През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. Днес ще е слънчево и топло, след обяд горещо. През втората половина от деня ще се развие купеста в планинските райони на Западна и Централна България, купесто дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. В София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 4 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: първи петли тази сутрин от София.
1: Събота е 18 юли. Добро утро от нашия екип на петлите от студиото на Хоризонт. Звукорежисьор е Георги Чунчуков. Музиката избира Юлия Гадерова. Аз съм Добринка Добрева. В предаването днес ще посетим Клисурския манастир. Ще чуем истории на стари къщи от Балканите. Ще станем част от работилница за такачество в Родопите. Ще отбележим 100 години от рождението на корифея на родопската песен Радка Кушлева. И ще почетем апостола на свободата Васил Левски, чието рождение почитаме също днес.

Днес се навършват 189 години от рождението на Васил Левски. В цялата страна годишнината ще се чества тържествено с различни събития, които ще напомнят за живота, делото и духовното наследство на апостола на свободата. Център на честването е град Карлово, където ще се проведе военния ритуал с тържествена заря проверка. Тази вечер президента и върховен главнокомандващ въоръжените сили Илияна Йотова ще приеме строя на представителните части на българската армия на площада в родния град на Левски. За идеала на апостола за демократична държава ще говорим и ние тази сутрин след новините в 5, когато нашата тема ще отвори разговор за делата, от които имаме нужда днес вместо думи.

Летен православен лагер се проведе в Клисурския манастир Свети Свети Кирил и Методий край Бърковица. В продължение на една седмица деца от различни краища на България изучаваха религия. Летните лагери вече са традиционни за манастира, който е разположен в живописната местност. Районът му е привлекателен духовен център, но и предпочитан още за почивка и разходка. Повече от Любо Андреев от Монтана.

0: летните лагери в Клисурския манастир са традиции и се провеждат с благословията на Видинската митрополия. 19 деца на възраст от 6 до 14 години участваха в първия за годината лагер. Програмата включва духовни беседи, съобразени с възрастта, игри и творчески занимания. Архимандрит Антим, духовен наставник на монахините от Клисурският манастир, споделя.
1: Винаги престоя ни в светите обители оказва благотворно влияние върху цялото ни естество и върху душата, и върху тялото, особено децата, които са чисти създания, имат възможността тук да се потопят в една коренно различна атмосфера от тяхното ежедневие. И всички виждаме, ето както и вие сте забелязали, че тази обстановка тях ги освобождава. Просто те са волни, свободни, играят, пеят, учат тук. Деца, които в ежедневието си им е трудно ученето, тук се отдават на по-голяма дисциплина, на по-голямо старание, и това прави наистина много добро впечатление. Тези лагери под егидата на Видинската света митрополия вече седма година се провеждат, като богослови водят заниманията на децата, запознават ги с основни истини на вярата, с християнските добродетели и с общочовешките добродетели, разбира се, научават тук молитви, сутрин след ставане от сън, молитвите преди хранене, молитвите преди лягане за сън, присъстват на богослуженията, въобще участват в светотайнствения и богослужебен живот на Светата църква. Разбира се, провеждането на детски лагери в Клисурската света обител е стара традиция. Още от 25 години ние всяка година тук провеждаме детски лагери, но сега под егидата на митрополията се провеждат повече смени в летния период. Някой път по 3, някой път по 4 смени. Тая година са предвидени 2 смени, може би заради заетостта на обучителите и богословите, които, за съжаление, са все по-малко. Но справяме се с Божия помощ. Благодарим ви за вниманието, за вниманието на вашата медия към тази църковна духовно-просветна дейност. Ние в това виждаме доброто развитие и бъдеще на нашите подрастващи деца и младежи, да се запознават с вярата, да бъдат одухотворени личности и да имат правилен мироглед за живота.
2: Ая е не, 11 от Вуяк. Хубаво е, мама ме записа и беше хубаво. Да, записаме.
0: И какво научи тук?
2: За молитви и за Бога.
3: Аз съм Елиза, аз съм на 10 години и аз съм от Видин и сестра.

0: на половина мусулманка. Научих за много видове молитви. Точно ми стана интересно за будния син.
1: Аз се казвам Айхан, на 13 години от град Бухово. Аз съм наполовина турчин, наполовина българин. Реших да се запиша тук, за да науча вярата в Бог, да се науча на молитви и да се запозна с нови хора. Мога да ви спя и тропара на Свети Георги.

0: учащите.
1: Децата се обучават от Елена Дюгерова, учител по религия.
2: За втора година имам лагерни смени в Клисурския манастир. Всяка година така организираме дейностите, че да има от всичко по-малко. И молитва, и игра, и така театрално представление, което те представят накрая пред родителите. Миналата година представиха притчата за добрия самарянин. Тази година сме се спрели на притчата за блудния син. И всеки има роля, всички се вълнуват за изпълнението и по този начин преживяват и разбират по-добре и самите евангелски думи.
1: Тази година тази група специално е доста разнородна и по възраст, и по характери. Виждаме, че са будни, че непрекъснато искат да правят нещо извън това, което вие поставят. Как ги овладявате тук в Клисурския манастир?
2: Така е, с молитва и с търпение и разбира се с компромиси. Когато те искат нещо, сме съгласни да го изпълним. Например, гледахме едната вечер, когато бяха много послушни, гледахме матч от световното по футбол. Това им беше като за награда, така че когато са послушни, самите те се чувстват по-добре и получават и наградата, която желаят.
3: Аз съм от село Медковец и се казвам Лука на 9 години.
1: Така. Ой, носиш много хубаво име. То свързано ли е с Бог?
3: Да.
1: И да кажеш нещо повече за Свети Лука. Знаеш ли?
3: Да, че той е лекар, помага на бедните и ги лекува, когато няма достатъчно пари.
4: Мариана, на 12 съм. Къде? На село Медковец. Научих няколко молитви. Всеки път, като ни разказват някакви неща, трябва да ги слушаме, за да ги запомним.
2: Когато сме в Параклиса, учим отделни неща. Първо за Бога. Бог какъв е?
4: Вечен.
2: Да. Освен това?
4: Себлак.
5: Бог има три лица. Бог син, Бог отец и Бог дух свети. Аз съм тук за трета година. Първите две години много ми харесва, както и тази. Уча се на вяра. Запознавам се с нови неща за Бога. И аз имам много нови приятели от тук. Николай на 14 години от Монтана. А тази година даже доведох брат ми за първа година е тук. А иначе бих препоръчал на някой мой приятел да дойде.
6: Имаме свободно време, в което излизаме навън и си играме с приятели. На народна топка, разходки, се разхождаме в гората, къпахме се в водопад.
1: Негово високо преосвещенство винийският митрополит Пахоми посети участниците в православният лагер, благослови децата и сподели с тях радостта от срещата.
7: Не са чести срещите и възможността да се срещнеш с висш духовник на Светата църква, но за децата това беше много приятно духовно изживяване, защото той проведе беседа с тях, поговори с тях. Той, знаете, преди да стане видински митрополит, беше много години ректор на духовната семинария, където се учат деца и ученици в гимназиална възраст. Той има солиден опит в работата с деца и направи така, че за, за,

0: толкова лесно да срещнеш, нали, владика, пък и да поговориш с него, пък и да го поразпиташ. Нали. А съвременните деца са доста разкрепостени. Те сякаш не усещат някаква преграда или някакъв респект, който ние сме усещали, и общуват много свободно и дружелюбно с всички свои събеседници.
1: И беседата с него беше много ползотворна. Успяха да се докоснат до владиката. Сега ще си позволя да разкажа. Тук пеем тропара на Свети Кирил Методий, в който се пее, нали, отправяме молитва към Кирил Методий да молят владиката на всички, владико всех молите, като си има предвид те да измолват от Бога за нас така мир, здраве и спасение. Но когато попитах децата кой е владиката на всички, те ми отговориха дядо Пахоми. Така че те така го възприемат наистина като техен духовен пастир.
2: В края на месеца ще има още една смяна — летен богословски лагер за деца в Клисурският манастир.
3: Правило вери и образ кротости, въздържания учителя, я видя стадо твоему, я живеща истина. Сего радуй се, жалай си, смирение високая, нището и богатая.
2: За по първи петли Любо Андреев от Монтана.

стария було, смееше се много. Публиката вечер на издяланата кукла

Арлекин. Арлекино гледа всяка вечер плахо стария буа с молищи очи. Той едно сърце него да издяла, за да може да се влюби.

веднъж го взе в своите ръце и в твърдото безчувствено дърво след той издяла мъничко сърце. Арлекин обикна куклата мели и в любов безкрайна нежно засия.

0: С голям концерт в Смолен бяха отбелязани 100 години от рождението на корифея на родопската песен Радка Кушлева. Наричат я Родопският Славей. Радка Кушлева издирва, записва и изпява десетки родопски песни, влезли в Златния фонд на Българското национално радио. Репортаж на Радостина Колчева.
1: На амфитеатъра на новия център, пред бюст паметника на именитата певица, изявени и любими изпълнители се преклониха пред живота, таланта и безсмъртното творчество на Радка Кушлева. Емблематични родопски песни, изпети за първи път в национален ефир от Радка Кушлева, прозвучаха отново от сцената в центъра на Смолен.

0: За много млади изпълнители, музиканти, те е емблема и вдъхновение. Гайдарец Емилиан Тодинов каза.
1: Аз като се учих да свира на гайда, репертуара, от там съм го учил много песни и просто това е най-малкото, което може да направим от моето поколение, да дойдем да уважим просто иконата на родопската песен.
0: Аделина Чулакова, гайдар и кмет на село Триград, сподели.
2: Изпява едни от най-емблематичните песни, най-хубавите, най-лиричните песни в нейна памет. И дано младото поколение да запази, да се умее да съхрани това богатство, което имаме.
0: Любимата за родопчани певица Кристина Енгерова допълни.
3: Едно прекрасно чувство да споменем великата Радка Кушлева и всички ние, които сме се учили от нея, да покажем все пак, че това наследство, което ни е оставила, ние го носим с огромна наслада.
0: Наричат Радка Кушлева родопският славей. Тя издирва, записва и изпява десетки родопски песни, влезли в Златния фонд на Българското национално радио. Хамид Имамски, певец и организатор на концерта.
4: Значи, когато кажем Радка Кушлева, каквото и да кажем, ще бъде малко. Тя е първата певица родопска, която популяризира родопската песен. Говоря на културно равнище, на сцена. Интересно е да кажем, че примерно много малко от почитателите на българския автентичен изворен фолклор, в частност родопския, знаят, че примерно Руфинка Болналегнала е прозвучала от нейните уста в радиоскопе още в далечните 40-те години още. Изобщо за нея има толкова много неща, които трябва да бъдат показани. Радка Кушлева е нещо, което, как да кажа, освен че трябва да се преоткрива, трябва да се цени, трябва да се така ориентираме спрямо това, което е оставила, защото тя, може би това е най-интересното, извинявам се, вълнувам се, но тя е единственият родопски певец, който по един достоен начин е изпява песните на всички хора в тази планина. Знаете, че ние тук живеем две култури, които са си български, допълват се взаимно. Тя изпява по еднакъв начин и песните на Салих, и песните на Стоян. Така че това е един сериозен творец, който заслужава нашата почет.

0: Четири музея в Кюстендил, Дупница, Крива Паланка и Кратово от Северна Македония съставиха уникална изложба под мотото «Старите градски къщи от Балканите разказват истории». Тя беше подредена в кюстендилската Ефенджиева къща, която се реставрира с 400 000 евро по трансграничен проект. Така съчетанието между история, култура и архитектура създава добър туристически продукт, казват организаторите. На откриването дойдоха десетки хора, за да видят къщите на нашите предци, които будят възхищение. Още штрихи от експозицията разказва кореспондента ни Кирил Фалин.
1: Изложбата включва 13 емблематични архитектурни обекти от Кюстендил, Дупница, Крива Паланка и Кратово. Посетителите могат да се запознаят с сгради, изградени през втората половина на 19-ти и началото на 20-ти век, време на икономически подем, културен обмен и архитектурен разцвет в централната част на Балканите. Валентин Дебучички, директор на Регионалния музей Кюстендил.
2: Съвместна изложба, която е продукт на съвместно разработен и изпълняван проект Културна зона, общност за културно наследство и всесезонен туризъм.
1: Всеки от представените домове разказва история за своите собственици, за талантливите майстори, които са ги изградили, и за духа на една епоха, оставила ярък

0: отпечатък върху облика на градовете. Подборът на обектите е направен по три основни критерия: разпознаваем занаятчийски почерк, документирана история на собствениците и строителите и висока степен на съхраненост, позволяваща задълбочено архитектурно проучване. Експертът Ани Статкова.
1: Това е тематичен акцент в нашия проект. Ежедневният живот по време на възраждането и на прага на новото време, с навлизането на всички европейски влияния, които оказват своето въздействие върху всички елементи от ежедневния живот. Всъщност, Енфиеджиевата къща е ключово място за представяне на тази тема, която съответства напълно на идеята на проекта Културна зона, тъй като тя представя всичко, което искаме да кажем, което да обедини партньорите и да покаже културната свързаност на партньорите, на партньорските общини по един много изразителен начин, с различни иновативни методи и традиционни иновативни, защото изложбата съчетава не просто едни архитектурни обекти, тя представлява разказ за това какво стои зад архитектурата, като сме се старали да разкажем какво стои зад семейната история в тези обекти. Съответно, по този начин са подбирани къщите. Направено е архитектурно заснемане, което да покаже целият блясък на тези обекти в времето, в което те са изградени, което, за съжаление, към ден днешен не винаги е в такова състояние. И именно заради това изложбата е и провокация. В представените пана, че на всякъде се преплитат три основни нишки, които са водещи и за проектът ни. А именно, културната свързаност сме разгледали през това как в този период, краят на 19-ти и началото на 20-ти век, всъщност всичко в ежедневието на хората се променя и се променя по три начина, които оставят белези върху тези сгради, които сме представили, а именно пътят на парите, пътят на капитала, пътят на идеите и пътят на майсторите. Защото в целият трансграничен регион можем да видим в подбраните обекти как майсторите от Дебърската школа оставят своя почер. А в същото време хората, които започват да добиват образованието си в различни европейски градове, те пренасят знанията, но и по-широкия светоглед в начинът, по който живеят в своите домове, в своя бит. И разбира се, всичко това, когато има и финансовите възможности, добива един различен архитектурен изглед. Аз искам много да благодаря на всичките си колеги, с които тази изложба стана възможна. Разбира се, на колегите от Дупница, защото от тях започна всъщност идеята, се зароди от тях, за това да бъде направен такъв онлайн каталог на старите градски къщи, което някак си прерасна, зарази ни идеята и прерасна в всичко това, което направихме за целият проект и с трансгранично значение, което разчитаме да привлича вниманието и на местните общности, и на туристите по принцип в региона.
0: Е, Кюстендил не е Коприщица, не е и Жеравна, Котел. Абсурд е да се правят асоциации с стария Пловдив, да пази Бог града.
1: Тук говорим по-скоро за преплитане на майсторския почерк от Дебърската школа. Всъщност тавана дори в Енфиеджиевата къща е направен от дебърски майстори. Подобни мотиви, които се срещат тук с този таван слънце, може да се видят в Крива Паланка. Може да се видят в Кратово, в някои от къщите. Съответно, промяната, която идва, тя е от майсторския почерк, който е от Дебърската школа, но също така е от европейските влияния отвън. И всичко това прелива по един много елегантен начин, много плавен начин и се открива във всеки детайл.
2: Не можем да се сравняваме с Копривщица, с възрожденските там велики центрове, където се възхвалява и до ден днешен. Но все пак тук сме направили предостатъчно в Крива Паланка.
1: Да, мисля, че най-ценното е точно да открием в региона тези малки, но свързващи ни неща. Не да търсим нещо, което е съпоставим в някакъв много по-широк, голям мащаб, защото местните общности трябва да ценят дори и дребните детайли. При внасянето на влиянията трябва да го познават.
0: Градоначалникът инженер Огнян Атанасов държи на туристическия имидж на Кюстендил това все повече хора да идват да преоткриват града, включително и с неговите фамилни и стари градски къщи.
3: Община Кюстендил има така огромно внимание отделя на старите сгради в Кюстендил. В момента ние завършихме и сградата на старата полиция, която в момента стана може би най-красивата сграда в града, след Енфиеджиевата къща, разбира се.

0: Така че, и когато винаги давам това като пример, че като тръгнеш от Чифте баня нагоре, първо имаш отляво червената къща, като минеш покрай нея, след това минаваш покрай бившото градско казино, където сега е банката и един от мобилните оператори, продължиш покрай сградата на Малкия принц, която е така-така, и минеш покрай сградата на Дневния, която е отремонтирана там, е сградата на дома на архитекта, и завършиш вече с сградата на старата полиция, правиш една така разходка, която те връща в една машина на времето, в каквато в момента се намираме и тук, сред тези прекрасни пана, където може да се запознаем с историята на тези къщи. Връзката между история, култура, архитектура определено създава един добър туристически продукт, особено когато от две страни на границата. Четирите общини показват най-доброто от себе си и смятам, че и с мобилното приложение и електронните системи, които ще бъдат вградени, мисля, че и VR имаше, ще се получи един добър туристически продукт, който когато някой турист отиде в една от четирите общини, ще може да се запознае и да прецени дали да отиде в другите три, да разгледа, и смятам, че той ще направи свой информиран избор и ще посети и четирите общини. И именно това е идеята на проекта.
1: Сега са други времена, но се строи усилено и в Кюстендил, и в Дупница, и по македонските градове. Кои са тенденциите, принципите, нормите, атмосферата, идеите в новите строежи? Инженерът Анас Кирилов, доскорошен шеф на регионалната строителна камара в Кюстендил.
2: Главно се правят жилищни сгради, в Кюстендил говорим, по-модерни, по-лесно достъпни, с техника, която вътре да обслужва по-добре. И разпределението са добре. Ето пред нас намира един спа, бъдещ спа хотел, с добра инфраструктура ще бъде, защото има и ангажирани паркоместа. Отзад, отдолу има на минус 4,5 до 5 ще има такива процедури балнеологични. Намира се непосредствено до топлата минерална вода. Има разрешение за.
1: А фамилни къщи правят ли се? Или се реставрират ли се някакъв?
2: Реставрират се и се правят обикновено в периферията на Кюстендил, по близките села.
1: Знам за един посланник ли е, дипломат ли е, в Сгурово един цял двор, комплекс?
2: Вътре. Точно така, в Сгурово, там горе над между Жилинци и Кюстендил, в дясно, едно време в се казваше Гъргареш, най-богатото преградие на Триполи. Гъргареш за Кюстендил е там.
1: Бевърли Хилз.
2: Бевърли Хилз в Америка, да.
1: Тук е при нас Жилинци.
2: Тук в Жилинци и
1: Грамаждор.
2: Грамаждор. Да.
1: Така наречения мутрински стил.
2: Не е много мутрински стил, а стилът е модерен. Правят го хора, които не са, не като на моята възраст, момчета и момичета, завършили по-добри дизайнерски умения имат от нашите, по-разчупени, защото имат достъп до световната архитектура.
1: За по първи петли от Кюстендил, Кирил Фанин.

0: Работилница за така качество отвори врати в читалище Извор в родопското село Арда. В нея се включиха деца и младежи от България, Република Северна Македония, Турция и Полша. Репортаж на Радостина Колчева.
1: Някога във всяка къща в Арда е имало стан, а напоследък този занаят все по-малко се практикува, каза библиотекаря Сийка Атанасова. Тя е убедена, че каузата на читалище Извор да покаже майсторството на създаването на халища, черги и облекла, може да съхрани паметта за този забравен занаят. Затова в читалището вече осъществяват идеята си да възродят такачеството, като показват майсторството на родопчанката, вплитала в нишките неповторимия колорит на планината.
2: Тази година вече осъществяваме желаната мечта, като разработихме проекта за връщане към едва доловимото ехо от родопското ръснотъкане. Много се радваме, че го спечелихме и още повече се радваме, че читалището отново оживя, като виждаме това любопитство при децата за интересованост и как съсредоточено работят върху конците, материалите и се получава накрая хубави неща.
1: Артът Елеето потъкане е част от проект за връщане към едва доловимото ехо от родопското ръчно тъкане, който се изпълнява от читалищата Извор в село Арда, бъдеще сега в село Годевица и художничката Андриана Маринова. Като основния замисъл е да се предаде традицията на по-младото поколение.
3: Ние водим и за възрастни, и за деца, и интересът е изключително голям. И това е едно богатство да работиш с деца, с хора, които са много вдъхновени, имат желание да се запознаят с нещо ново, да опитат да работят с текстила. За мен е удоволствие да работя с всички тях, защото идват с желание. Всички идват с желание нещо да създадат и действително след всяко ателие ние сме създали някаква турба и накрая ще представим изложба.
1: Работилницата по такачество в читалище Извор разполагаш с реставриран родопски стан, който е на век и половина. Намерихме стана на един таван, започнахме да го сглобяваме и малко по малко направихме така, че да оживее, допълни Сийка Атанасова.
2: Ами той е към 150 годишен стан, някои неща липсваха от стана, но госпожа Маринова, която е също, нали, осъществяваме за съвместно проекта, ни помогна и даже, както виждате, затъкахме вече първата черга на стана, а децата първоначално работят на работни станове.
1: Насноваването на красното на стана е направено със съдействието на преподаватели от Художествената академия в София, уточни художничката Андриана Маринова.
3: Ами чувството е много приятно, че всъщност сме възобновили нещо, което е забравено на някой таван и го възстановихме, сега вече работи и някои души отгоре са много щастливи, като ни виждат, че твориме на техните станове.
1: В ателието за такане се включват деца и младежи от различни държави, пристигнали в съседното село Годевица по проект за младежки обмен, както и деца от Смолен и региона.
4: Занимавка си е и много заинтригуващо и не е толкова трудно. А има, и от това може да се направи страхотни неща. Много ме заинтригува това с тъченето и реших да проверя какво е. Не е много трудно, сравнително лесно е.
5: И госпожата ни покани и реших да го пробвам, защото никога не бях пробвал и ми харесва.
4: Не успях да дойда на предишното, но сега успях да дойда.
5: Като цяло аз никога не бях приел и сега се научих.
6: Просто дойдох тук на село и дойдох до читалището.
7: И ми прекарваме през една дупка и после издърпваме и се сгребме на добутваме, за да дойде до това. И то така става килим.
1: Впечатляващ е интересът на децата към заниманията по такане. Те сядат, вглъбяват се и оставят телефоните за малко, коментира Андриана Маринова. Според нея тези уроци са особено важни за децата и младежите, защото ги запознават с самата материя, с преплитането на нишките. Мариан Иванов от София, дошъл на почивка в Арда, посещава ателието заедно с децата си.
8: Много е хубаво. Ние сме много смежливи. Но пък справяме добре с конците.

0: Нали ли тази?
1: Много интересно. В смисъл, така се концентрират, успокояват се. Особено големия ми син, който е някъде. Да, не го знам в момента къде, но той обикновено като се съсредоточи, много добре се успокоява. Това си е хубаво.
2: Ателиетата по такани за деца и младежи ще продължат през цялата лятна ваканция. За Хоризонт, Радостина Колчева.
3: По първи петли.

0: Хоризонт. Пет часа. Емисия новини. България отбелязва днес 189 години от рождението на Васил Левски. Център на тържествата е родният град на Апостола на свободата, Карлово. Подробности за планираните събития от кореспондента ни Кремена Данева.
1: Тържествена света литургия ще бъде отслужена в храма Свети Николай. Венци и цветя ще бъдат поднесени на гроба на майката на Левски, Гина Кунчева. По традиция на площад Васил Левски официално ще бъдат посрещнати участниците в националния туристически поход по стъпките на Апостола. Изминали през последните дни различни маршрути в Стара планина, свързани с революционната дейност на великия българин. В Националния музей Васил Левски ще бъдат връчени ежегодните награди на едноименната фондация и на Карловския комитет. Вечерта на площад Васил Левски

0: и ще се състои тържествен митинг заря. Президентът Илияна Йотова ще приеме почетния строй на представителните части от 61-а Стрямска механизирана бригада и ще произнесе слово. Церемонията ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. За новините Кремена Данева.
1: С предстоящото приемане и обнародване на редовния бюджет на Здравната каса за тази година ще влязат в сила нови диагнози – хронично бъбречно заболяване и бъбречна болест. Това ще позволи откриване и проследяване на пациенти в ранни етапи на заболяването, обясни Христина Николова. Тя е председател на Асоциацията на пациентите с бъбречни заболявания. Информира репортерът Елена Бейкова.
2: Новите диагнози са разписани в наредба, но влизат в сила с редовния бюджет на Здравната каса. Така ще бъде възможно хората с бъбречно заболяване да бъдат диагностицирани в началните етапи, а не в крайните, когато се нуждаят от диализа, обясни Христина Николова.
3: Всъщност в първите етапи тези пациенти ще бъдат наблюдавани от личните лекари под изричния контрол на нефролозите и съответно ще им се изписва навременна терапия, така че да не се стига до крайните етапи, което е една огромна стъпка напред в превенцията по-скоро на бъбречното заболяване и спирането на ранните етапи още и нейното развитие.
2: Хроничното бъбречно заболяване е 10-та причина за смъртност в света, като рискови групи са хората с диабет, високо кръвно налягане и сърдечни заболявания. В ранните етапи няма симптоми, затова е нужно лабораторно изследване на два показателя в урината, което личните лекари вече ще назначават. За новините Елена Бейкова.
1: Европейската комисия призова Испания да отдели работата на прокуратурата от правителството. В доклада за върховенството на правото се отбелязва, че в страната няма напредък в борбата с корупцията. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: В документа е записано, че Испания трябва да продължи процеса на отделяне на мандата на главния прокурор от този на правителството и да приведе практиката си в съответствие с европейските стандарти относно независимостта на прокуратурата. Европейската комисия отбелязва, че въпреки приемането на държавен план за борба с корупцията, практическото прилагане на действащото законодателство в тази област не се е подобрило. Брюксел не открива нови процедури срещу Испания, но повтаря опасения, изразени преди това към страната, като например липсата на напредък по законодателството относно лобирането, конфликта на интереси и декларациите за имущество на лица на високи изпълнителни позиции. Европейската комисия призовава властите в Мадрид да придвижат законодателния процес и да гарантират, че той включва създаването на задължителен публичен регистър на лобистите. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Прогнозата за времето е на Карин Петров.
5: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1996 година – 9 градуса, а най-високата през 1973 година – 38 градуса. Слънцето в София изгрява в 6 часа и 5 минути и залязва в 21 часа и 1 минута. Продължителност на деня – 14 часа и 56 минути. Луната в София изгрява в 10 часа и 45 минути и залязва в 23 часа и 18 минути. Фаза на Луната 3 дни след новолуние. Днес ще е слънчево и топло, след обяд горещо. През втората половина от деня ще се развива купеста в планинските райони на Западна и Централна България, купесто дъждовна облачност и на места там ще има валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. В София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 5 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на Хоризонт.
1: Добро утро още веднъж от екипа на Хоризонт и предаването По първи петли, което правим заедно с звукорежисера Георги Чунчуков, музикалния

Музиката, която ще слушаме, избира Юлия Гадерова. Аз съм Добринка Добрева. Телефоните ни вече са отворени до 6 сутринта. 0889-202-207, 02963-1565 и 02933-6743. Днес се навършват 189 години от рождението на Васил Левски. Да си спомним за величието на апостола на свободата и неговите непреходни думи, които са останали в историята и в сърцата на българите, надявам се. Днешния век е век на свободата, дела трябват, а не думи, е казал Левски. Затова нека да си поговорим за делата, от които имаме нужда днес и какви дела ни трябват вместо думи.

0: По първи петли от студиото на Хоризонт, телефоните са отворени 0889-202-207, 029-63-15-65 и 029-336-743. Добро утро на първия слушател.
1: Добро утро.
0: Чуваме се, заповядайте.
1: Благодаря. Значи, относно лечите, съм сигурен, че ако беше и когато присъства пример някакъв там, когато политици говорят за него, нали, го възхваляват, ще да им ударя възможност по една хубава плесница. Защото това са хора лицемери, които изобщо на тях не им пука за лекция, не им пука за нищо. Със жени и за устни физиономии, все на лекция работи като пензин. А пък особено ще ви дам един пример. Пример, лекски пример, ако видиш българския министър-председател, който от, нали, той е българен. Ви се бързите, лекски това отправя апел към чуждите инвеститори. В момента България цари разруха, катастрофа, хаос, енархия. И тези хора, като предстоят това нещо и инвеститори говоря, на тях мозъкът направо се развинтва. И доколкото знам,

0: една трета тук от тези, които са инвестирали, които са инвестирали, че имаме това неблагоразумие, затварят фирмите, машините на скрап и една и някакво хиляди човека вече на улицата. Това са българи, млади семейства, които са теглили кредити, остават на улицата. И някакъв човек, който аз не знам този лева пълно съзнание, дали знае какво върши, да отправяш ти такъв апел и да кажеш, че в момента в България цари разруха и, и да знаеш, че тия хора, младите хора, които това не става на теб. И те остават на улицата. И това съм сигурен, че ако Лешко беше лист, а и не само за това. Мисля, не се спори, когато ще мара им да бърсе, за него срамат, че се нямат сама. Как само гледат нагло очите, как само святат тия гърди очите, не мечки това лекция ми е. А те са алка бърсе нямат и аз съм сигурен, че изобщо няма да харчата за любов към него или към нищо свята за тях няма. Абсолютно нищо, е това ще ви го кажа.
1: Благодаря ви много за мнението. Да чуем и следващия слушател. Говорим си за идеала на Левски, за това как го пренасяме през времето и за делата, които трябва днес. Заповядайте.
2: Добро утро, госпожа Добрева. Добре дошла отново в ефира.
1: Добре заварили.
2: Напълно подкрепен човека, който говори пред мен. Знаете ли, ако дяконът в момента възкръсне, какво ще ви кажа? Абе, хора, вие сте много по-зле, отколкото по моето време. Говорим за... Али да почнем за данъците. 74 данъка има в Турската империя. А колко са данъците в... при нас? ДДС, като започете от клетките за зъби и не знам до къде ще завършите. И в момента, днес в Карлово, там до дякона, до паметника на дякона ще се изправят тези, които загробиха България. Тези, които взимат близо 30 пъти по-големи заплати, отколкото прага на бедност. 30 пъти, които се возят модерни коли, които имат шофьори, които назначават любовниците си на държавни служби.
1: Интересно е дали имат тефтерчета и какво пишат в тях днес.
2: Тефтерчето не знам какво трябва да пише. Само, че в устава на дяконът има 7 смъртни присъди. Този, който предаде, този, който краде, този, който настроива хората едни срещу други. Ако може, го прочетете. 7 смъртни присъди. В същото време Европейския съюз казва: о, ба вие нямате нито един осъден по високите етажи на корупцията. За корупция. Нямате нито един осъден. Само, че дяко напише за това, за това, за това, за това, това, това, това ви следва. Много е тъжно днес. Толкова ме е болно, че този човек се е борил за един народ, който в момента се е превърнал по-зле от овце. Стрижат го, доят го, без да го хранат. Също като тегизисарска крава. Доете, ползвате, докато падне от изтощение. Това е българския народ в момента. Аз какво съм предвид, защото вие веднага ще ме контролирате. Вие, господин Аврамов, сега само говорите. Какво сте правили до сега? Аз съм се възпротивявал против всякаква неправда. Със начина си на живот. Неща да ги изброявам, да ни се хвалят. И сега в момента пак тролът ме чака да каже, абе, тоя бай Аврам няма ли да спре да плаче? Аз не плача. Аз не плача. И съм много против това, което става в България, въпреки, че съм по-добре в сравнение с 90% от българския народ. По-добре. Защото държа съдбата си в своя ръце. Вярвам, че мириша на кокошки, на домати, на земя. Много съм по-добре. И пак съм против неправдата. Хубав ден ви желая.
1: И на вас хубав ден. Добро утро на следващия слушател. Да чуем и вас.
3: Добро утро, уважаема госпожо Добрева и на целия екип от дядо Вошко Глобалиста от Добричко, от Добруджа. Много правилно, хубави думи. Така правилно. Темата де? Правилно. Че всички се познаваме по делата си, а не като нашия президент днеска, нали? То всъщност и нашия президент така познахме. Но обаждам се главно да прочета едно много кратко, 7-8 реда стихотворение, много е хубаво, мое лично, за Левски. И аз ще започна като вас. Там имам мото, пак негова велика мисъл.

0: Ние сме във времето и времето е в нас. То нас обръща и ние не го обръщаме. Та, какво е стихотворението? Ами, след дълги спорове къвги на нашите хъшове във Влашко, кой так да ни освободи, той мислил дълго и решил. Повдигнал си чело юнашко и тръгнал сам да ни събужда и бунтува срещу една империя. При тия мисли аз изгарям, но той тръгнал сам и освободил България. Мир и любов на всички.
1: Благодаря ви много. Заповядайте на следващия слушател да чуем и вас.
2: Добро утро, госпожо Добрева. Казвам се Стоянов. Слушам много внимателно мненията и прекрасната тема за събеотрицанието, за делата на Левски и така нататък. Все пак той каквото и можа да дал от себе си. Но мисля се за наше време, какви са моите дела, какви са делата на моите близки. Обръщам се към книгата на книгите Библията и там в Новия Завет, посланието към Галатяно, апостол Павел пише следното. В човешката душа висели да иска злото и доброто. И пише така. А делата на плътта са явни. Те са блудство, нечистота, злопоклонство, чародейство, вражди, разпри, пиянство, пирувания и други подобни. И които ви предупреждавам, че които ги вършат такива дела, няма следа с царство небесно. А плът на духът е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, себеобождание. Против такива неща няма закон. В една чаша, когато налеем вода, въздухът излиза. И когато излеем водата, въздуха влиза, така и с моята душа и душата на всичките. Ние имаме пълното право да допуснем половите на Божия дух да влизат в нас. Това става по наше желание. Мисля се за себеотрицанието. Да предположим, че ние сме седнали на една сянка и пием или ракия, аз съм възражателно, или пием нещо безалкохолно. И в този момент минават стари хора, които едва вървят и носят багажа си. Готови сме се да се откажем от нашето удоволствие и да им помогнем. Ако някой ни напсува и наругае, готови сме да се откажем от нас, от нашето его и да му кажем, аз те прощавам, приятелю, и никога да не направяме така, че на злото да отворим с зло, а на злото с добро. Това е себеотрицанието. Това са плодовете и делата, които препоръчам на всички вас, като една добра водеща и на всички, които разбират български език по целия свят, да побеждават тези неща в себе си и да приемат Божият мил и Божията любов. Искам да поздравя вас, като и на интелигентно и толерираща всякакво мнение водеща, да поздравя всички, които разбират български език и слушат това радио, Иван Кожухаров, Красимир Георгиев, Тончо Стоянов. От нея бъдете поздравени и от Бог благословени. Амин.
1: Благодаря ви много. Добро утро. Чуваме се и с още един слушател.
3: Добро утро, госпожо Добрева. Аз съм.
1: Заповядайте, да.
3: Младен Димо съм. Искам да споделя някои мисли, които може би ще звучат в ушите на много от моите сънародници като ерес. Идеалите на Левски за чиста и свята република бяха предадени още при възкръсването на нашата България. Нали, за втори път възкръсна. Какво имам предвид? Вместо чиста и свята република, хора, страхливци, като Стефан Стамболов, които се криели по време на въстанията, по време на руско-турската война, не са били като Панайот Хитов,

0: на самата шипка, а са били в тела да осигуряват обоза на Руската империя и съответно да си помнят я гушката, я тумбака, я и двете. Такива хора ми натресаха тази монархия. Тогава имахме за пример републики, като Френската република, като Штатите тогава, като Швейцария. Но те не възприеха това. Защо? Защото, нали, имаха такъв телепир. И този Стефан Стамболов ни натресе кобургите и от тях имахме толкова...
1: Господин текови, Димов, толкова разбирам, че от, така вие искате да обърнете внимание на фигурата на Стамболов. Да, историците също намират противоречие в неговия образ, но ние днес си говорим за идеала на Левски, по-скоро за това как можем да продължим неговите завети и как те се проявят в нашия живот. Така,
0: Господи,
1: че ви връщам
0: Добрива,
1: на темата.
0: И сега, вече, като сме република също, тя няма нищо общо с чистата и свята република. В нея властват престъпници, мошеници, крадци. За какво можем да говорим?
1: За делата, които трябва днес?
0: Като Бойко Борисов е бил 8 месеца в затвор в Чехия за крадене на коли. И той не е в цяло десетилетие и повече не е премиер. За какво говорим? Каква чиста и свята република имаме?

0: 0889-202-207, 029-6315-65 и 029-336-743. Това са телефоните за връзка с нас. Слушате предаването по първи пети от студиото на Хоризонт, 18 юли. Честваме 189 години от рождението на Васил Левски, а това е повод да си спомним за неговия живот, за неговото дело и за духовното наследство. И най-вече да се опитаме да дадем мнение за делата, които трябва днес като продължение на този идеал в времето вече и в века, в свободния век и в така времето, в което ние живеем, в идеала на Васил Левски, постигнат. Заповядайте, добро утро.
1: Добро утро, госпожо Добрева. Ало?
0: Да, чуваме се, заповядайте.
1: Доктор Бодуров има телефона. Аз имам само един единствен въпрос, тъй като знам, че сега много от тези, които се наричат политици, слушат това прекрасно предаване. Не се ли срамуват, като стоят портретите на Левски за тях, който ги гледа от това, което вършат в България в момента. Те трябва да имат, да изпитват огромен срам, защото се разминават техните дела. Жестоко се разминават с неговите идеали. Бъдете живи и здрави.
0: Благодаря ви много. Заповядайте на следващия слушател. Да, темата за портретите постоянно се повдига. Може би това е знак на респект, защото пък ако ги няма, ще зададем обратния въпрос. Къде е Левски? Защо не стои на портрети? Заповядайте.
2: Ало, добро утро, госпожо Добрева.
0: Да. По-интересно е портрета, който носим като завет.
2: Госпожо Добрева, вярно е, нали прав е доктор Бодуров, че нали обича

0: на нашите политици да се снимат пред портрета на Василевски, нали, продават неговите идеали. За съжаление, госпожо Добрева, нито един политик не спазва заветите на апостола на българската свобода Василевски. За съжаление, ние видяхме през последните години разединено общество, оплюване, омаскаряване. Говориме за несъществуващи вили в Барселона, говориме за несъществуващи присъди в Чехия, а същевременно не задаваме въпрос как някои хора забогатяха, как някои хора имат по 19 апартамента, как някои хора ограбиха България, съсипаха българската икономика, и днес тези хора управляват България, днес тези хора ще спасяват България. Това общество не върви по заветите на Левски. Това общество вярва на фалшивите новини, на фалшивите герои, и само се пъчиме, като отидеме на дадени събития, колко сме велики. Не е въпросът да развяваш българското знаме, а дали спазваш заветите на тези, които си дадаха живота за свободата на майка България. Ето, предстоят и други събития около Илинденско преображенското въстание. И там също сме разединени, непризнати герои. От това общество, госпожо Добрева, няма да очакваме нищо. Ето, един въпрос още не е решен. За стадото на Байрибан. И този човек, който в момента е тежко болен, преди 3-4 дена му пращат проверка от НАП. Представите ли си как се тормози този достоен българин? Този човек, който се бори да изхранва българското общество, да едат хубави, качествени храни, а ние искаме да го унищожиме. Докато българският народ вярва на поредните спасители, докато българският народ вярва на измамници. И много ми е интересно, госпожо Добрева, тези, които отиваха политици, да, някои не влезнаха в парламента, отиваха, се снимаха с Байрибан, къде изчезнаха, къде са обещанията на Румен Радев, че като президент аз нямам правомощие, нищо не мога да направя, а в момента като управляваш, той, мисля, че той знае, и съм сигурен, че тези, които отиват от НАП, са пратени пак от високо место, госпожо Добрева. Докато това общество не вземе нещата в свои ръце, докато продължава да избира поредните измамници, поредните спасители, нищо добро няма да очаква майка България. Нашата съдба, госпожо Добрева, е в наши ръце. За съжаление, през този ще станат близо 40 години от началото на демократичните промени. Ние избираме и ние същи хора, управляват на агенти на държавна сигурност, тези, които ограбиха България, а сега са техните синове и дъщери. Всичко добро!
1: Благодаря ви много. Да чуем още слушатели. Добро утро!
2: Здравейте от Пловдив, Елена Павлова. Много ми е драго, че сте дошли в ефир и присъствате в нашите домодати. Приветстваме вас. И ви благодарим за хубавите предавания, които ни правите. Аз приветствам точността на Петър Бодуров и това, което каза Аврам, защото те с няколко думи казаха много неща. Аз не знам, той е древен народ, и майки, и бащи на този древен и мъдър народ, как се родиха такива синове и дъщери, които просто продадаха, ограбиха, унищожиха България и продължават да са в люката на ръководенето на тая изнемощала вече държавица. А едно от заветите на Левски мисля, че е помогни на ближния си. Те така злобиха, госпожо Добрева, българския народ, не знам дали сте съгласна, така го разделиха. Така го насоскаха един срещу друг, че хората не само, че не си помагат, ами се мразят и се изтребват един друг. Това беше целта, разделя и бълзе, и аз мисля, че я постигнаха. Това е най-страшното. Никой на никого в момента не помага. А знаем, при нашите баби, дядовци, байки и бащи, като започна единия край да се стои дом в селото, цялото

0: село присъства. Като се започне сватба, дворовите са пълни с всички хора от селото. Всеки на всеки ги помагаше, всеки го обичаше. И имаше уважение, имаше чест, имаше доблест. Аз мисля, че те ни взнеха най-важните неща на българите. Уважението, себеуважението и помощта на ближния. А от това по-страшно няма. Но мисля, че всеки има глава на раменете си, да мисли и да се молим, защото само 2 месеца са минали от това правителство, наистина да вземат и да направят нещо, защото България ще изчезне от лицето на земята. Още веднъж ви благодаря за хубавите предавания. Бог да въпази, да пази България и всички читави българи, където да се намерят те. Бъдете жива и здрава и все така ми радвай.
1: Благодаря ви много за участието. Заповядайте на следващия слушател.
2: Ало.
1: Заповядайте.
2: А, здравейте. Ми съгласен съм и с госпожа Елена, особено с Боя Врам. С всички изключения на господин Димов, да не забравяме, че София е била едно кално поле, немало две павета и асфалт. Просто кубургите са ни европеизирали. Да не забравяме братята чехи пивовари, които са давали ток за Царския дворец от тяхната пивоварна фабрика. Те са направили Варна пристанище, са започнали да правят. Забравих им фамилията, Франтиши, какви бяха, ще ви изложа. Първата пивоварна фабрика. Хубавите неща да са да ги внасяме от чужбина, но тези наши политици, това е големия дебел. Значи, а да ви кажа нещо смешно. Как прави любов, безопасна любов, един бандит? Двама адвоката и трима свидетели. А нашето дебело момче лети всеки седмица с Дубай, с полети, са го набарали да лети с конституционна съдийка, моля ви. А това е най-безопасното. Но разбера как братите Турция и могат да гласуват за този, който им съсипа хляба. Какво ни пречи да имаме цигарени фабрики? Той разпродаде всичко. Какво пречи да се да пушим вносници? Значи в Германия 23-та година са купували тютюн от България. И имало една марка Ernte 23. Ernte значи реколта на немски език. Толкова са били щастливи от качеството на българските тютюни, госпожо, че са кръстили марка цигари, едни жълти кутии бяха. Не, бъркам. Жълти бяха хашбет. Не съм пушач, защото съм насмъртик. Но какво ни пречи, ние си пушим на нашите, които пушат, да си пушат нашите цигари. А тия отгоре в София са недостойни. Никога не е излишно един пиночет, но пиночет ще бъде предаден, както предадоха Левски, както предадоха и Ботев. Ние сме един недостоен народ. Представете си една качествена супа или таратор и да му сипете още 3 черпака вода или бира, да речем. Какво прилича това? Ето, това сме ние народа. Разсипан от всякъде и сме недостойни за тези, които си даде живота за нас.
1: Благодаря.
2: Ние нито можем да се вдигнем, нито военно обучение имаме, нито както Бая Врам си обучава собственото население, собствената рода да оцеляват и могат да оцелеят. Значи, ние дет сме изнасили и сме хранили половин Москва и цяла Русия. Сега да внасяме от Турция. И то буклуци. Нашите сортове качествени заминаха, било домати, било грозде, било всичко. И плевенския вин завод. Сега е фотоволтаик, моля ви се. Да си наточа 10 литра какво там. Беше едно от най-качественото вин. Не, че в други района на България не се прави. Бирината няма, цимента ви го няма, Нефтохима, докато траеше войната в Югославия и там се бориха срещу американците да ги разфасоват, те разфасоваха ги. Нефтохима работеше на пълна пара, по 60 камиона цистерни съм гледал. Колко народ си направи парите тогава с тази контрабанда. Така че Пиночет никога не е излишен. Много, за съжаление, умрел бе. Желая здраве на всички.
1: Благодаря ви много. Да кажем, че Георги Ангелов се включва през Фейсбук. Поздравява ни и се прекланя пред делото на Апостола с

0: мнението да пазим делото и заветите му. И сега още слушатели, добро утро и на вас.
1: Ало, добро утро.
0: Да, заповядайте.
1: Аз ли съм, брава? Да сте жива и здрава. Късмет, извадя късмет и търпение е голямо. Няма значение. Тътни работа. Пенсионерски истории. Аз очаквам даже сега да разровят 440 външно-търговски дружества в България. Навънка цял свят. Всичко е подарено, изкрадено. Как да ги намерят тези външно-търговски дружества? Виж колко много милиарди се руши за им. С имущество, нали, с постройки. Един депутат ми каза от български земеделски народен, Никола Петковиси, той се интересува по-напред от начало като един депутат. Казали са им, ако продължавате да питате за тези външни търговски дружества, другия път няма се депутат. Разбирате ли истина? Той го каза пред радиото. Значи няма грешка. Няма да бъдеш депутат другия път. Смятате каква мафия, каква организация, какво чудо. Другото нещо. Скоро слушах една близка на прави книга за Левски. Тя каза така. Един българин долу горе пил. Втория българин предател, вика, то му в кръвта. Аз он не ги слушах тия хвалки. Така че, как да имаш доверие на тия хора? Левски просто не си ли го заслужавали, е зад за човека. Млади, бурни, отиват, се хвърли, походена да изгорят. За то, за какво, за то, где туха. Разбирате ли? Нито цялата идеология носим, нищо не носим, разбирате. Нищо не носим. Папка ли е голямо, като че ли за две гърнета горят от туалетната, крадени, нищо друго не чака. Ама си ги чакай, но че малко си по един път, че кой дето дошъл там да си отива, да знаете. Става, нали?
0: Като, да. Освен уроците по държавност, освен уроците по държавност, които ни е завещал и е пример за тях Васил Левски. Аз си мисля, че в чисто човешки план е много важно да помним нещо, срещу което се така, с примера от живота си Левски се е противопоставял и това е малодушието. Така че много врати отваря днешната годишнина, с която можем да си
1: верно,
0: говорим.
1: Верно, но спомняме се само когато има някаква годишнина. Его сега рафицерието и до година, ако някой му дойде на къла, ще поднесе тайно от всеки пред паметника. Макар че тук по селата въобще забравяха за Левски и за Ботев. И така ли ще. Просто нацията ни бе, затъплявали и аз не мога да разбера. Аз събирах тук някакви истории стари. Абе, никът, абе, малин тези докуси, бе. Аз още от горулията имам някакви спомени, чешовници. Втория работа, много стари, 70 годишни. Не могат да го приемат, не искат да знаят миналото на народа си. Просто гледат като интернет, гледат като килета у железници, да не коментирам. И това нищо не го интересува. Ако се напи, ако има хляб на леска, то горе като раз нация. Ден за ден караме, да знаете.
0: Благодаря ви.
1: Ден за ден караме, няма кого се лъжим, да знаете. Тук има големите гърди, ако има някои будни момчета, млади. Взимайте, стъпвайте на краката и по един хубав прът, ако трябва ето, да го удариш по главата, как до печни да отива с огъва и да си отива дето в Истанбул, къде ще ходят там, не ги знам. Дето искат там да отиват, като не могат да оправят България, само за тях се намислят. Това е цент. Лек ден.
0: Лек ден и на вас. Заповядайте на следващия слушател. Добро утро.
2: Ало, добро. Здравейте.
0: Здравейте.
2: Тото Генов се казва, аз обаждам се от село Бистрица, Софийска. Тук е съратника на големия Васил Левски, Никола Кръстинчолака. Днес село Бистрица е селото с едни от най-голямите престъпници на България. Това е село с най-голямите престъпници на България. Срамота е, че тук се подвизават вече такива буклуци, които са дошли на земите, където Никола Крушкин Чулака, това е саратника на Васил Левски. И днеска на рождената дата на Васил Левски

0: всичко е замлъкнало, защото България е в един не знам какъв факт. Електронните медии са приглушени, никъде гласност. Не може, редовия човек не може да каже една дума никъде, особено по основните медии, това БНТ, БТВ, Нова телевизия. Само престъпници и буклуци. Прокуратура изцяло престъпници, такива няма и по българските затвори. Срам и позор за България и хора, дигайте се, дигайте се, с избори не става, да изтрушим главата на змията.
1: Благодаря ви много.
0: Добре.
1: Благодаря ви много и сега да послушаме музика.

0: 0889-202-207-02-96-3-15-65 и 0293-36-743. Това са телефоните за връзка с Хоризонт тази сутрин. Заповядайте, говорим си за делата, а не за думите. Както е завещал Левски, да, заповядайте.
1: Да, благодаря. Добро утро, господа, добре. Обажда ли се ми това лимито офицер? Приятел ви да я чу. Първо искам за Васил Левски да кажа някои думи. Е, той беше голям човек, друг българин, няма да се роди като него. Значи. Той е още малък, е бил учител, дякон е бил, обикалял е цяла тук България, образувал е четни групи, също така в Румъния е ходил, там е образувал четни групи, в Сърбия. Така че той беше безстрашен човек и истински българин беше, но... За съжаление, младци отиде, турците му взимаха душата и това е. Сега искам да кажа някои други работи. Това може да е извън

0: турците му взимаха душата и това е. Сега искам да кажа някои други работи. Това може да е извън това предаване, но сега би намекна така да го кажа. Ами, да ви кажа право, госпожа Добрева, Цецка Цачева, докато беше министър, социален министър, прицака всички пенсионери, като реши тогава да ни вземе чуждата помощ, ако искат да имат лични асистенти, трябва да се предоставят на държавата личните асистенти, колкото са там 250 лева. Как не беше странно това нещо да го направи? Те хиляди лева и получават, а заведяха да тия 250 лева на пенсионерите да ги вземат. Срам и позор, значи. На нищо не прилича това, което го направи тя. И се надявам за бъдеще новия парламент дано да вземе по-правилно решение. Също така и имаме и ние вече народен представител от незрящите и той да вземе това отношение. Той се казва Иван Янев. А също така и председател на Съюза на слепите да вземат по-сериозно внимание. Това въпрос да се оправи един път за винаги. Може ли такова нещо на тези ниски пенсии? Ще ти дадат личен асистент, ама ще ти удържат това.
1: Да, много се отклонихме от темата. Това е последното време в предаването. Да, да дадем думата и на следващия слушател. Да. Заповядайте.
0: Да, добре, благодаря много, да.
1: Заповядайте, добро утро. Чуваме ли се? Не се чуваме. Търпението не стигна на предния слушател да ни изчака, така че наистина последни минути в предаването. Днес на 18 юли говорим си за заветите и идеала на Левски, за това, че с неговата кончина не свършва пътя, който трябва ние да извървим, но как го вървим? И докъде стигаме? Заповядайте, добро утро.
2: Добро утро, уважаема Добрева. Аз искам да кажа две изречения, написани от един народен поет, инженер Петко Павлов, от село Скравена, Ботевградско. Човека, който възпя тези велики личности. Христето Ботила и Апостола на свободата Васил Левски. Пред този образ се застава на колене и с молитва свежда се глава, символ свят на българското племе, развят байрак на българската свобода. И за съвремието, кажи, родино, на къде вървиш? Дух и вяра в теб не се възражда, събуди се от съня си, виж, едни умират, други не се раждат. Ето, има дела от обикновения българин, а тези властолюбците не са държавници. Една милионна частица от действията на тези велики синове да имат, пак ще зародим българинката. Всичко добро!
1: Благодаря ви много. Вие бяхте последния слушател в днешното издание на предаването по първи петли от студиото на Хоризонт. Да пазим Левски жив в мислите си, в изборите и в делата си, та даже и в думите си. Благодаря ви за участието и за вниманието на всички слушатели. Дочуване от нашия екип, звукорежисьорите Георги Чунчуков и Победа Лакова, музикалния редактор Юлия Гадерова и от мен Добринка Добрева. Хубав ден с програмата на Хоризонт!

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. България не е постигнала напредък по 4 от 6 препоръки на Европейската комисия в доклада и за върховенството на закона от 2025 година. Това става ясно от доклада на комисията за тази година. Няма напредък по ограничаването на продължителното командироване на магистрати, реформата на Висшия съдебен съвет, резултатите по делата за корупция по високите етажи и подобряването на законодателния процес. Допълнителен напредък е отчетен при възстановяването на антикорупционната комисия, а ограничен при подготовката на правила за почтеност на висшите представители на изпълнителната власт. Като изпълнена е отчетена по-ранната препоръка за подобряване на работата на инспектората към Висшия съдебен съвет и за ограничаване на риска от политическо влияние. От Българското министерство на правосъдието коментираха, че оценките на Еврокомисията са обективни и отразяват състоянието за предходни периоди. В интервю за Българското национално радио вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев определи като постижима цел намаляването на бюджетния дефицит до 3,8% през следващата година. Донев отново увери, че данъците няма да бъдат увеличавани.
2: единствения възможен източник за намаляване на разходната част и за свиване на дефицита са именно евросредствата. Данъците ще останат такива, каквито са. Ние ще работим за това първо да имаме финансова дисциплина, да запушим всички пробойни, откъдето изтича обществения ресурс, да направим по-ефективна и ефикасна държавната администрация, да направим така, че бизнеса да функционира без допълнителна държавна намеса и държавни пречки.
1: Каза финансовият министър. КНСБ призова Народното събрание и правителството незабавно да оттеглят текста от проектобюджета за 2026 година, според който няма да се прилага разпоредбата за определяне на минималната работна заплата като 50% от средната. В декларация, приета от Координационния съвет на синдиката, се посочва, че този текст в проектобюджета суспендира действащото законодателство, замразявайки законоустановеното минимално възнаграждение за неопределено време. Два дни след приетата в Киев декларация на срещата на върха Украина и Югоизточна Европа, в която участва външният министър Велислава Петрова, премиерът Румен Радев отхвърли твърденията, че България е поела нови ангажименти към Киев. Той заяви, че по време на посещението си там външният министър Велислава Петрова не е подписвала декларацията за допълнителна подкрепа в рамките на така наречената коалиция на желаещите, а името ѝ е посочено единствено в преамбюла на документа.
3: Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украина, нито госпожа Петрова е подписвала тази декларация.
1: От Демократична България призоваха президента Илияна Йотова да свика консултативен съвет за национална сигурност, възможно най-бързо, предвид геополитическите рискове пред страната ни, неизгодните енергийни проекти и казаното от премиера Радев за заплаха от тактически ядрени удари. А бившият външен министър от ГЕРБ Даниел Митов обвини правителството в липса на ясна концепция за външната политика на страната.
4: Как е възможно изобщо президента Радев да излезе и да каже, не е подписвала декларацията? Като и е там името, значи е подписвал. Но това никак не е добър сигнал нито към партньори, нито към съюзници, нито към Украина. Те очевидно не знаят какво правят.
1: Даниел Митов от ГЕРБ. След руска атака срещу украинския град Харков е загинал един човек, а 8 са ранени, съобщи кметът на града. От генералния щаб на Украина

0: Руската армия заявиха, че са поразили петролна рафинерия в Ярославска област и два руски танкера в Черно море. Президентът Володимир Зеленски обяви, че службата за сигурност на Украйна е унищожила руски стратегически бомбардировач Ту-95 в град Енгелс на 800 км от границата с Русия. Междувременно Зеленски назначи Александър Поклад за временен ръководител на службата. А в Киев хиляди хора протестираха за втори пореден ден срещу отстраняването на популярния министър на отбраната Михайло Федоров като част от промените в правителството. Потушен е горският пожар, който възникна в една от махалите на Благоевградското село Горно Хърсово. В овладяването на огъня, засегнал над 7 декара държавна горска територия, участваха пожарникари, служители на горското стопанство и доброволци от общинското формирование. Югозападното държавно горско предприятие отправи призив към всички да бъдат отговорни и да не палят огън в гората при високите летни температури. Днес България отбелязва 189 години от рождението на Васил Левски. В навечерието на годишнината президентът Илияна Йотова участва в тържествено откриване и освещаване на паметник на апостола в Търговище. С подробностите Стефка Савова от Радио Шумен.
1: Церемонията се проведе в навечерието на 189-та годишнина от рождението на апостола на свободата. В словото си президента Илияна Йотова подчерта, че Васил Левски продължава да обединява и вдъхновява поколения българи.
2: Какво ни завеща още Левски? Че ако не сме обединени, нищо не можем да постигнем. Ако сме обединени, каквото и препятствие да стои пред нас, с каквато и трудност да се срещнем, няма да е лесно, но ще я преминем в името на България и в името на Отечеството.
1: Президента Илияна Йотова поднесе венец в знак на признателност към делото и саможертвата на апостола. За новините Стефка Савова от Радио Шумен.
0: За времето днес Калин Петров. Добро утро.
3: Добро утро. Температурите в страната към този час от 14 градуса в Смолян до 23 във Враца. В столицата 18 градуса при 87% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, малко по-високо от средното за месеца. Днес ще е слънчево и топло, след обяд горещо. След платне ще се развива купеста в планинските райони на Западна и Централна България, купесто дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. В София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григори Недялков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио. Седем часа на 18 юли, събота. Вие сте със сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. България отбелязва 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. Кулминацията на честванията е в родния му град Карлово. В Украина президентът Зеленски назначи нов временен ръководител на службата за сигурност. В Киев продължиха протестите с искане популярният министър на отбраната Михайло Федоров да бъде върнат на поста. Съединените щати нанесоха удари в Иран за седма поредна нощ. Техеран отвърна с атаки по американски обекти в региона. Доналд Тръмп заплаши Канада с допълнителни мита заради замърсяването на въздуха от горските пожари. Останете с подробностите. България отбелязва 189 години от рождението на Васил Левски. Център на тържествата е родният град на апостола на свободата Карлово. За организацията на паметните церемонии предава кореспондентът ни Кремена Данева.
1: Тържествена света литургия ще бъде отслужена в храма Свети Николай. Венци и цветя ще бъдат поднесени на гроба на майката на Левски, Гина Кунчева. По традиция на площад Васил Левски официално ще бъдат посрещнати участниците в националния туристически поход по стъпките на апостола. Изминали през последните дни различни маршрути в Стара планина, свързани с революционната дейност на великия българин. В Националния музей Васил Левски ще бъдат връчени ежегодните награди на едноименната фондация и на Карловския комитет. Вечерта на площад Васил Левски ще се състои тържествен митинг Заря. Президентът Илияна Йотова ще приеме почетния строй на представителните части от 61-а Стрямска механизирана бригада и ще произнесе слово. Церемонията ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. За новините Кремена Данева.
0: Новините от чужбина. Размяната на удари между Русия и Украина продължи и с нощи. След атака срещу украинския град Харков е загинал един човек, а 8 са ранени, съобщи кметът на града. При атака в Одеска област е евакуиран екипажът на чуждестранен кораб. Четирима от моряците са ранени след удара с руска ракета. На анексирания полуостров Крим най-малко двама души са загинали при украинско нападение с дронове. От генералния щаб на украинската армия заявиха, че отделно са поразили два руски танкера в Черно море и петролна рафинерия в Ярославска област. Украинският президент Володимир Зеленски назначи Олександр Поклад за временен ръководител на службата за сигурност на Украина. Поклад поема поста от досегашния ръководител Евген Хмара, който е назначен за временно изпълняващ длъжността министър на отбраната. Освобождаването на досегашния министър Михайло Федоров предизвика протести в няколко украински града. В Киев за втора поредна вечер хиляди излязоха по улиците с искане Федоров да бъде върнат на поста. За процесите в Украина, които текат паралелно с войната, анализи на експерти можете да чуете в предаването събота 150 по програма Хоризонт, което ще започне в 9:30. Съединените щати нанесоха въздушни удари в Иран за седма поредна нощ, след като президентът Доналд Тръмп обяви, че временното споразумение за прекратяване на огъня не е в сила. Редакторът Георги Петровски информира.
2: Американското централно командване обяви, че са атакувани съоръжения за наблюдение, военна логистична инфраструктура, подземни складове за оръжие и военно-морски цели. В операцията са използвани самолети, дронове и военни кораби. Ирански медии съобщиха за удари в Ахваз и Бушер, Бандарабас, Кешм, Лар и Дараб. Взривове, причинени от американски ракети, стреляни от Кувейт, отекнаха в Хорамабад. Два петролни танкера са се взривили в Ормузкия проток при опит да преминат през миниран район според корпуса на гвардейците на Ислямската революция. Американските военни отхвърлиха иранското твърдение. Американски военни обекти в Кувейт и Йордания са били ударени в отговор на американските атаки на иранска територия. Според иранската армия в Кувейт са били атакувани складове за оръжие и команден център, а в Йордания резервуари за гориво в базата Ал-Азрак. Въоръжените сили на Йордания са прехванали 10 ирански ракети във въздушното пространство на страната. Не се съобщава за пострадали или материални щети. Сирените за въздушна тревога бяха задействани в Бахрейн, където е разположена голяма военноморска база на Съединените щати. За новините Георги Петровски.
0: И още от света. Мощно земетресение с магнитуд над 7 по Рихтер разтърси мексиканския щат Чиапас нощи. Трусът е усетен и в Гватемала и Ел Салвадор. Няма потвърдена информация за жертви след земетресението, което е нанесло материални щети, предава Ройтерс. Президентът Клаудия Шейнбаум активира процедура за извънредно положение.

0: момента няма данни за пострадали хора в Чиапас и в съседния щаб Табаско, предават агенциите. Европейският средиземноморски сеизмологичен център съобщи за земетресение в района на Малатия, в източната част на Турция. Регистрираният трус е от 5 степен по Рихтер. Горският пожар в испанската област Арагон вече унищожил близо 14 000 хектара. Властите обявиха, че това е едно от най-големите огнени бедствия в страната през тази година. Кореспонденция на Димитър Драганов.
1: Огънят в района на Арагонската община Орес продължава да се разраства неконтролируемо. В последните часове силен вятър е затруднил усилията за овладяване на пламъците. Изгорелите горски площи го правят най-големия пожар в Испания от началото на тази година. Пожарът е активен и извън контрол, продължава да изпепелява хектари, заяви регионалният премиер на Арагон Хорхе Аскон след заседание на кризисния щаб. Огънят наложи евакуацията на 6 населени места, повече от 1100 души са изведени от домовете им. Според Аскон не се очакват нови евакуации. Над 400 служители и десетки хеликоптери и самолети цистерни, осигурени както от правителството на Арагон, така и от централната власт, с подкрепата на три подразделения военнослужещи, работят по потушаването на пожара. Същевременно огънят близо до Гуадалахара, област Касилия-Ла-Манча, продължава да напредва и вече са изгорели близо 3500 хектара гори. Евакуирани са 529 души от 11 общини. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: У нас с нощи беше потушен горският пожар, който възникна в една от махалите на Благоевградското село Горно Харсово. В овладяването на огъня, засегнал над 7 декара държавна горска територия, участваха пожарникари, служители на горското стопанство и доброволци от общинското формирование. От държавното горско предприятие призоваха всички да бъдат отговорни и да не палят огън в гората, особено при изключително високите летни температури. При продължителен период с много високи температури през деня, но и през нощта, хората трябва да са информирани за рисковете за здравето им. Това каза в интервю за Българското национално радио парамедикът от Сдружение аварийно спасяване Пловдив Георги Влайков, който е и член на Националната асоциация на доброволците.
2: Хората да бъдат запознати с рисковете, че това не е поредният топъл ден голяма работа, а по-скоро да е наясно как примерно това нещо влияе на физиологията на възрастни хора, на малки деца, които обикновено през дни са навън, докато възрастните са на работа. Какво да правим, когато някой почне да получава признаци за топлинен удар, как да се пазим, защо е хубаво да носим шапка, нали, а не да разчитаме на това, че аз, нали, цял живот така си ходя, нямам проблем със слънцето.
0: Каза Георги Влайков за рубриката Evernet Plus, която може да чуете в понеделник след новините в 10 часа. С предстоящото приемане и обнародване на редовния бюджет на Здравната каса за тази година ще влезе в сила финансиране по диагнозите хронично бъбречно заболяване и бъбречна болест. Това ще позволи проследяване на пациенти в ранните етапи на заболяването, обясни Христина Николова, председател на Асоциацията на пациентите с бъбречни заболявания. Информация на репортера Елена Бейкова.
3: Новите диагнози са разписани в наредба, но влизат в сила с редовния бюджет на Здравната каса. Така ще бъде възможно хората с бъбречно заболяване да бъдат диагностицирани в началните етапи, а не в крайните, когато се нуждаят от диализа, обясни Христина Николова.
4: Всъщност в първите етапи тези пациенти ще бъдат наблюдавани от личните лекари под изричния контрол на нефролозите и съответно ще им се изписва навременна терапия, така че да не се стига до крайните етапи, което е една огромна стъпка напред в превенцията по-скоро на бъбречното заболяване и спирането на ранните етапи още и нейното развитие.
3: Хроничното бъбречно заболяване е 10-та причина за смъртност в света, като рискови групи са хората с диабет, високо кръвно налягане и сърдечни заболявания. В ранните етапи няма симптоми, затова е нужно лабораторно изследване на два показателя в урината, което личните лекари вече ще назначават. За новините Елена Бейкова.
0: ВИК в Монтана започва хигиенни и противоепидемични мерки, след като в 6 населени места от община Чипровци са установени колиформи и остатъчен свободен хлор в питейната вода. Има замърсяване и в едно село от община Берковица. Информира кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
5: Колиформия, Шерихия коли и остатъчен свободен хлор са показали пробите от питейната вода на Чипровци и селата от общината Митровци, Горна Лука, Железна, Мартиново и Равна. Берковското село Бистрелица са установени колиформи и остатъчен

0: свободен хлор. На водоснабдителното дружество ВК Монтана са издадени 5 предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки. От тези Монтана са напомнили, че водоснабдителните организации са длъжни да предприемат всички необходими мерки, за да осигуряват снабдяването на населението с безопасна и чиста питейна вода. От тези съобщиха, че водата в селата Георги Дамяново, Гаврил Генов, Мелене в община Георги Дамяново и Горно Церобене в община Монтана е годна за пиене, след като в нея имаше завишено съдържание на арсен. За новините, Любо Андреев.
1: В Гостивар, Република Северна Македония, властите разследват как се е стигнало до замърсяване на питейната вода, след като 1200 души са потърсили лекарска помощ със силни стомашни болки в последните дни. Полицията и прокуратурата работят по версия, според която до инсталация за отпадни води са монтирани помпи, които са вкарвали вода от река Вардър в главния тръбопровод на града. Здравните власти забраниха пиенето и използването за битови нужди на водата от чешмите. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши Канада с допълнителни мита заради замърсяването на въздуха в американски градове, причинено от горските пожари в северната им съседка. Подробностите от Мария Петрова.
2: Държим Канада отговорна за факта, че те не поддържат правилно техните гори и терени с храсти. И Съединените щати ненужно са превзети от замърсен и нездравословен въздух, чието качество е опасно и абсолютно неприемливо, написа Доналд Тръмп в платформата Truth Social, цитиран от BBC. Тръмп обяви, че ще се обади на канадския премиер Марк Карни, за да изиска обяснение за, цитирам, пред

0: Тъпо, написа Доналд Тръмп в платформата Truth Social, цитиран от BBC. Тръмп обяви, че ще се обади на канадския премиер Марк Карни, за да изиска обяснение за, цитирам, предумишлена небрежност, която е довела до неизчислими разходи за Съединените щати. Според Тръмп, цената на замърсяването трябва по необходимост да бъде добавена към митата, които Канада плаща в момента. Митата, които Вашингтон прилага спрямо различни канадски стоки, варират между 10 и 50%. По-рано премиерът на канадската провинция Онтарио Дъг Форд заяви, че американците би трябвало не да се оплакват, а да изпратят помощ в борбата с над 850-те горски пожара в страната. По информация на BBC, слабата видимост заради замърсяването в щатите е довела до закъснения на полети, а в Нью-Йорк статуята на свободата не се виждаше ясно заради дима. В петък Детройт оглави класацията на най-замърсените градове в света, а Чикаго и Вашингтон също бяха в топ 10 на населените места с най-лошо качество на въздуха. За новините, Мария Петрова.
1: Продължаваме със спорт и новините с Владислав Стоянов. Добро утро.
2: Добро утро. Мъжкият ни национален отбор по волейбол победи Китай с 3-1 гейма в пореден двобой от Лигата на нациите в Чикаго. С 6 успеха от 10 мача те са на 8 място във временното класиране и запазват шансове да продължат във финалния етап на турнира. През следващата нощ играчите на Джан Лоренцо Бленджини излизат срещу тима на Съединените щати, а в понеделник след полунощ е последната среща с Франция. А националният ни отбор за юноши до 18 години ще играе за бронзовите медали на Европейското първенство в Италия, след като загуби в полуфинал от тима на Полша с 2-3 гейма. Никола Цолов завърши четвърти в квалификацията за Гран-при на Белгия в автомобилната Формула 2. Така българинът ще стартира неделното състезание от втора редица, а в съботния спринт по правилото на обърнатата решетка ще започне от 7-мо място. Стиляна Николова, Ева Брезалиева и дебютантката Яница Динева в индивидуалното ще представят България на световното първенство по художествена гимнастика в Франкфурт, Германия от 12 до 16 август. Ансамбълът е в състав Рейчел Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова. Шампионатът е първа олимпийска квалификация за игрите в Лос-Анджелис. Швейцарецът Мауро Шмидт спечели 13-я полупланински етап от колоездачната обиколка на Франция между Дол и Белфор. Лидер в генералното класиране остава словенецът Тадей Погачар с аванс от 3 минути и 36 секунди пред датчанина Йонас Вингегор. Новият сезон във футболния ни шампионат започна с 2 мача. Спартак Варна, ЦСКА 48, 2-2 и Левски Дунав 2-1. Днес са поредните срещи. От 19 часа септември София Арда и от 21.15 Лудогорец Локомотив Пловдив, който ще предаваме по програма Хоризонт. Европейската футболна федерация откри бърза дисциплинарна процедура за инцидентите с привържениците на реванша между Дери Сити и ЦСКА от квалификациите на турнира Лига Европа, спечелен от българския отбор с 2-1. Наказанията ще бъдат известни в началото на следващата седмица. ЦСКА информира, че УЕФА е препоръчала да не се продават билети на техни фенове за предстоящото гостуване на Карабах в Азербайджан до приключване на производството.
1: С информация и прогноза за времето днес, Калин Петров. Здравейте!
3: Здравейте! Над страната е предимно ясно, но в източните райони на места е с ниска слоеста облачност и намалена видимост до мъгла. Температурите от към този час от 14 градуса в Смолен до 22 в Плевен и Сандански. В високопланинските синоптични станции са от 7 градуса на Мусала до 15 на Мургаш. В София 18 градуса при 82% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, малко по-високо от средното за месеца. Днес видимостта в източните райони бързо ще се подобри и ще е слънчево и топло, след обяд горещо. След пладне ще се развива купеста в планинските райони на Западна и Централна България купесто-дъждовна облачност и на места там ще има валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. В София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има времени увеличение на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. Заради ремонти по автомагазин

0: магистрала Тракия действат ограничения на скоростта в участъци от Софийска, Пазарджишка и Старозагорска област. В Бургаско се почистват районите около основния път и шофьорите трябва да са с повишено внимание. Различни ремонтни дейности и почистване се извършват и по магистралите Хемус и Струма. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. България отбелязва 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. Кулминацията на честванията е в родния му град Карлово. В Украина президентът Зеленски назначи нов временен ръководител на службата за сигурност. В Киев продължиха протестите с искане популярният министър на отбраната Михайло Федоров да бъде върнат на поста. Съединените щати нанесоха удари в Иран за седма поредна нощ. Техеран отвърна с атаки по американски обекти в Кувейт, Йордания и Бахрейн. Доналд Тръмп заплаши Канада с допълнителни мита заради замърсяването на въздуха от горските пожари. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Мария Янакиева и Григорий Недялков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: тука започва денят. С Радио Шумен.
1: Добро утро, уважаеми служатели. В началото на летния уикенд компания с оттука започва денят. Ще ви правим Розалина Райчева и Мина Денева. От сутринта е достатъчно топло, между 17 и 20 градуса са измерените температури в 6 часа в градовете в Североизточна България. Денят ще бъде подходящ както за море, така и за планина, особено ако сте в тази част на страната. Не тръгвайте по високите планини, които може и да крият опасности. Това обаче едва ли ще се случи само за ден. Сега започваме. Повече за прогнозата ще разберете след малко.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

Валентина Никова, която рисува картини с пясък и така успява да задържи лятото, морето и морския бряг до себе си през цялата година. Последната творческа находка на Валентина е розов кварцов пясък от Каолиново. Ще чуем и Десислава Иванова, председател на фондация Родов завет, която ще ни покани на спектакъла в голямата базилика в Плиска тази вечер. В новите нашенци очаквайте разговор с македонеца Георги Николов, който харесва новия си живот в Шумен. С него разговарям и Глена Стефанова. А в рубриката ни Пажината, която ще чуем в края на предаването, Стоян Стоянов акцентира върху търсенето на общоевропейски решения за ограничаване ползването на социалните мрежи от деца. Такива са темите, които ви предлагаме до 10 часа.

0: От повечето градове и села в Североизточна България пътят до морето е не повече от 2 часа. Все още има плажове със свободен достъп, без каквито и да било задължителни такси, така че ако почивате днес, няма причина да не тръгнете към морето. Повече информация за времето ще получим от дежурния синоптик Любомир Маджаров.
1: Днес ще преобладава слънчево време, след обед горещо. Ще се развива купец облачност, но без валежи. Сутринта ще е почти тихо, по-късно ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Максималната температура между 32 и 37 градуса, дължим около 33.
0: Побързайте, използвайте времето днес. Утре и през следващите дни го дават дъждовно. Дали и доколко ще познаят синоптиците, ще разберем, разбира се, през следващите дни. А Любомир Маджаров ми се иска да отбележа, че вече има 46 години трудов стаж по информация на колегите от Радио Варна. Вчера той е навършил тази дългогодишна възраст и то на едно и също работно място в Националната метеорологична лаборатория в Варна, така че може да се вярва, разбира се, на неговата прогноза безапелационно.

Шумен е освободен от османска власт на 18 юли 1878 година. Това се случва около 5 месеца след подписването на Сан-Стефанския мирен договор, когато последният османски комендант на града Фазла Паша предава ключовете на руските войски. По силата на Берлинския договор гарнизонът

0: окончателно напуска крепостта, с което се слага край на петвековната власт. За разлика от други градове, Шумен е освободен без проливане на кръв и военни сражения. Той е сред най-силните военни крепости на Османската империя в Североизточна България, което налага дълги преговори по нейното опразване след края на руско-турската освободителна война. Шумен е ключов административен, военен и културен център, дълго време обсаждан от руските части по време на войната. Освобождението е резултат от дипломатическите решения след войната, гарантиращи мирното изтегляне на турската войска и предаването на ключовете. Сега ви предлагаме кратък запис от историческия фонд на Радио Шумен.
1: Интересно обстоятелство е, че името Шумен фигурира в текста на Сан-Стефанския договор и според един от текстовете там трябва да бъде освободена Шуменската крепост от турски военни части и да бъдат разрушени военните съоръжения, но се забавят с няколко месеца споменатите действия и едва след подписване на Берлинския мирен договор на 1 юли 1878 започват военните операции по влизането на руските военни части в Шумен и по оттеглянето на големите турски военен корпус, резидиращ тук в целия предходен период. И макар, че в Шуменската крепост, както и военните подразделения, дислоцирани тук, не участват пряко в военните действия, можем да кажем, че местното население преживява страховете на войната, защото тук се струпват много мюсюлмани, които напускат съседните региони. Има въведено военно положение, има репресии, има напрежение между двете общности, но като цяло процесът на оттегляне на турските военни части и на установяване новата власт тук в града преминава относително спокойно и с проява на една толерантност и разбиране от както от страна на турската власт, така и от страна на руските военновременни власти.
0: Днес се навършват и 189 години от рождението на Апостола на свободата. Продължаваме сега с думи за Васил Левски, гениалният стратег и идеолог на българското освободително движение.

0: точно на Великден през 1864 година роденият в Карлово Васил Иванов Кунчев се отказва от монашеския обет, като само трязва косите си и напълно се отдава на освободителното движение. 3 години по-късно той получава прозвището Левски по време на първата българска легия в Белград. После преминава в България при Тутракан като знаменосец на четата на Панайот Хитов, след което се включва и във втората българска легия. На заседание на Български революционен централен комитет през 1872 е взето решение за незабавни революционни действия. Левски е определен за главен апостол и се заема да изгради вътрешната организация. Проучването на съхранените 150 документа за апостола на българската свобода показва, че той е бил не само революционер, но и държавник, прагматик и мислител. Бившият ректор на Софийския университет, покойният професор Николай Генчев, задълбочен изследовател на живота и делото на Васил Левски, го определяше като надминала най-блестящите умове на 19 век личност с колосално значение не само за българската история, но и за историята на Европа. Нека чуем отказ от неговите думи.
1: Когато изследвахме ред по ред всички документи на Левски, когато изучавахме и нови документи, които ни попаднаха, когато направихме ревизия на основните грешки, които Страшимиров беше допуснал в публикациите, пред мен изпъкна една фигура с колосално значение, не само за българската история, но и за историята на Европа. Една личност, която стои на гребена на политически събития през 19 век, една личност, която със своите качества на гражданин и на водач просто надминава най-блестящите умове и най-блестящите дейци на този век. Една личност, която просто, аз си зададох въпроса, възможно ли е България да роди такъв човек и такъв гражданин на света.
0: С преклонение към най-великия българин, английската авторка Мерсия Макдермот също написа своя биография на Левски. Отказ от книгата и Апостолът на свободата за личността и делото на Васил Левски ни връща и паметното изпълнение на легендарния български актьор Апостол Караматев.
2: И все пак,

0: Силата на обаянието на Левски би била доста краткотрайна, ако не е един много важен фактор. Левски не е самотна подранила лястовица, а същността на своето време. Той е въплъщение на най-доброто у своя народ и на всичко най-възвишено в неговите копнения. Той говори на своя народ онова, което хората искат да слушат и им сочи отговора на времето. Сам той много добре е съзнавал взаимоотношението между народ и политически обстоятелства, диалектическия процес, по който хората са едновременно създания на едно време и зидари на ново време. Ние сме във времето и времето е в нас. То ни превръща и ние го превръщаме, пише той на Панайот Хитов. Това съзнание за принадлежност към историята придава една съвършенна хармония на неговия живот, който преминава в стълкновения и бойни тревоги, така че, макар пътят му да е брулен от нестихващи бури, той като че ли не трепва от нищо. Спокоен, несмутим. И точно тази хармония на неговия характер, а не някакво отделно качество, го създава като такъв неповторим революционен вожд. Той е професионален революционер. Човек, чийто живот е посветен на задачата да отърси другите от страха и бездействието, на задачата да организира въоръжено въстание. Не е чудно, че Левски така бързо се превръща в легенда. За един народ, който всеки ден създава песни за действителни и въображаеми герои, Левски се оказва безрезервно приемлив вожд.
1: Чухме думи за гениалния стратег, идеолог и организатор на българското освобождение Васил Левски.
2: Думите събрани от колегата Милентин Койнов. Ще напомня с това, че от 10 часа пред паметника на Васил Левски в Шумен ще се проведе тържествен ритуал по поднасяне на венци и цветя по повод 148-та годишнина от освобождението на града и 189 години от рождението на Апостола на свободата.

цялата страна ще бъде отбелязана 189-та годишнина от рождението на апостола на свободата Васил Левски с участието на представителни военни подразделения във военни ритуали и общоградски чествания. Това съобщават от прес-центъра на Министерството на отбраната. По традиция, кулминацията на честванията е в Карлово, който на 18 юли отбелязва и своя празник. През целия ден в родния град на Апостола на свободата ще има празнична програма, а от 20 часа на площад Васил Левски ще се състои тържествен митинг Заря с участието на част от личния състав на 61-ва Стрямска механизирана бригада и военен духов оркестър от сухопътните войски. Какви чествания ще има на годишнината в Североизточна България, това ще научим след малко от новините. Днес ги подготвя и ще ги представя Ивелина Иванова.

0: Вие сте с Радио Шумен.
1: Тук започва денят. С Радио Шумен. С Радио Шумен.
2: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта. Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Виж го тоя под Карл Штил. Съседе, гледа моторна резачка на Штил си взел.
4: Взел съм я и фреза съм взел.
3: Да не е от Ампас Ангелинка Атанасова.
4: Е от Аня, на лизинг.
3: Нали знаеш, ако я струшиш...
4: Знам, има сервис и резервни части. Абе, всичко имат и подаръци дават.
3: От Шумен ли я взе или от търговище?
4: От Нови базар.
3: Телефонът същия ли е?
4: Същия я. 0898 572 915.
3: Бре! И съседът в Ампас.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен.
1: В 8 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Шумен ще отбележи с тържествен ритуал 148 години от освобождението на града и 189 години от рождението на Васил Левски. Церемонията по поднасяне на венци и цветя ще се състои от 10 часа пред паметника на Апостола на свободата. В същия час ще започне и поклонението пред паметника на Васил Левски в Силистра. Програмата там включва тържествено слово, посветено на живота и делото на националния герой, както и музикални изпълнения на трио Елмина. Честването ще завърши с поднасяне на венци и цветя пред паметника на Апостола. А в Разград от 9 часа пред паметника на Васил Левски ще започне празнична програма, организирана от основното училище Васил Левски. Ученици от 3, 4 и 6 клас ще представят поетично-музикалната композиция «Един Левски, един народ, един безсмъртен завет». Тържествено слово ще произнесе директорът на училището Нели Стоянова, след което ще се състои ритуал по поднасяне на венци и цветя. Общоградското възпоменателно събитие в Русе също ще започне в 9 часа. Пред паметника на националния герой в парка на възрожденците ще бъде отслужен молебен за здраве и благоденствие. В празничната програма ще се включи и Общинският духов оркестър на Русе. Център на тържествата е родния град на Апостола на свободата – Карлово. В навечерието на 189-та годишнина от рождението на Васил Левски в Търговище беше открит паметник на Апостола. Той е изграден по инициатива на местния Ротари клуб със средства, набрани от организацията чрез дарителска кампания. На откриването на монумента присъства президентът на Република България Илияна Йотова. С подробностите Стефка Савова.
2: Церемонията се проведе в навечерието на 189-та годишнина от рождението на Апостола на свободата. На събитието присъстваха представители на държавната и местната власт, офицери и курсанти от Националния военен университет Васил Левски. Паметника е издигнат по инициатива на Ротари клуб Търговище с подкрепата на десетки дарители, институции и граждани. В словото си президента Илияна Йотова подчерта, че Васил Левски продължава

0: трябва да обединява и вдъхновява поколения българи. Тя припомни неговите завети за законност, равноправие, държавност и единство.
1: Какво ни завеща още Левски? Че ако не сме обединени, нищо не можем да постигнем. Ако сме обединени, каквото и препятствие да стои пред нас, с каквато и трудност да се срещнем, няма да е лесно, но ще я преминем в името на България и в името на Отечеството. Всеки път, когато доведете някой човек тук, кажете му: това е апостолът на българската свобода. Загина, за да ни има нас. Поклон пред паметта му. Да живее България!
0: Президента Илияна Йотова поднесе венец в знак на признателност към делото и саможертвата на апостола. Венци и цветя поднесоха и министъра на отбраната Димитър Стоянов, началника на отбраната адмирал Евтим Евтимов, кмета на Търговище и областния управител, както и жители и гости на града. За новините, Стефка Сабова.
2: Третата образователна седмица от програмата «Приключения в Обритус» на Регионалния исторически музей в Разград приключи с поредица от занимания, посветени на живота в Древен Рим. Децата се запознаха с римските божества, архитектурата, храненето и спортните традиции на античността, като изработваха и лаврови венци и модели на римски сгради, участваха в античен пентатлон и се включиха в ролева игра на античен пазар. В края на седмицата всички участници получиха подаръци от директора на Регионалния исторически музей в Разград, град Таня Тодорова, като награда за активното си участие. Рета и на прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Любомир Маджаров.
3: Днес ще преобладава слънчево време, след обед горещо. Ще се развива купец облачност, но без валежи. Сутринта ще е почти тихо, по-късно ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Максимална температура между 32 и 37 градуса, дължим около 33.
2: Чухте новините на Радио Шуман в 8.
4: Радио Шуман. Точно и на време.

Добро утро, вие слушате от тук. Започва денят по радио Шумен. Аз съм Ина Денева, музикален редактор е Розалина Райчева. След малко ще ви кажем за предстоящи събития в Североизточна България и ще ви разкажем и как се правят картини с пясък.

Другата седмица от 21 до 23 юли Разград отново ще бъде сцена на едно от най-емблематичните културни събития в региона. 24-я панаир на киселото мляко и фестивала на народните традиции и художествените занаяти. И тази година Разград ще посрещне художествени колективи, официални делегации и гости от различни държави, каза кметът Добрин Добрев. Сред участниците са над 300 изпълнители от 9 държави. Турция, Румъния, Куба, Казахстан, Грузия, Костарика, Венецуела, Панама и Гуам. В концертната програма, освен чуждестранните състави, ще участват също капанският ансамбъл, детският танцов ансамбъл Лудогорче, градският мажоретен състав, детска танцова школа Хурце, танцов клуб Абритус, художествени формации към Народното читалище Напредък 1901. Успоредно с концертната програма, фестивалът ще предложи изложение на майстори занаятчии, детска работилница, първи стъпки в занаята, детски пленер, панир на киселото мляко, откритата сцена талантите на Лудогорието, конкурса Башмайстор за най-добър производител на млечни продукти, както и атрактивната кулинария.

Кулинарна щафета да правим таратор, а не терор, превърнала се в една от най-очакваните инициативи на фестивала. В продължение на 3 дни жителите и гостите на града ще могат да се насладят на всичко това – на концерти, на дефилета и на демонстрации на занаяти. Особено внимание и тази година е отделено на занаятчийската зона, която събира десетки майстори. Посетителите ще могат не само да наблюдават демонстрации, но и лично да се включат. Щандовете за млечни продукти са 15. Сред акцентите в програмата са още изборът на кралица на панаира на киселото мляко, вечерните концерти с участието на български и международни формации, откритата сцена «Талантите на Лудогорието», детският пленер по рисуване, конкурсът за най-добър производител на млечни продукти, както и традиционните дефилета на художествените колективи. Още веднъж ще кажа, че това ще бъде от вторник до четвъртък, другата седмица, от 21 до 23 юли.

0: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност.
2: Графичен дизайн, реклама и анимация.
3: Мултимедия и визуални изкуства.
2: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
1: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език.
2: Представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда
3: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
2: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.

0: Ако в момента сте далеч от морския бряг, но много ви се иска да сте точно там, в следващите минути ви предлагаме интересна среща с дъх на море. Ще ви запознаем с един творец, който рисува с пясък. Валентина Никова от Елхово вече 5 години създава картините си с много въображение и с материал от всевъзможни кътчета на света, където има цветен пясък. Не е стигала до всички екзотични брегове и находища, но има приятели, които знаят увлечението й и щедро носят турбички с песъчинки. Последната и голяма радост е кварцов пясък в прасковен цвят, който е от находище в землището на Каолиново-Шуменско. С него картините и преливат от нежност. Чуйте как Валентина е започнала да твори с нетрадиционния материал. С майсторката на пясъчни картини ни среща Цветелина Георгиева.
1: Валентина, вие рисувате невероятни картини с пясък. За много хора този материал е символа на лятото и морето. Как ви хрумна тази необичайна техника и материал за творчество?
2: За някой символ на лятото, на мен, например, вдъхновението ми дойде точно през зимата, когато бях служебно в море. И в свободното време се разхождах по плажа и беше един мрачен ден. И аз просто като видях черния пясък, не бях виждала такъв черен пясък, ми хрумна, че мога да направя силует на жена. Реших, че ако направя силуета на жената с контур за стъкло, вътре в средата мога да сложа пясъка. И даже в началото взех едно обикновено лепило, не C200 или някакво друго. И наръзих отгоре пясъка, после изтупах и пясъка си остана, когато изсъхна. Той блести невероятно, ви сама се убедихте.
1: Значи всичко започна с един женски силует.
2: Да.
1: Сега обаче вашите сюжети са много различни. От женски фигури и лица, през животни, къщи, природа. Как стигате до тях?
2: Аз, както казвам, на всички не съм художник. И нали, много се надявам, че някой ден аз ще имам изложба и даже съм решила, че изложбата ще така казва изложбата на един не художник. Но за сметка на това пък имам много богато въображение. Просто в главата ми приливат идеи. Много държа пясъка да е естествен. Нали, не е оцветен пясъка. Природа дава невероятни цветове. Има розов, червен, жълт, сив, черен. Просто уникални.
1: Това до някъде

0: са и едни картини пътуване, защото, както и вие казвате, използвате само естествен пясък, а понякога и чуждоземен. От кои райони на света влагате пясък в картините?
1: Значи, другото, което пожелавам, е да имам възможност и аз сама да ходя да си взимам пясък от най-различни места. Но към момента хора, които

0: картините?
1: Значи, другото, което пожелавам, е да имам възможност и аз сама да ходя да си взимам пясък от най-различни места. Но към момента хора, които ходят на такива екзотични почивки, те ми носят пясък. Имам от Малдиви, той ми е много любим. Той е бял и е коралов, то е само 5% от пясъчните ивичевчета с бял коралов пясък и е забранен, защитен, но все пак успяват да ми измъкнат малко. От Дубай имам, от Петра Йордания имам, скоро ме донесаха, от Тунис имам, от Мексико, от Куба имам, от Испания. И всичките са невероятни. И другото, което мисля, че самия пясък носи, нали, заряда на мястото. Викам си даже колко история има пясъка, нали, колко влюбени са вървяли по него, нали, колко сватби са се правили на тези плажове, или ако щеш, колко сълзи са изплакани.
0: Всяка ваша картина е придружена всъщност с надпис «Откъде е пясъка?». Иначе вашите картини са и творби с послания, защото повечето са придружени с текстове на лицевата страна. И това са все позитивни послания. Например, «Съблечи си егото, ако искаш да те облека с любов». Или «Щастието е чувство, понякога човек». Как стигате до тях и имате ли ваши лични послания?
1: Повечето са цитати, но понякога са и цитати на определени хора, примерно, защото благодаря е най-кратката молитва. Например, не е цитат на Наполеон или на някоя известна личност. Това, примерно, го чух, докато поехме в Истанбул, туроператорката ни го казва, защото нейният баща е бил свещеник. И аз веднага си го записах. И понякога самата мисъл, която съм видяла, макар да търся някаква картинка, която да е подходяща, да я направя, за да мога да напиша.
0: Сюжета, да.
1: Така че понякога картината е първо, после надписа. Понякога е първо надписа, после е картината.
0: Ще ни издадете ли, трудно ли се рисува с пясък? Как го правите? Технологията каква е? Сигурна съм, че никой не може да ви открадне идеите, но пък можем да дадем идея за приятно занимание на нашите слушатели.
1: Абсолютно достъпно е за всеки. Подчертаваш първо с контур за стъкло, за да има релеф, за да има борд все едно, където да сложиш лепилото. И когато сложиш лепилото вътре, нали, зад този борд, вече то няма как да излезе навън. И поръсваш пясъка, после изтупваш и, нали, лепилото си поема толкова пясък, колкото му е необходимо.
0: Да, могат да го правят и нашите слушатели. Това е идея за всички тях. И да им кажем, че вие сте брокер на земя, всъщност, по професия. И от това основно си изкарвате хляба. Една малко по-практична професия, която сякаш на пръв поглед няма връзка с творчеството, но ето, че го правите добре.
1: Ами, това път може би балансира това, че е скучната работа. Просто след работа, нали, да направиш нещо така, което да те удухотвори.
0: Валентина, която може да запечата морето, лятото, да попътешествате с нейните картини навсякъде и направени с любов. Така да завършим.
1: Много. Искам колкото се може повече хората да са щастливи, да виждат красотата. И това е просто един къс от природа, който е толкова назаре. И смятам, че всеки, който би пробвал да го направи, толкова добре ще се почувства, толкова ще му хареса, толкова ще е доволен от себе си.
2: Ако искате да се срещнете с Валентина Никова, можете да откриете другата седмица на панаира на киселото мляко и художествените занаяти в Разград. Тя ще гостува с творбите си от вторник до четвъртък. А ако ви предстои да стигнете до морето и сме ви заинтригували, може и вие да опитате техниката на Валентина да създава красота от пясък.

От 22 до 25 юли Тутракан ще бъде домакин на едно от най-значимите летни събития в региона – фестивала Огнения Дунав 2026, разбира се. В продължение на 4 дни край Дунавският град ще предложи богата културна и развлекателна програма, съчетаваща концерти, театрални спектакли, изложби, спортни инициативи и кулинарни демонстрации. Събитията ще се проведат в край Дунавския парк на сцена Амфитеатър и по Кейловата стена, където се очаква да се съберат жители и гости на града от цялата страна. Фестивалът ще бъде открит на 22 юли от 20 часа и 30 минути с официална церемония и спектакъла «Кралиците се завръщат». Модерната музикална продукция ще постави началото на 4-те вечери, посветени на изкуството и забавлението. На 23 юли публиката ще може да се наслади на концерт на Николай Славеев с участието на ансамбъл «Дунавска младост», които ще представят богатството на българския фолклор. Кулминацията на музикалната програма на 24 юли ще бъде с концерт на Васил Петров, който ще излезе на сцената заедно с Разградската филхармония. Известният изпълнител ще предложи вечер с джаз, суинг и популярни световни произведения, представени с симфоничен съпровод. Последният фестивален ден, 25 юли, ще бъде посветен на празника на реката, който ще започне в 17 часа и 30 минути. Програмата ще се включат открива на изложбата «България в цвят», традиционни състезания по вода, преплуване на река Дунав, демонстрации с рибарски лодки, атрактивна надпревара по града над водата, както и конкурси за най-добра рибена чорба и рибно ястие. След церемонията по награждаването вечерната програма ще премине под знака на рок-музиката. От 20 часа и 30 минути на сцената ще излезе А-група с трибют на Бон Джови, а от 22 часа публиката ще се наслади на трибют на AC/DC с участието на Звезди Киремечиев и Денис Ризов. Фестивалът ще завърши със светлинно шоу под открито небе, което ще озари бреговете на Дунав и ще постави впечатляващ финал на 4-дневния празник.

0: тука започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Спектакъл «Български родов завет» събира в свещеното пространство на царската базилика на Плиска избрана публика, за да се преживее обреди и обичаи от вековните традиции на светите български родове. Заповядайте на 18 юли от 21 часа. Свещената българска история ще оживее с авторска музика, автентични одежди и заветни слова от нашите предци. Вход свободен!
3: Пуста младост. Слушайте всяка събота от 13 до 14 часа. Пуста младост. Предаването на Радио Шумен за автентичен и модерен фолклор. Пуста младост. Всяка събота от 13 до 14 часа с Андриан Христов.

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. България отбелязва 189 години от рождението на националния герой Васил Левски. Център на тържествата е родният град на Апостола на свободата – Карлово, където паметните церемонии вече започнаха. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
1: По традиция на площад Васил Левски официално ще бъдат посрещнати участниците в националния туристически поход по стъпките на Апостола. Изминали през последните дни различни маршрути в Стара планина, свързани с революционната дейност на великия българин. В Националния музей Васил Левски ще бъдат връчени ежегодните награди на едноименната фондация и на Карловския комитет. Вечерта на площад Васил Левски ще се състои тържествен митинг Заря. Президентът Илияна Йотова ще приеме почетния строй на представителните части от 61-а Стрямска механизирана бригада и ще произнесе слово. Церемонията ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. За новините Кремена Данева.
0: Трима души са загинали при руски атаки в украинските градове Николаев и Одеса. Седем са жертвите на украински удари в руската Тамбовска област. Редакторът Георгий Петровски обобщава.
2: При руска атака с дрон срещу пристанищна инфраструктура в Николаев

0: нанесени щети на три кораба. Двама украинци са загинали на борда на чуждестранен плавателен съд. Още един човек е станал жертва на въздушни удари в Одеса. Управителят на Одеска област Олег Кипер съобщи, че в едно от регионалните пристанища е бил ударен кораб. Пострадали са 17 членове на екипажа и е избухнал пожар. Украинска атака с дронове срещу логистичен център в град Котовск в западната част на Русия е отнела живота на най-малко 7 души, 24 са били ранени. Откритото горене на територията и приближаването им към руската столица, съобщи кметът на Москва Сергей Собянин. За новините Георги Петровски.
1: От Кувейт съобщиха, че продължава да прехващат ракети и дронове, изстреляни от Иран. Въздушното пространство на страната е затворено, променено е разписанието на повечето полети. Иранската армия съобщи, че атакувала военни бази, освен в Кувейт и в Йордания и Бахрейн. Въоръжените сили на Йордания са прехванали 10 ракети. В Бахрейн, където се намира голяма военноморска база на Съединените щати, дронове с експлозиви са били насочени към хангари и писти, а сирените за въздушна тревога бяха задействани няколко пъти. Действията са в отговор на ударите, които американските военни нанесоха в Иран за седма поредна нощ. Атаките са били насочени към съоръжения за наблюдение, военна инфраструктура, складове за оръжие и военноморски цели. От южната част на Иран се властите съобщават за жертви, най-малко 3 убити и 8 ранени. На остров Крит десетки аварийни екипи, доброволци и хеликоптери се опитват да потушат голям пожар, който се разгоря тази сутрин. Властите предупредиха за пожарна опасност за всички острови в Егейско море, предава кореспондентът ни в Гърция Катя Пеева.
2: Бързо се разраства пожара на остров Крит в близост до Сития. Огънът е близо до туристически район с вили и хотели. Властите предупреждават жители и туристи да са в готовност за евакуация. В гасенето се включиха самолетия на терен с 45 пожарникари и доброволци. От гражданска защита предупреждава, че днес и утре, поради високите температури и вятър, с висок риск от пожари са всички острови в Егейско море. Властите приканват за особено внимание на 7 острова, където поради сушата има режим на водата. Използват се дронове с термокамери за откриване на пожарни огнища. Включени са части на армията по охрана на рискови райони. Предупреждават се всички да спазват мерките срещу пожарите. Само за ден 13 души са арестувани за предизвикване на пожар от небрежност. От Гърция Катя Пеева.
1: В Испания стотици пожарникари продължават борбата с най-голямото бедствие за годината. Горският пожар в областта Арагон, който вече унищожил близо 14 000 хектара. Огънят наложи евакуация на 6 населени места. Десетки хеликоптери и самолети цистерни с подкрепата на 3 подразделения военнослужащи работят за потушаване на пламъците. Във Франция отстраняват щетите след снощните бури, които връхлетяха централни и южни части на страната с градушки и грамотевици. 2 души са загинали. Заради последвали аварии десетки хиляди домакинства останаха без ток. В Норвегия цяло селище изгоря след пожар, причинен по първоначални данни от мълния. Аварийните екипи са успели да изведат хората и има само няколко души с обгазяване. От пожарната в Драмен съобщиха, че все още не са успели да потушат пламъците, които са се прехвърлили в горска територия. Изчаква се успокояване на времето, за да бъдат включени противопожарни хеликоптери. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши Канада с допълнителни мита заради замърсяването на въздуха в американски градове от горските пожари в северната съседка. Тръмп обвини Канада за дима, който се разпростря над обширни територии в щатите. Той каза, че ще прибави непредвидените неизчислими разходи към вече действащите мита. Американският президент е в напрегнати отношения с канадския премиер Марк Карни, но заяви, че ще разговаря с него, за да разбере какви мерки възнамерява да вземе той при тази, цитирам, напълно неприемлива ситуация. Очаква се двамата лидери да се срещнат за финала на световното първенство по футбол в Нью-Джерси утре. И сега спортните новини с Владислав Стоянов.
3: Първият кръг на футболното ни първенство продължава с мачовете Септември Арда от 19 часа и Лудогорец Локомотив Пловдив от 21.15, който ще предаваме по програма Хоризонт. Сезонът стартира с двубоите Спартак Варна ЦСКА 48-2-2 и Левски Дунав 2-1. а световното първенство отвъд океана продължава с мача за

0: третото място между отборите на Франция и Англия. Той е в Майами и започва в полунощ. След полунощ в 4 сутринта е предпоследният двубой на нашия мъжки национален тим по волейбол в Лигата на нациите срещу домакините от Съединените щати. През изминалата нощ играчите на Джан Лоренцо Бленджини победиха Китай с 3 на 1 гейма, временно са на 8 място и запазват шансове за участие в финалния етап на турнира. А от 18 часа е матчът за третото място на Европейското първенство за юноши до 18 години, в който нашите волейболисти ще играят с домакините от Италия. От 15.15 е спринтовото състезание за Гран-при на Белгия в автомобилната Формула 2 с участието на Никола Цолов. Пилотът на Campus Racing, който е водач в генералното класиране, завърши четвърти в квалификацията и днес ще стартира от 7-мо място по правилото на обърнатата решетка. Пак на пистата СПА от 17 часа е квалификацията за утрешния старт във Формула 1. Колоездачният Тур де Франс продължава с 14-я планински етап от Мюлус до Марк Стейнфелеринг. Стартът е в 14.30. Лидер в генералното класиране остава словенецът Тадей Погачар с аванс от 3 минути и 36 секунди пред датчанина Йонас Вингегор. На столичния басейн Диана продължава държавното лично и отборно първенство по плуване. Поредните финали са от 18 часа.
1: За времето днес Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! В по-голямата част от страната е предимно слънчево, все още по Черноморието има ниска слоеста облачност или мъгла. Температурите сега са предимно между 21 и 24 градуса, а в планините от 9 градуса на връх Мусала до 17 на връх Мургаш. В столицата към този час температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 82%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, което е средното за месеца и ще се понижава. Днес ще бъде слънчево, след обяд и горещо. Ще се развива купеста, главно в планинските райони на Западна и Централна България, купесто-дъждовна облачност. На места там ще има валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в столицата около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради ремонти по автомагистрала Тракия важат ограничения на скоростта в участъци

0: Софийска, Пазарджишка, Старозагорска област. В Бургаско се почистват районите около основния път и шофьорите трябва да са с повишено внимание. Различни ремонтни дейности и почистване се извършват и по магистралите Хемус и Струма. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Мария Янакиева.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Вие слушате от тук започва денят по Радио Шумен с още покани и срещи с интересни хора от Североизтока. Ще продължи предаването до 10 часа. Музикален редактор е Розалина Райчева, аз съм Ина Денева.

0: Тази вечер в Царската базилика в Плиска за втора поредна година ще се осъществи интерактивният спектакъл Български родов завет на фондация Родов завет. Продължаваме сега с покана за спектакъла от Десислава Иванова, председател на фондация Родов завет.
1: Това, което ще направим на 18 юли от 21 часа в Царската базилика в Плиска, е една реконструкция, озаглавена Български родов завет. Нашата борба за това да се осъществи едно такова събитие е, разбира се, освежаването на българската памет. Това ние ще го постигнем чрез втъкането в драматургията, разбира се, именно концепцията за приемствеността в поколенията на българските родове. Още от уния древни времена, преди Османското нашествие. Родове, пазещи обредност, духовни послания, завети. Това е, разбира се, нещо изследвано и наблюдавано от съвременната етнография, но слабо изразено като действителност в спектакли. Може би защото не носи онази зрелищност, която е търсена като преживяване в съвременната публика, но от опит мога да кажа, че всъщност създаването на една така действителност е носител на един друг заряд, на една друга сила.
2: Как балансирате между художествената измислица и историческите факти в спектакъла си?
1: Творческия потенциал на един автор или на творчески екип, тя, за да носи достоверност, трябва да е базирана на исторически документи. Това няма как да бъде подминато. А затова и в нашите реконструкции на родови празнични обичаи, освещения, цикъл, които са и наше наследство, сме включили както древни текстове, които сме изследвали, реплики на артефакти, наши светини, реликви, една от които е съндъка от Терачина, който е намерен в едно италианско градче. В момента се съхранява в музея в Палацио в Рим, между другото изработен в техника много близка до Мадърския конник. Като, разбира се, във времето на самото събитие ще бъде четено от древни документи, като например хрониките на Хабрузел и Азила. Дрехите, с които ние присъстваме в това събитие, в тях също може да бъде наблюдавана тази нишка през поколенията преди Османското нашествие, характерната конструкция на дрехата с елементи, наблюдавани като употреба от дълбоката ни древност, преминали през поколенията, разпознаваеми и днес. Това са и сами по себе си характеристиките на една реконструкция. Тя трябва да може да актуализира духовното наследство, но вече като преживяване за днешните потомци.
2: За втори път поставяте спектакъла на голямата базилика в Плиска. Какво е усещането да вдъхнете живот именно на това много специално за нас място чрез този спектакъл?
1: Ами на едно такова много специално място, само по себе си реликва. Българска памет, нашия наследство. То само по себе си носи онази сила и то е подпечатано с това присъствие, тази сила на нашите древни мъже, велики мъже. Аз няма как да мога да го предам с думи, сами разбирате, за това каниме гражданите на Шумен, гостите на Шумен и, разбира се, тези, които са близо до нас по морето. Нека да дойдат и сами да преживеят, нека сами да го усетят това, което може да вдъхне едно такова събитие като сила, като заряд. Разбира се, няма и тази дистанция между присъстващите като публика и участниците. Ние сме в едно пространство. То затова и в някакъв смисъл е интерактивно. Хората са част от събитието.
0: Интерактивният спектакъл Български родов завет ще започне на Старините в Плиска от 21 часа, а входът е свободен.

0: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва от тук.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички. We'll be right back.

0: Продължаваме сега с рубриката ни новите нашенци. 34-годишният Георги Николов е роден в Скопие, но по-голямата си част от живота вече е прекарал в България. Пътят му към Шумен започва от столицата на Република Северна Македония, минава през Малко Благоевградско село и стига до града Потилчо-Баир, където се установява с семейството си през 2008. Завършва професионалната гимназия по селско стопанство в Шумен, но бизнесът след това с отглеждане на калифорнийски червеи не се оказва успешен. Дълги години танцува в двата ансамбъла, ръководени от покойния вече Чавдар Чанов, и именно там получава и първите си житейски уроци. Българското потекло на Георги е по бащина линия, а по майчина, казва той, баба му и дядо му са македонци. Когато идва в България, сменя и името си и от Григори става Георги. Миглена Стефанова разговаря с младия мъж, който е поредният ни герой в рубриката «Новите нашенци».
1: Защо Григори стана Георги в България?
2: Интересно ми това е Георги, защото баща ми е фен на Левски, като е бил в България, идвал. И знаете, Георги Аспархов, най-великият той почина, за жалост футболиста на Левски, и затова харесах си това име.
1: А каква е вашата семейна история, която тръгва от Северна Македония, минава през Благоевградско и стигаме до Шумен?
2: Така стана, че бях роден в Северна Македония, Скопие. Там местим се в едно село до Благоевград. Няма много народ сега там. Сега са малко души. Ма е такова спокойно, хубави хора. Помагаме си, като сме ли там.
1: А защо се преместихте от Северна Македония в България?
2: Нашите са идвали тук на почивки. Мини приятелите за жалост не са живи. Чичо Колю и Лиля Роса, те починаха. Те са също македонци от то село. И Чичо Коля получи тук предложение за работа и доле в Шумен. И зато и ние дойдохме тук. Реших да се сменим името, но то не е проблема. То, знаете, македонско и българско е еднакво.
1: Кога за последно си ходихте в Северна Македония?
2: Не съм си ходил отдавна, защото там и че може би са и продадени нещата. Дядо ми се отпочина.
1: Изкъсваш с корените.
2: И тук по-ми харесва България вече. Тук са ми повечето приятели. И то така беше такова време тук, че нямаше много спорт при нас. Защото ни повечето бяхме геймъри, играхме Counter-Strike, такива игри интересни. И още ги има, между другото. И
1: това ли наричате спорт? Компютърните игри?
2: Да.
1: А друг спорт да тренирали ли сте?
2: И малко народни танци. При господин Чанов му той почина. И там просто, защото съм бил малък и не съм разбирал, че не става всичко наведнъж, както съм го искал тогава. Ми спадаш в някакви такива световъртежи, си мислиш, че света се върти около тебе, ама не те. И спадаш в едно величие, ама човек е по

0: Добре да е по-такъв умерен и дядо къде има мяра в работа, ти мярка. Да не се прекаля. Исках се да съм първи, обаче истината е, че не мога да се седа си първи. Разбрах го по-късно. Винаги ще има някой по-добър от мен. Може би откак прочетах някои книги на Дейл Карнеги, разбрах, че ти трябва да се преседа си през истината. Защото ти сме социални хора. Всеки иска да има компания.
1: Да, психологията на Дейл Карнеги ли е тази, която ви води в живота?
0: Да,
1: И
0: това
1: какво е основното в нея? Какво сте си извадили като изводи?
0: да не се представяш, си кажеш истината. Да признаеш, че има някой по-добър от тебе или по-лъжеш. Няма срама. Просто трябва да си го признаеш.
1: И така по-щастлив ли се чувстваш, по-спокоен?
0: По-щастлив най-вече, защото си пикал истината.
1: А чувствали ли сте се чужденец тука?
0: И в началото да си признаем, а после като почнах, защото аз израснах с компютърните игри, нямаш много и контакти, защото ставаш и асоциален пред компютъра. И може би съвети да не се прави баща, да има някаква мярка. Ако можеш да когаш еш полезно от компютъра, да си поръчаш някой клип, да гледаш някой филм, по-ще е полезно, отколкото да седиш безцелно на игри. Защото става вече мания и не е добре за здравето вече. Почват очите, почват други проблеми. Обездвижване.
1: Какво е всъщност предимството на това да израснеш и да живееш в две държави?
0: Първо, като дойдеш в другата държава, мислиш по нов начин. Малко се отдалечаваш от родното си място.
1: Не ви ли липсва Македония?
0: Полюсен, като си пусна някаква македонска песен на Володя Стоянов.
1: Сега работите на
0: Да.
1: бензиностанция. Доволен ли сте от работата си?
0: Доволен съм, той ми харесва, защото аз се анализирам. Не съм за завод, защото там е тегаво, да ви кажа честно.
1: Защо?
0: Почва всеки да ти дава зор, те там мислят, че си, нали, робот, пък не, те човек е човек. Трябва да почува, а там няма почивка и човек в един момент, нали, приключва, не може да е си на макс.
1: И бензиностанцията ви се оказа едно
0: Да.
1: хубаво място
0: Много е
1: за
0: хубаво
1: работа.
0: говориш с хората. Забелязвам тук повечето хора, че не са българи в Шумен.
1: В какъв смисъл не са българи?
0: Еми, смисъл, не са християни като религия, повече са мюсюлмани, като гледам тук.
1: Еми да, такъв ни е
0: Да.
1: региона, Лудогорието.
0: Отгоре. Научаваш деца и къде турския покрай тях.
1: Какъв съвет бихте дали на тези деца, които идват от чужбина да живеят тук? Как да се справят с живота в България?
0: И да имат някаква мярка в това, което правят, да не прекаляват. Трябва да слушат и родители, като са малки. Но бих казал да се трудят, да не са зависими от тези лаптопи и компютри, защото то води до други зависимости после, психически.

0: Вие сте с Радио Шумен.
1: Паяжината.
2: Парламентарната група на ГЕРБ СДС предложи законови ограничения за достъпа до социални мрежи. Идеята им е деца под 16 години да не могат да ги използват, а младежите между 16 и 18 да имат забрана за достъп между 23 и 6 часа. Възрастта трябва да се удостоверява чрез безплатен дигитален портфейл. Мярката цели да предпази децата от вредното влияние на социалните платформи. Те често се проявяват като тревожност и депресия. Не бива да се пропуска и темата за онлайн турмоза. Предвидени са изключения за одобрени образователни приложения, а по законопроекта предстои обществен и парламентарен дебат. Може ли една такава забрана да сработи и ще бъде ли от полза на децата? По темата в рубриката Пажината работи Стоян Стоянов.
3: Социалните медии не са играчка, а в спора как трябва да защитим децата, които ги използват, основната отговорност трябва да се поеме от технологичните гиганти, които предоставят тези електронни услуги. Затова настоя в ефира на БНР Иглика Иванова, координатор на Центъра за безопасен интернет.
4: Социалните медии, никой от тези, които масово се използват, никой от тези, за които си мислим, и тези, които коментираме, и тези, които вече са регулирани, защото не всички са регулирани, и това е важно за разказа, за да направим това разграничение, никой от тях не е създаден за деца и младежи. Има съществуващо законодателство много преди акта за цифровите услуги, и това е защитата на личните данни през регламента и националното законодателство, което така ли не ограничава възрастта на децата, които могат да създават сами профили до 14 годишна възраст. Това са мерки, които не се спазват. Самите платформи са определили за възраст 13, което разбираемо от английския, дори е заложено в възрастта. Това е разграничение началото на тинейджърския период в развитието, въпреки че няма толкова ясно разграничение между, примерно, когнитивното и интелектуално развитие между 12 и 13 годишно дете. Но така или иначе, нито платформите са създадени за деца, нито за първ път говорим за такова ограничение. Нито платформите го правят, нито някак си го правят с... Когато все пак наложат някакви ограничения, не изглежда да го правят с охота.
3: Австралия бе първата държава в света, която реши да ограничи възможността на деца да използват социалните мрежи. Опита показва, че тази забрана се заобикаля лесно. Това пък обясни Георги Еленков от Националната мрежа за децата.
5: В първи курс в юридическия факултет, така опирайки се на Кант, говорим за Золен и за Зайн, за дължимото и фактическото, това, което се изисква от задължения субект и това, което той прави на практика в живия живот. Та, ако погледнем Австралия, която най-рано въведе подобна забрана, макар разбира се там социокултурния контекст да е тотално различен, ние оттам вече имаме измерими представителни данни за това как се прилага практически тази забрана, която влезе в сила считано от декември 25-та година, и можем да видим, че за първите 3 месеца от прилагането й, на база едно представително проучване, което беше огласено и от Guardian и от други световни медии наскоро, 85%, близо 85% от децата до 16 годишна възраст декларират пред анкетьорите, че свободно продължават безпрепятствено да ползват социални мрежи. Така че нека и на европейско равнище, и на национално ниво не се свръхфокусираме върху една забрана, а мислим за цялостна широка рамка за закрила на децата в виртуална среда.
3: Забраната не е ефективна мярка и не решава проблема с незаконното или с опасното съдържание, което може да бъде открито в социалните мрежи. Много европейски държави залагат на обучения по медийна и технологична грамотност, които трябва да помогнат на децата в интернет.
5: Там, макар и действително да има един много разгорещен дебат, там паралелно на това се прилагат други практики, които да създадат у децата способности и знания за това как сами да се предпазват в виртуална среда. Докато при нас, уви, ние стоим на равнище забраната, да или не. Така че, уви, при нас дебатът си остава само на тази плоскост.
4: И да, действително, в държави като Естония или в Финландия, или в държави с високи нива на медийна грамотност, систематично в години са полагани усилия, но така или иначе смятам, и коалицията за медийна грамотност излезе с ясна позиция и с апел в края на миналата година медийната грамотност да бъде национален приоритет.
3: Допълни Иглика Иванова. Фокуса не трябва да е върху въпроса за или против забраната децата да използват социални мрежи, а как да осигурим една безопасна интернет среда за най-малките потребители, добави Еленков.
5: не как да изведем децата от интернет, а как самият интернет да стане по-безопасен и те да разполагат с компаса да навигират дезинформационния хаос и всички опасности във виртуална среда. Защото ако се свръхфокусираме върху социалните медии, пак ни обягва по-широкия поглед върху това, че децата са преследвани в чатовете към платформите за онлайн игри, че безпрепятствено достъпват порнографско съдържание, че продължават да залагат в хазартни платформи, че могат да заразят устройствата си с вируси, че могат да изтекат банкови данни на семейството, чрез атака, фишинг атака през мейл. Всички тези неизброими опасности, които ние няма как да изградим дигитална стена около детето, една дигитална саксия, в която то да бъде отглеждано до навършване на пълнолетие, много по-верният ключ и подход е детето да развива компетенциите и уменията само да пази себе си и близките си във виртуална среда.
3: Не трябва да забравяме, че една пълна забрана на децата да използват социалните мрежи всъщност ще ги дистанцира от полезно и новинарско съдържание, предупреди Иглика Иванова от Център за безопасен интернет.
4: Самото потребление и предпочитанията и на всички възрастови групи, не особено при младите хора, е да достигат примерно до журналистическо, новинарско съдържание, медийно съдържание през социалните медии. Това означава, че ние ги изолираме и от това съдържание косвено, защото е хубаво да имаме предвид, че социалните медии не са някаква хомогенна, една черна дупка, в която има единствено и само опасности. В огромната си част, преобладаващото, може би все пак съдържание, не е вредно съдържание, не е съдържание, до което да ни искаме децата имат достъп.
3: Общественото обсъждане в България ще продължи, но по темата за детското присъствие в социалните мрежи се търси и общо европейско решение. За От тук започва деня, пажината подготви Стоян Стоянов.

0: вечера започва денят. С Радио Шумен. Радио Шумен.
1: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.
2: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.
1: Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев Шумен предлага прием на ученици в 8-ми клас за новата учебна година последните професии. Разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор.
3: Спектакъл «Български родов завет» събира в свещеното пространство на царската базилика на Плиска избрана публика, за да се преживее обреди и обичаи от вековните традиции на светите български родове. Заповядайте на 18 юли от 21 часа. Свещената българска история ще оживее с авторска музика, автентични одежди и заветни слова от нашите предци. Вход свободен!
4: Приключва от тук, започва денят по Радио Шумен. Музикалният редактор Розалина Речева и Ясмина Денева ви благодарим за компанията в съботното утро и ви желаем хубав ден. В 10 са новините с Ивелина Иванова. До чуване!

0: Точно в 10 новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Президентът Илияна Йотова ще участва в отбелязването на 189-та годишнина от рождението на Васил Левски на едноимения площад в Карлово. Там ще се състои традиционната тържествена заря проверка. Това съобщиха от пресекретарията на президентската институция. В 21 часа на площад Васил Левски държавният глава и върховен главнокомандващ на въоръжените сили ще приеме строя на представителните части на българската армия. Илияна Йотова ще произнесе слово, посветено на апостола на свободата и ще отдаде почет пред паметника му. В тържествения митинг ще участва личен състав от 61-ва Стрямска механизирана бригада и военен духов оркестър от сухопътните войски. В този час пред паметника на апостола на свободата в Шумен започва тържествения ритуал по повод 148 години от освобождението на града и 189 години от рождението на Васил Левски. Започва и поклонението пред паметника на апостола в Силистра. Програмата там включва тържествено слово, посветено на живота и делото на националния герой, както и музикални изпълнения на трио Елмина. Честванията ще завършат с поднасяне на венци и цветя пред паметниците на Левски. Бронзов паметник на апостола в цял ръст откриха в Търговище. Автор на монумента е скулпторът Илия Иванов.
1: Предполагам, че ще бъде така един вдъхновяващ образ, който ще ни дава и самочувствие, да ви кажа. Минавайки всеки ден край него, аз имам спомен, аз съм живял в Карлово на 5 години и татко ме заведе да видя паметника на Левски и помня този човек, нали, изправен там до лъва. Запечатало ми се е на мене. Искам така да се запечатва този образ в тези малки деца. Те там обикалят с едни колички, пълно е с майки, кипи живота в този малък площад, нали. И това, като го гледаш от малък и от голям, и като си голям да го гледаш всеки ден и да си преосмисляш живота. И най-накрая да видиш една икона, която ще присъства волю-неволю, искаш не искаш, той присъства и те гледа оттам, и нали, за клевата, да си чук, да си морален.
0: Бронзовият паметник на Левски в Търговище е висок близо 3 метра пред бяла алтарна стена, на която от горната страна има надпис с позлатени букви «Свобода, свята и чиста република». Интерактивният спектакъл «Български родов завет» ще бъде представен за втора поредна година в Плиска. Това съобщават организаторите от фондацията «Родов завет». Събитието ще бъде от 21 часа в Царската базилика. Входът е свободен. Пред зрителите ще бъдат пресъздадени обреди и обичаи от богатото духовно наследство на България, съхранени през вековете. Спектакълът се отличава с авторска музика, автентични облекла и завети, оставени от нашите предци. Припомням, че първото издание на събитието «Български родов завет» беше в края на септември миналата година. Временно ограничава движението по улица в Испарих заради ремонтни дейности. Със заповед на кмета на общината днес и утре от 8 до 17 часа ще бъде затворен за движение, спиране и паркиране участък от улица Александър Стамбулийски от кръстовището с улица Алеко Константинов до кръстовището с улица Ахинора в Испарих. Ограничението е във връзка с ремонт по сградата на местна шивашка фабрика. Рета и на прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Любомир Маджаров.
2: Днес ще преобладава слънчево време, след обед горещо. Ще се развива купец облачност, но без валежи. По-късно ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Максимална температура между 32 и 37 градуса, дъждуваме около 33.
0: Това бяха новините на Радио Шумен в 10.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Започва летния час за блус на Радио Шумен. Нова музика и любими класики, подбрани специално за вас, всяка събота от 10 до 11 часа.

0: Българско национално радио. Единайсет часа, новини. Пожар е възникнал в електроцентрала и инсталация за обезсоляване на вода в Кувейт след иранска атака, съобщиха кувейтските власти. Няколко енергоблока са спрели работа. Предприети са действия за овладяване на пожара и за ремонти на съоръженията. От Бахрейн съобщиха, че противовъздушната отбрана на страната е отблъснала няколко ирански нападения. Всички системи и части са в най-висока степен на готовност за защита на кралството, се посочва в изявление на военните. Изтъква се също, че използването на ракети и дронове срещу цивилни и частна собственост представлява крещящо нарушение на международното хуманитарно право. Вътрешното министерство на Бахрейн съобщи, че в страната отново са задействани сирени за тревога. Кувейт затвори международното си летище и промени разписанието на полетите след иранска атака с ракета и дронове. Бойните действия са в отговор на ударите, които американските военни нанесоха в Иран за седма поредна нощ. В южната част на Ислямската република са загинали най-малко трима души. Вълни от украински атаки с дронове са отнели живота на 7 души, работили в склад южно от Москва, и са предизвикали пожар в депо, съобщиха регионални губернатори. По данни от властите, 25 души са били ранени след удара по склад на най-големия онлайн търговец в Русия, в град Котовск, област Тамбов, наблизо 500 км югоисточно от Москва. Руската отбрана успяла да свали 28 безпилотни апарата, което е довело до по-малко жертви. Губернаторът на Московска област съобщи за пожар в петролното депо в град Ногинс, предизвикан от отломки от дронове. Акушеро-гинекологична болница наблизо е била евакуирана. Подготвеният 21-и санкционен пакет на Европейския съюз срещу Русия бележи значима промяна в подхода, заяви в предаването събота 150 по Хоризонт политологът Владимир Шопов.
1: Преход към санкциониране на цялата екосистема, която обслужва всъщност тази индустрия. Тъй като с този пакет вече ще се включат обслужващи пристанища, рафинерии, летища, финансови и застрахователни услуги. Втората промяна, която според мен е съществена, това е преход от санкциониране на конкретни юридически лица, вече в конкретно в областта на финансите и най-вече в областта на крипто и криптоплатформите към цели юрисдикции.
0: По повод противоречията в позицията на правителството относно подкрепата за Украина, Владимир Шопов коментира, че България постепенно започва да се отдалечава от европейския консенсус и дипломатическа динамика.
1: Ние трябва да се подготвим за една дипломация, която е активна в много наброй формати, с различен състав, с различна динамика, с различна амбиция, които следва да бъдат синхронизирани.
0: Политологът Владимир Шопов в събота 150. Започват ремонти на ВИК мрежата в кюстендилското село Мурсалево. Подмяната на поставената през 60-те години на миналия век канализация ще струва 1 милион и 300 хиляди евро. Още информация от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: За Мурсалево вода се подава от водохващането Робовица Фрила, което след години отлагане вече се ремонтира. Лятото селото е с постоянни проблеми с водата и на режим. Заради честите аварии силно вредени са и уличните настилки. В лошо състояние са и всички спирателни кранове, поради което спирането и пускането на водния поток в тръбите е невъзможно. Няма налични противопожарни кранове, което е задължително нормативно изискване, е записано в проектната документация. Разположеното на главен път Е-79 и до автомагистрала Струма село е от най-оживените в района, особено лятото, когато се връщат десетки на горбет в чужбина, а водата не достига. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Ще чуем и прогнозата за времето от Виктория Клещанова.
3: Днес ще бъде слънчево, след обяд и горещо. Ще се развива купеста, главно в планинските райони на Западна и Централна България, купесто дъждовна облачност. На места там ще има валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в столицата около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 11, представени от Григорий Недялков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

Зареждане. Музикално зареждане.

0: започва денят. С Радио Шумен.
1: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.
2: Спектакъл «Български родов завет» събира в свещеното пространство на царската базилика на Плиска избрана публика, за да се преживее обреди и обичаи от вековните традиции на светите български родове. Заповядайте на 18 юли от 21 часа. Свещената българска история ще оживее с авторска музика, автентични одежди и заветни слова от нашите предци. Вход свободен!

0: Българско национално радио.
1: Часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 18 юли, събота. България отбелязва 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. На фона на протести срещу правителствените промени, поискани от президента Володимир Зеленски, продължава размяната на удари между Русия и Украина. Иран отново атакува американски обекти в Кувейт, Йордания и Бахрейн. Канада е заплашена от допълнителни мита от Съединените щати заради замърсяването на въздуха от горските пожари. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър ден! Днес честваме 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. В родния му град Карлово тържествата започнаха сутринта с литургия в храма Свети Николай. На едноменния площад бяха издигнати знамената на България и на Карлово беше отслужен молебен за благоденствието на града и жителите му. Посрещнати бяха и участниците в националния туристически поход по стъпките на Васил Левски. Репортажът е на Кремена Данева.
2: За да се преклонят пред подвига на апостола в продължение на няколко дни, родолюбци от цялата страна преминаха по 9 маршрута Стара планина. Това са ученици на всякаква възраст, студенти, много семейства с малки деца, туристи, ветерани и такива запалени за каузата от Съединените щати, Австрия и Ирландия. И тази година всичките пристигнаха в центъра на Карлово, разбявайки знамената на похода и скандирайки.
3: Левски! Дяконе! Апостоле! Ура!
4: Планината се усеща чистотата и това хората как си помагат и ходим да сме заедно, както и Левски е проповядвал всички да се борят заедно.
5: Сигурно си струва, това е чудесен начин да се докоснем до делото на Левски.
6: Примера, това как всеки може да допринесе с нещо в обществото, как може като народ, като нация да вървим напред.
2: Участниците в похода бяха поздравени от кмета на Карлово Емил Кабаева, който подчерта.
7: На нас ни е ясно вече близо 189 години от рождението на апостола, че идеалите, които той ни завеща, трудно бихме ги изпълнили в пълната им чистота, но стремежа да искаме да видим България такава, каквато апостола искаше да я види, той трябва да бъде непрестанен.
2: В този час в Националния музей се връчват ежегодните награди на фондация Васил Левски и местния комитет Васил Левски. Вечерта от музея ще бъде изнесено с воински почести знамето на Карловския революционен комитет и пренесено в тържествен марш до едноименния площад, където в 21 часа ще започне тържествения митинг Заря по повод 189 години от рождението на апостола. Президентът Иляна Йотова ще приеме почетния строй на представителните части от 61-ва Стрямска механизирана

0: бригада и ще произнесе слово. Церемонията ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. От Карлово, Кремена Данева.
1: Десетки столичани отбелязаха 189-та годишнина от рождението на Васил Левски. Те поднесоха цветя пред паметника на Апостола в Борисовата градина в столицата. В ритуала се включи и представително формирование от Националната гвардейска част.
2: Левски е нашия идеал, нашия идол. Той е вечен. Той предава такива завети за поколения напред. Гледа векове напред. И тези завети, тези думи трябва да ги предаваме на нашите деца и внуци, защото те трябва да израснат достойни българи. А Левски е наистина е несравним в народната памет.
3: Извън всичко това, което пише в учебниците, мисля си, че най-важното, той е бил истинска историческа личност, човек, със своите страсти, със своите дилеми вътрешни в себе си. Но той е бил човек, който е имал своя мисия и кауза. И никога не е изневерил на нея.
1: Казаха столичани пред нашия репортер Веселина Миланова. Пожар е възникнал в електроцентрала и инсталация за обезсоляване на вода в Кувейт след иранска атака, съобщиха кувейтските власти. Няколко енергоблока са спрели работа. Кувейт затвори международното си летище и промени разписанието на полетите след иранска атака с ракета и дронове. От Бахрейн съобщиха, че противовъздушната отбрана на страната е отблъснала няколко ирански нападения. Действията са в отговор на ударите, които американските военни нанесоха в Иран за седма поредна нощ, коментират информационните агенции. Руски атаки в украинските градове Николаев и Одеса взеха нови жертви. Украина отговори с удари с дронове срещу логистични обекти в Московска и Тамбовска област. Редакторът Георги Петровски информира.
4: Един човек е загинал и трима са били ранени при руска атака срещу пристанищна инфраструктура в Одеса тази сутрин. Засегнат е един кораб, нанесени са щети на сгради, резервуари и складове, съобщи управителят на Одеска област Олег Кипер. Руските сили са поразили три кораба на пристанището в Николаев.

0: Нанесени са щети на сгради, резервуари и складове, съобщи управителят на Одеска област Олег Кипер. Руските сили са поразили 3 кораба на пристанището в Николаев, а 2 украинци са загинали на борда на чуждестранен плавателен съд. Украинска атака с дронове срещу голям склад в град Котовск в руската Тамбовска област е отнела живота на най-малко 7 души, а 24 са били ранени. Президентът Володимир Зеленски потвърди, че украинските сили са нанесли удари в 2 логистични обекта на руска територия на разстояние над 500 и около 700 км от фронтовата линия. Повече от 370 дрона са били насочени към Московска област тази нощ. Над 60 от тях са били унищожени при приближаването им към руската столица, съобщи кметът на Москва Сергей Собянин. Отломки от дрон са причинили пожар в петролна база в Ногинск. 2 души са пострадали. За новините Георги Петровски.
1: Опозицията в Атина поиска изслушване на премиера Кириакос Мицотакис след разкритие на гръцки медии, че страната изпраща ракети на Украина. Още информация от кореспондента ни Катя Пеева.
2: Трансфера не е директен, а през САЩ и Франция. Поред информацията, ракетите са с корабно базиране за защита на военни кораби от самолети. Втория тип ракети, които Атина предоставя на Киев, са предназначени за прихващане на самолети, хеликоптери и дронове. Те са използвани от гръцките въоръжени сили за защита на военно-въздушни и военно-морски бази. Според военни специалисти, предоставените боеприпаси са в края на определения срок на изпълнение.

0: коментира в предаването Събота 150 по програма Хоризонт политологът Владимир Шопов.
1: Преход към санкциониране на цялата екосистема, която обслужва всъщност тази индустрия. Тъй като с този пакет вече ще се включат обслужващи пристанища, рафинерии, летища, финансови и застрахователни услуги. Втората промяна, която според мен е съществена, това е преход от санкциониране на конкретни юридически лица, вече в конкретно в областта на финансите и най-вече в областта на крипто, валутите и криптоплатформите към цели юрисдикции.
0: По повод противоречията в позицията на правителството относно подкрепата за Украина, Владимир Шопов коментира, че България постепенно започва да се отдалечава от европейския консенсус и дипломатическа динамика.
1: Ние трябва да се подготвим за една дипломация, която е активна в много наброй формати, с различен състав, с различна динамика, с различна амбиция, които следва да бъдат синхронизирани.
0: Каза в интервю за предаването Събота 150 на програма Хоризонт политологът Владимир Шопов. Доброволци почистват столичните квартали Исток и Дианабад заради затрудненията с сметосъбирането. Инициативата е организирана съвместно с гражданската общност за София заедно и цели да подпомогне възстановяването на нормалния ритъм на почистване. По време на акцията се събират отпадъци около контейнерите, както и зелени и едрогабаритни отпадъци. Акцията е организирана чрез социалните мрежи, а в нея участва и камион с контейнер за едрогабаритен отпадък, както и техника за събиране на зелени отпадъци. Превозните средства са осигурени от столичния инспекторат. Подобни акции вече бяха организирани в столичните квартали Люлин, Красно село, Слатина и Подуене.
2: Погледнете какво е около нас. Букулци. Квартал е доста засегнат от проблема с букулка. Малките деца, хората, които са от квартала, имат нужда да живеят в нормална среда.
3: Трябва да се изчисти така и така. И като не се случи толкова дълго време, защо не? Имам време.
4: По-добре да живеем в чист квартал, отколкото да изчакаме проблема да се реши свише и някой друг да го свърши. Ясно е, че няма да го правим всяка седмица и всеки уикенд, но просто от време на време, когато се разчистят букулците на трупа от недобросъвестни съседи, които изхвърлят безразборно строителните си отпадъци, мебелите си, стаите си, матраци, се налага да потърсим всяка възможност да разчистим.
0: Казаха доброволци в акция по почистването на два столични квартала пред нашия репортер Мила Младенова. Жителите на пазарджишкото село Мало Конаре сигнализират за нашествие на скакалци. Големи групи насекоми се забелязват и в Пазарджик, предава кореспондентът ни Невена Петрова.
5: Броят на скакалците е огромен, твърдят местните зеленчукопроизводители.
6: Скакалците са много сериозен неприятел, който може да донесе до 80% поражение върху посевите.
5: Скакалците атакуват и домовете на хората.
7: На едно място, не по-малко от 1000, да не бяха и повече, в купчини събрани много скакалци, които бяха много голями. Те хвърчаха във всички посоки и кацаха и по мен.
5: Според специалистите в случая става дума за белочелия дектикус, който не е агресивен и не е вреден за реколтата. От община Пазарджик се ангажираха да предприемат действия в рамките на своите правомощия. От Пазарджик, Невена Петрова.
0: Община Враца вече обяви спешни мерки срещу нашествието на скакалци в града. С препарати поетапно ще бъдат обработени всички квартали. Според биолози, приръстът на насекоми се обяснява с резката смяна на дъждовно и горещо време. ВК в Монтана започва хигиенни и противоепидемични мерки, след като в 6 населени места от община Чипровци са установени колиформи и остатъчен свободен хлор в питейната вода. Замърсяване има и в едно село от община Берковица, предава кореспондентът ни Любо Андреев.
8: Колиформия, Шерихия коли и остатъчен свободен хлор са показали пробите от питейната вода на Чипровци и селата от общината Митровци, Горна Лука, Железна, Мартиново и Равна. Берковското село Бистрелица са установени колиформи и остатъчен свободен хлор. На водоснабдителното дружество ВК Монтана са издадени 5 предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки. От тези Монтана са напомнили, че водоснабдителните организации са длъжни да предприемат всички необходими мерки, за да осигуряват снабяването на населението с безопасна и чиста питейна вода. От Трезеи съобщиха, че водата в селата Георги Дамяново, Гаврил Генново, Мелене в община Георги Дамяново и Горно Церобене в община Монтана е годна за пиене, след като в нея има

0: че завишено съдържание на арсен. За новините, Любо Андреев.
1: В Гостивар, Република Северна Македония, властите разследват как се е стигнало до замърсяване на питейната вода, след като 1200 души са потърсили лекарска помощ с силни стомашни болки в последните дни. Полицията и прокуратурата работят по версия, според която до инсталация за отпадни води са монтирани помпи, които са вкарвали вода от река Вардар в главния тръбопровод на града. Здравните власти забраниха пиенето и използването за битови нужди на водата от чешмите. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши Канада с допълнителни мита заради замърсяването на въздуха в американски градове, причинено от горските пожари в северната им съседка. Подробностите от редактора Мария Петрова.
2: Държим Канада отговорна за факта, че те не поддържат правилно техните гори и терени с храсти и Съединените щати ненужно са превзети от замърсен и нездравословен въздух, написа Доналд Тръмп в платформата Truth Social. Тръмп обяви, че ще се обади на канадския премиер Марк Карни, за да изиска обяснение за, цитирам, предумишлена небрежност, която е довела до неизчислими разходи за Съединените щати. По-рано премиерът на канадската провинция Онтарио Дъг Форд заяви, че американците би трябвало не да се оплакват, а да изпратят помощ в борбата с над 850 горски пожара в страната. Слабата видимост заради замърсяването в щатите е довела до закъснения на полети, а в Нью-Йорк статуята на свободата не се виждаше ясно заради дима. За новините, Мария Петрова.
1: Американският президент е в напрегнати отношения с канадския премиер Марк Карни, но заяви, че ще разговаря с него. Очаква се това да стане по време на тяхна среща за на финала на световното първенство по футбол в Нью-Джерси утре. Междувременно стана ясно, че мексиканският президент Клаудия Шейнбаум, чиято страна е един от домакините на първенството, е предприела неочаквано пътуване за финала по покана на Доналд Тръмп. Шейнбаум отказа да присъства на церемонията по откриването на световното първенство в собствен си страна. До вечера в полунощ е мачът между Франция и Англия за третото място. Подробностите след малко в спортните новини. А тя ще ни представи Владислав Стоянов. Добър ден.
3: Добър ден. Мъжкият ни национален отбор по волейбол победи Китай с 3 на 1 гейма в пореден двубой от Лигата на нациите в Чикаго. С 6 успеха от 10 мача той е на 8 място във временното класиране и запазва шансове да продължи във финалния етап на турнира. През следващата нощ играчите на Джан Лоренцо Бленджини излизат срещу тима на Съединените щати, а в понеделник след полунощ е последната среща с Франция. А от 18 часа е мачът за третото място на европейското първенство за юноши до 18 години, в който нашите волейболисти ще играят с домакините от Италия. На полуфиналите те отстъпиха пред поляците с 2 на 3 гейма. От 15.15 е спринтовото състезание за Гран-при на Белгия в автомобилната Формула 2 с участието на Никола Цолов. Пилотът на Campus Racing завърши четвърти в квалификацията и днес ще стартира от седмо място по правилото за обърнатата решетка. В генералното класиране Цолов е водач с аванс от 17 точки пред италианеца Габриеле Мини от MP Motorsport. Първият кръг на футболното ни първенство продължава с мачовете Септември Арда от 19 часа и Лудогорец Локомотив Пловдив от 21.15, който ще предаваме по програма Хоризонт. Сезонът стартира с двубоите Спартак Варна ЦСКА 48 2 на 2 и Левски Дунав 2 на 1. А световното първенство отвъд океана продължава с мача за третото място между отборите на Франция и Англия. Той е в Майами и започва в полунощ. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп ще присъства на финала между тимовете на Испания и Аржентина утре вечер в Нью-Джерси и ще връчи купата на новите шампиони. Информацията беше потвърдена по време на прием при държавния глава, на който присъстваха също Христо Стоичков като посланик на Световната федерация и Георги Иванов като президент на една от националните федерации нейни членки. Музикалното шоу на почивката между двете полувремена на финала е свито и ще продължи 17 минути. Това е поредната новина от FIFA. В този отрязък ще се вместят изпълненията на Шакира, Мадона, Джастин Бибър и други. Същевременно Световната централа отрече слуховете, че ще промени началния час на финала заради задимяването на въздуха в района на Нью-Йорк заради горските пожари в съседна Канада.
1: Виктория Клещанова представя прогнозата за времето. Здравейте!
4: Здравейте! Слънчево е към този час в страната. Температурите са предимно между 28 и 32 градуса. В столицата сега температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха е 54%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, което е средното за месеца и ще се понижава. След обяд ще бъде слънчево и горещо. Ще се

0: Бива купеста, главно над планинските райони от Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност. На места там ще има валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в столицата около 32 градуса. През нощта по-значителна купеста облачност ще има над западните райони, където на отделни места все още ще има превалявания от дъжд. Над останалата част от страната ще се изясни. Ще духа слаб в източна България и умерен вятър от изток-юго-изток. Утре над западните и централните райони от страната атмосферата ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Още преди обяд в западна, а след обяд и в централна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. На изолирани места ще има условия и за градушки. Над източните райони ще бъде предимно слънчево, ще продължи да духа до умерен вятър от изток-юго-изток, който по-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Само за денонощия в страната са станали 24 тежки катастрофи. Един човек е загинал, 30 са пострадали. От началото на юли жертвите на войната по пътищата са 27, ранените близо 500. За обстановката в момента слушаме Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.

0: при област Пловдив на автомагистрала Тракия движението при 107-я километър в посока столицата е възстановено, където се извършваше в изпреварващата лента поради аварирал тежкотоварен автомобил и бе наложена временна организация за движение в една лента. Утре от 15.30 часа до 22 часа временно ще се ограничава движението на тежкотоварни автомобили на 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия и автомагистрала Струма, както и по път 1-1 през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли при 376-я км до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма 402-я км. Тръгвайки на път като водачи, бъдете отпочинали. Умората намалява времето ни за реакция.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. България отбелязва 189 години от рождението на Апостола на свободата Васил Левски. На фона на протести срещу правителствените промени, поискани от президента Зеленски, продължава размяната на удари между Русия и Украина. Иран отново атакува американски обекти в Кувейт, Йордания и Бахрейн. Канада е заплашена от допълнителни американски мита заради замърсяването на въздуха от горските пожари. Обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Таня Иванова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Цветан Маринов. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Пуста младост. Слушайте всяка събота от 13 до 14 часа. Пуста младост. Предаването на Радио Шумен за автентичен и модерен фолклор. Пуста младост. Всяка събота от 13 до 14 часа с Андриан Христов.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Агенция за недвижими имоти Веселина ND06 купува обработваема земеделска земя в области Добрич, Варна, Шумен и Силистра. Договаря най-добри цени, пълно съдействие за документи и юридически съвети. За контакти. Град Добрич, улица Славянска, номер 2. Телефон 0888-63-99-44.
1: Спектакъл «Български родов завет» събира в свещеното пространство на царската базилика на Плиска избрана публика, за да се преживее обреди и обичаи от вековните традиции на светите български родове. Заповядайте на 18 юли от 21 часа. Свещената българска история ще оживее с авторска музика, автентични одежди и заветни слова от нашите предци. Вход свободен!
2: Танке, каква е тая коса?
3: Моторна, на щил.
2: Че откъде?
3: От Ампас. ЕООД.
2: А пари?
3: На лизинг.
2: Ами, така струшиш?
3: Имат сервиз.
2: А друго имат ли?
3: Имат, ами, и фрези, и храсторези.
2: Къде?
3: Където щеш. Шумен, Търговище, Нови пазар.
2: Телефон имаш ли?
3: Пиши 0898-572915.
2: Бре, Станка и Ампас ЕООД.

0: Точно в 13 новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Пред паметника на Васил Левски в Шумен се проведе тържествен ритуал по повод 148 години от освобождението на града и 189 години от рождението на апостола на свободата. Венци и цветя поднесоха кметът на Шумен Христо Христов, областния управител Георги Жеков, депутати, общински съветници, представители на културни институции, на клуб Традиция и граждани. В церемонията участваха представителни части на военния факултет към Националния университет Васил Левски, както и градския духов оркестър Михаил Биков. Още за честването в репортажа на Мина Денева.
1: Това е ден, който ни напомня, че свободата има висока цена, заяви в словото си директорът на Държавен архив Шумен Антония Панева. Тя подчерта ролята на шуменските опълченци за освобождението на България. Малко се знае за освобождението на Шумен. Това е пропуск в учебниците и в часовете по история на шуменските ученици, коментираха малцината граждани, които в горещия летен ден бяха на площада.
2: Левски е това, което ни е дал свободата. Това, което ни е дало причина да живеем и да се чувстваме българи.
1: Какво знаете за освобождението на Шумен?
2: Ами по тази тема не знам особено много, но се радвам, че се е случило.
1: Какво младите не знаят за освобождението на Шумен?
3: Ами вижте сега, последните години много малко са говорим тази тема. Няма беседи, както на времето са говориш и в училищата, за да се помни.
1: Шумен е освободен от османска власт на 18 юли 1878. Това се случва 5 месеца след подписването на Сан-Стефанския мирен договор, когато последният османски комендант на града Фазла Паша предава ключовете на града на руските войски. По силата на Берлинския договор гарнизонът окончателно напуска крепостта, с което се слага край на петвековната османска власт. За новините Мина Денева.
0: За споменателна

0: церемония, годишнината от рождението на Васил Левски, беше отбелязана в Русе. В Разград ученици от 3, 4 и 6 клас на основното училище Васил Левски представиха поетично-музикална композиция. Присъстващите имаха възможност да разгледат и изложба с макети, изработени от деца от учебното заведение на тема Васил Левски от родния дом до Къкринското ханче. В Силистра тържественото събитие събра пред паметника на Апостола на свободата представители на местната и областната власт, културни дейци, граждани и родолюбци. Венци и цветя бяха поднесени пред паметника на Апостола в Тутракан. Интерактивният спектакъл «Български родов завет» ще бъде представен за втора поредна година в Плиска. Пред зрителите ще бъдат пресъздадени обреди и обичаи, съхранени през вековете. Спектакълът се отличава с авторска музика, автентични облекла и завети, оставени от нашите предци. Това каза за Радио Шумен Десислава Иванова, председател на фондация «Родов завет».
1: Нашата борба да се осъществи едно такова събитие е освежаването на българската памет. Това ние ще го постигнем чрез втъканото в драматургията, разбира се, именно концепцията за приемствеността в поколенията на българските родове, още от уния древни времена, преди Османското нашествие. Родове, пазещи обредност, духовни послания, завети. Това е, разбира се, нещо изследвано и наблюдавано от съвременната етнография, но слабо изразено като действителност в спектакли. Може би защото не носи онази зрелищност, която е търсена като преживяване в съвременната публика, но всъщност създаването на една така действителност е носител на един друг заряд, на една друга сила.
0: Интерактивният спектакъл «Български родов завет» ще бъде представен от 21 часа в Царската базилика в Плиска, като входът е свободен. Български владетели, приказни герои и митични създания, подредени в изложба, гостуват на археологическия музей във Велики Преслав. Регионалният исторически музей в София предоставя експонати от колекцията, озаглавена «Средновековието през погледа на Текла Алексиева», творец, който представя художествени творби, стихове и поеми с исторически

0: исторически сюжети от средните векове. Изложбата беше открита от директора на Преславския музей Александър Горчев и Марио Филипов от Софийския музей, който представи авторката с любопитни подробности от създаването на портретите на царете Симеон Велики и Петър I и на интерпретации на статуи от Константинопол, изгубени по време на кръстоносния поход през 1204 година. Експонатите ще гостуват на музея във Велики и Преслав до края на месец август. Музеят работи до 18 часа без почивен ден през цялото лято. Русе и Новия пазар ще излъчат на голям екран финалния двубой от световното първенство по футбол 2026 между националните отбори на Испания и Аржентина. Двете общини организират публични прожекции на матча, като канят футболните фенове да споделят емоцията от неочакваната среща на шампионата. А в Русе финалът ще бъде излъчен на видеостената през сградата на общината по инициатива на кмета Пенчо Милков и със съдействието на Българската национална телевизия. За удобството на зрителите ще бъдат осигурени седящи места. От 21 часа присъстващите ще могат да проследят церемонията по закриването на Мондиал 2026, а в 22 часа започва и финалният двубой. За реда и сигурността по време на събитието ще се грижат служители на общинска полиция и на специализираното звено инспекторат охрана, обществен ред и сигурност. В Нови пазар любителите на футбола са поканени в лятното кино, където матчът също ще бъде излъчен на голям екран от 22 часа. Ред е и на прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Любомир Маджаров.
1: Днес ще преобладава слънчево време, след обед горещо. Ще се развива купеца облачност, но без валежи. По-късно ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Максималната температура между 32 и 37 градуса, дошъм около 33.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 13.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, уважаеми слушатели на любимото радио Шумен. Вие сте с Пуста младост, предаването, което събира автентичното и модерното фолклорно изкуство и го споделя с вас. Аз съм Андриан Христов и днес в частта за автентичен фолклор в рубриката От извора ще почетем тракийската народна певица Ирина Трачева и великият виртуоз на гайда Костадин Варимезов. В рубриката Българският фолклор с други музикални стилове ще се насладим на проектът Оратница. Настанете се удобно и е време да започваме. Слушаме изпълнение на Ирина Трачева.

0: Пуста младост.
1: Пуста младост.
2: Това бяха изпълнения на Ирина Трачева. Точно с нея ще продължим в следващите минути. Ирина Трачева е родена в село Христо Милево, Пловдивско, през 1934 година. Творческият си път започва в началото на 60-те години, когато постъпва в окръжният ансамбъл за народни песни по покана на основателя му професор Асен Диамандиев. В края на 60-те и началото на 70-те години осъществява най-много записи в Радио Пловдив с Оркестъра за народна музика под диригентството на Асен Овчаров, Никола Кенов и други. Част от песните си записва с Асеновградският народен оркестър и Средногорската тройка на Игнат Куков, Васил Милев и Георги Гарджов. Прави записи в дует с Милка Делева и Иванка Иванова. Дълги години Ирина Трачева е член на Задругата на майсторите. Нейни бродерии има в различни страни. Участвала е в многобройни изложби. И сега отново ще се насладим на гласа ти. Слушаме песните «Провикнала се е Бояна», «Бяла ружа» и «Загукало ми е гълъбче» в изпълнение на Ирина Трачева.

Вие сте с рубриката От извора и продължаваме с един от най-големите виртуози на гайда, а именно Костадин Варимезов. Костадин Варимезов е роден на 21 декември 1918 година в село Росеново, Бургаско. Баща му Иван също е бил музикант. С първия си музикален инструмент Костадин се здобива на 11 годишна възраст от гайдаря на фолклорен състав Средец Стоян Попчев. На 16 години той вече свири по сватби и сборове. Като юноша е свирил с известния кавалджия Драган Карапчански, което му дава още по-голямо самочувствие на музикант. От 1954 година Варимезов свири в оркестъра на ансамбъла на БНР след прослушване от Цвятко Благоев, Борис Петров, Борис Карлов и Коста Колев. Научава нотите още същата година. Не след дълго с гайдаря Нено Иванов, кавалджията Стоян Величков и тапанджията Огнян Василев създават странджанската група. В края на 50-те и началото на 60-те години Костадин Варимезов прави най-много записи в радиото. Отсвирва на едни от най-известните певци по това време, като Магда Пушкарова, Янка Рубкина, Калинка Сгурова и много други. През 1978 година получава покана от университета в Торонто, Канада, където в продължение на 2 години обучава чуждестранни студенти да свирят на гайда. Изнася концерти на световни сцени с трио Българка, странджанската група, а след това и формация Балкана. Дълги години е преподавател по гайда към Националния дворец на децата в София. Продължаваме с музика и сега ще чуем знаменити изпълнения на Костадин Варимезов. Приятно слушане!

0: Pusta mladost.
1: Днес в рубриката Българският фолклор с други музикални стилове съм ви приготвил музика от едни талантливи и колоритни музиканти. Група Оратница. Формацията е сформирана през 2009 година от Християн Георгиев, Георги Маринов, Иван Господинов и Петър Йорданов. Проектът Оратница стартира докато музикантите свирят по морето. Скоро идеята се развива и те решават да интерпретират българската народна музика по начин близък на по-младите поколения. Името на групата идва от народният обичай Оратница, изпълняван преди сирни заговезни. Първият концерт на групата е в бившият столичен клуб Twins на 11 ноември 2009 година. През февруари 2010 година групата печели конкурс за интерпретация на българска народна песен, след който музикантите подписват договор с българо-белгийски лейбъл. През лятото на същата година взимат

участие в няколко български фестивала, сред които Spirit of Burgas, Беглика Free Fest и Айлях Fest. Групата има два издадени албума. Първият с едноименното заглавие Оратница излиза на пазара през май 2012 година и съдържа 12 песни. През същата година започват и международните им изяви. Формацията провежда няколко европейски турнета, отделни клубни участия и участия на фестивали в Германия, Словакия, Гърция и много други страни. Вторият албум с заглавие Folktron е представен на 9 октомври 2015 година в столичния клуб Mixtape 5. Последване от национално турне, което минава през градовете Русе, Варна, Велико Търново и Пловдив. Музиката на българската музикална група Оратница е изцяло акустична. Съчетание между диджеридо, кахон, кавал и глас. Представлява интерпретация на български и балкански традиционни мотиви, пречупени през електронни модерни стилове, премесени с византийското църковно пеене, която смесва български фолклор с елементи от съвременните музикални стилове като дъпстеп, drum and bass, хип-хоп и други. Сега ще чуем български фолклорни мотиви, модерен и свеж стил от група Оратница.

Уважаеми слушатели, вие сте с предаването Пуста младост и днешното издание е към своя край. До новините на Българското национално радио ще слушаме група Оратница. Останете със следобедната програма на Радио Шумен. От мен Андриан Христов, до чуване, и ви очаквам отново следващата събота на същите честоти.

0: Европейския съюз.
1: Непременно това ще ни подтикне към по-високи постижения.
2: Това било много

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините представя Георги Марков. Тържествен ритуал по поднасене на венци и цветя пред паметника на Васил Левски в Шумен бяха отбелязани 189 години от рождението на Апостола на свободата и 148 години от освобождението на града. Репортажът е на Мина Денева от Радио Шумен.
2: Това е ден, който ни напомня, че свободата има висока цена, заяви в словото си директорът на Държавен архив Шумен Антония Панева. Тя подчерта ролята на шуменските опълченци за освобождението на България. Малко се знае за освобождението на Шумен. Това е пропуск в учебниците и в часовете по история на шуменските ученици, коментираха граждани, които в горещия летен ден бяха на площада.
3: Левски е това, което ни е дало свободата. Това, което ни е дало причина да живеем и да се чувстваме българи.
2: Какво младите не знаят за освобождението на Шумен?
4: Ами вижте сега, в последните години много малко са говорим тази тема. Няма беседи, както на времето се говореше и в училищата, за да се помни.
2: Шумен е освободен от османска власт на 18 юли 1878. Това се случва 5 месеца след подписването на Сан-Стефанския мирен договор, когато последният османски комендант на града Фазла Паша предава ключовете на града на руските войски. По силата на Берлинския договор, гарнизонът окончателно напуска крепостта, с което се слага край на 5-вековната османска власт. От Шумен, Мина Денева.
1: Церемония и панихида пред паметника на Хаджи Димитър под връх Бузлуджа бяха отбелязани 158 години от гибелта на войводът. Над 120 души се включиха в традиционната възстановка на последната битка на четата с Баши Бузлука в историческата местност. Подробностите съобщава Иван Славов от Радио Стара Загора.
5: Честванията започнаха в Казанлък, където бяха положени венци и цветя пред паметника на Левски във връзка с годишнината от неговото рождение, както и пред паметната плоча на Стефан Караджай и на местните четници Христо Янаков и Стефан Орешков. Под връх Бузлуджа беше отслужена панихида и бяха положени венци и цветя в памет на загиналите на това място четници точно преди 158 години. Чавдар Ангелов, директор на Национален парк музей Шипка Бузлуджа, отбеляза важния завет на героите в това сражение.
6: Подвига и този поход на обединената чета на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, макар да завършват с военно поражение, в крайна сметка имат своята голяма роля и са поредната голяма крачка, която българския народ прави за извоюването на своята свобода. Помнете тези хора, днеска си направих труда отново да погледна средната възраст на тия 130 бунтовници около 30 години и надолу.
5: Беше почетен и местният четник от Шипка, Христо Патрев, който оцелява, за да загине по-късно по време на априлското въстание.
6: Пленен е по време на едно от сраженията, осъден е, заточен, успява да избяга и вече сам войвода на чета участва в сражение в Габровския и Тревненския Балкан.
5: Церемонията завърши с мащабна възстановка на драматичните събития от 1868 година на последното сражение на четата на Хаджи Димитър, подготвено от членовете на клуб Традиция от цялата страна. За новините Иван Славов.
1: 7 души са задържани за трафик на мигранти при операция на граничната полиция на България, Гърция, Румъния и Нидерландия. От февруари тази година до разкриването й групата е извършила 12 незаконни превоза на мигранти от гръцко-турската граница през България към други държави от Европейския съюз, като за превозването са получавани между 2000 и 6500 евро за човек. А незаконната печалба се оценява на над 300 000 евро. Установени са 13 участници от групата. Трима от тях вече изтърпяват наказание лишаване от свобода в Гърция. Други трима се издирват, съобщават от МВР. Във Великобритания Анди Бърнам ще обяви плановете си за нови сондажи за нефт и газ в Северно море, когато стане министър-председател в понеделник. Това съобщи и BBC. На подробностите предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
7: В манифеста на лейбористката партия от 2024 година, който новият лидер заяви, че ще следва, се обещава да не се издават нови лицензии за нефт и газ, а да се спазват съществуващите. В центъра на дебата са две нефтни находища в Шотландия.

0: Росбанк и Джак Дол, които регулаторите одобриха през 2022 и 2023 при тогавашното консервативно правителство, но лицензите бяха отменени през 2025 след съдебно оспорване. Изявлението в понеделник ще бъде част от поредица от политически мерки от страна на Бърнам, включително планове за поставяне на водоснабдителните и енергийните компании под обществен контрол и нова програма за строителство на общински жилища. Макар че подробности за новите планове за нефт и газ не са ясни, спорът за Северно море става все по-изострен, докато фигури от Лейбъристската партия обсъждат бъдещата посока на партията по отношение на енергийната политика. Някои депутати от Лейбъристската партия призоваха правителството да предприеме по-либерален подход, предупреждавайки, че преходът от петрол и газ към други източници трябва да защити работните места и цената на сметките за енергия. Други подкрепиха съществуващия подход на правителството, твърдейки, че разширяването на възобновяемата енергия е ключово за подобряване на енергийната сигурност и намаляване на въздействието върху изменението на климата. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Прогнозата за времето е на Виктория Клестанова.
2: След обяд ще бъде слънчево и горещо. Ще се развива купеста, главно над планинските райони от Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност. На места там ще има валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в столицата около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 2 след обед представи Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: музикално канапе. Музикално канапе.
1: Съботния следобед, вие сте с лятното издание на предаването Музикално канапе. Ще пътуваме с музика по света. Един час летен микс с дъх на море и летен бриз.

Точно в 15 новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Средният добив от пшеница в страната към момента достига 632 кг от декар. Данните от оперативния анализ на Министерството на земеделието показват ръст с над 7 на 100 в сравнение с същия период на миналата година. Предварителните прогнози

0: сочат, че тази годишната реколта от пшеница ще надхвърли 7,5 милиона тона и има потенциал да подобри рекордното производство от миналата година. На зърнения пазар обаче ситуацията остава несигурна. По данни на анализаторите към 9 юли, средните изкупни цени бележат едва около 1% седмичен ръст, което не променя съществено пазарната картина. От своя страна зърнопроизводителите посочват, че през последните две десетилетия цените на зърното остават почти без промяна, докато разходите за торове, горива и производство са се увеличили значително. Според тях основният въпрос остава дали добрата реколта ще намери достатъчно добър пазар. Мобилна автоматична станция на Изпълнителната агенция по околната среда започна измервания на качеството на атмосферния въздух в Разград. Станцията ще извършва непрекъснат мониторинг през следващите две седмици. Оборудването измерва концентрациите на основните атмосферни замърсители, сред които въглероден оксид, фини прахови частици, както и сероводород. След приключване на наблюденията, Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе ще изготви протокол с резултатите. Междувременно всички поканени институции потвърдиха участието си в работната среща, свикана от областния управител на област Разград Айлин Башева на 20 юли. В нея ще се включат представители на Изпълнителната агенция по околната среда, екоинспекцията в Русе, Регионалната здравна инспекция, община Разград и Водоснабдяване Дунав. Основната цел на срещата е институциите да координират действията си и да обсъдят възможните причини за проблемите с качеството на атмосферния въздух и да набележат конкретни мерки за трайното им решаване. Близо 142 800 евро ще пренасочи община Цар Калоян за ремонт на улици и обществени сгради, реши Общинския съвет. Предвидени са 29 551 евро за проектиране на улици в община Цар Калоян, както и средства за проектиране, енергийно обследване и мерки за енергийна ефективност в сградите на читалищата Отец Паиси, Образование и Съзнай себе си. Част от финансирането ще бъде използвано и за реконструкция на три детски площадки в село Езърче, информира Българската телеграфна агенция. Допълнително в капиталовата програма са включени 55 683 евро от преходен остатък от собствени приходи за 2025 година. С тях ще бъдат финансирани проект за фотоволтаична система за домашния социален патронаж, изработване на общ устройствен план на общината, реконструкция, ремонт и саниране на сградата за обществено обслужване, която се намира на улица Кирил и Методий 18 в Цар Калоян. И спорт в емисията. За поредна година Тутракан е домакин на първия кръг от държавното първенство по водомоторен спорт. В надпреварата, която се провежда днес и утре, участват 24 пилоти от 9 клуба в страната, които ще се състезават в 7 различни класа. Началото на състезанието днес беше съпътствано от техническа конференция и едноминутно мълчание в памет на починали състезатели и деятели на водомоторния спорт. Сред най-големите атракции за публиката е участието на европейския шампион Никола Тодоров от клуба по водомоторен спорт в Тутракан. Въпреки тежките травми, които получи след инцидент по време на кръг от световния шампионат в Полша, той ще застане на старт в Тутракан. Посетителите могат да се срещнат с него и да разгледат отличията, които е спечелил през своята спортна кариера. Първите гонки днес са до 15 часа и от 16 до 19 часа. Утре началото на стартовете по класове е от 10.30 часа, а от 15.30 е награждаването на победителите. Рета и на прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Вяра Рафаелова.
1: В световните часове ще бъде слънчево и горещо. Главно във вътрешността на Североизточна България е възможно развитие на купеста облачност, но ще остане почти без валеж. През нощта навсякъде ще бъде ясно, а утре сутринта на места, главно по крайбрежието, видимостта за кратко ще е намалена. През деня очакваме слънчево и горещо време, във вътрешността на района след обед с развитие на купеста облачност. Вятърът ще е слаб, през деня умерен от югоизток. Температурите остават високи, минималните

0: между 18 и 23 градуса, за района на Шумен 18, максималните ще достигнат 32-37 градуса, не са изключени и места с 40 градуса максимална температура. За района на Шумен очаква на максимална 33-34 градуса. По Черноморието, поради посоката на вятъра и температурата на морската вода, максималните ще бъдат малко по-ниски от 27 до 32 градуса.
1: Това бяха новините на Радио Шумен в 15. Точно и на време.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Култура самота.
1: Добър ден, госпожи и господа. 7 минути след 15. Чуде се това време на 18 юли за спане ли е, за плаш ли е или за нещо друго. Ако сте на път, дано климатикът в колата да работи добре, да срещате само дисциплинирани и добре охладени шофьори, да няма аварии и каквито да било причини, които да ви изнервят или забавят. С други думи, приятен път от нас, Розалина Чернева и Андриан Христов. Днешният екип на Щура събота, предаването на Радио Шумен, което продължава до 18.
2: Atenção pessoal do Mastruz com Leite, a galera de base, por favor, um sol maior. Eu quero ver!

точно днес почитаме 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. И ако за датата на трагичната му гибел има спорове дали 18 или 19 февруари, то датата на раждането му е ясна. Но пък тук споровете са за годината. Въпреки че традиционно се приема 1837, проучвания на османските регистри на някои историци сочат 1840 година като вероятната година на неговото раждане. На днешната дата, вече повече от два века, България отдава почет към Васил Левски. Датата 6 или 18 юли 1837 всъщност придобива гражданственост като рождена дата на апостола в последните десетилетия на 19 век, благодарение на първите му биографи Георги Кирков, Захари Стоянов и Стоян Заимов, както и на подробен разпит на роднини, проведен от историка Димитър Страшимиров през 1895. Смените спомени разказват, че бъдещият апостол на свободата се ражда около Петров ден през 1837 и на базата на родовата памет и други косвени данни определено, че точната дата е 6 юли или 18 юли по нов стил. Така тя задълго става циментирана в кавички в биографичната литература за апостола. През десетилетията са изказвани и други хипотези относно годината на раждане, като според всички тях Левски е много по-млад от официално приетото. Едва скорошно проучване на османските данъчни регистри на населението даде солидни документални доказателства в полза на версията, че Левски е роден не през 1837, а 3 години по-късно. В същото време липсва оригинално свидетелство и в българската историография няма запазен документ от онова време, който категорично да посочва точната дата. И така, датата 18 юли общо приета по нов стил и се отбелязва официално. Така и днес отбелязваме деня с почет към живота, делото и отдадеността на апостола за нас, българите, и за това да ни има като народност, нация и държава. Така денят стана богат на прояви, свързани с този повод, въпреки че е съботен, и това прави чест на служителите и администрациите, които отбелязаха повода подобаващо. Освен това, днес е международен ден на спасителите. Ще разкажем и ще изкажем своята благодарност към всички, които дават своя принос, за да помагат и спасяват хора при бедствия, инциденти, природни стихии. Ще го направим с разказа на един от спасителите, които бяха в Турция след унищожителното земетресение преди 3 години. Разказ за преживяното тогава, както и за живота на спасителя. Този съботен следобед ще говорим отново и за силата на целувката. Дни след официалния празник според календара, така ще ви призовем да се целувате повече и повече и заради хормоните, които се отделят, и за щастието, което изпитваме, когато целуваме любимите си хора. Всичко това още в първия час на Щура събота до 16. След това ще разкажем за гостуването на Калина Михайлова от Чуменци в Щуробаняса в Румъния, на едно събитие, което обединява двата народа от двете страни на Дунава. Минути по-късно след това ще коментираме как да изберем перфектната семейна почивка, а малко преди 17 ще говорим за това как с физиогномика може да се разчете нещо типично за българите. Това е психофизиологичен метод за опознаване природата и същността на човека през неговото лице. И още, последния час преди 18 ще ви предложим 5 начина да предпазите автомобила си от щети и ще ви разкажем за една изложба, която представя едно двугодишно изследване на тема «Модата през соца». Каквото и да означава това, не го пропускайте, и ако сте били част от темата, и ако сте от поколенията, и ако сте от поколенията, които са родени след този период от наша нова история. Все още има на какво да се забавляваме, независимо дали сме го преживели, видели или пък не. Всичко това днес, в следващите 3 часа, времето на Щура събота.

новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо на едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Днес у нас отбелязваме и професионалния празник на спасителите от Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението към Министерството на вътрешните работи. Решението за това е взето на 22 март 1993 година. Това е годишнина от утвърждаването през 1936 с указ на цар Борис III на наредба закон за противовъздушната отбрана и химическата защита на царство България, с което се поставя началото на дейността по защита на населението в България при природни бедствия и технологични аварии. Това е повод и да ви срещнем с един такъв човек, който също се е срещал очи в очи с бедствието, последствията и човешката болка. Репортаж с поглед, който ни връща 3 години по-късно на Айше Летиф.
1: 3 години след разрушителните трусове, Югоизточна Турция вече не прилича на онова, което светът видя през февруари 2023 година. Градове, които бяха сринати до основи, днес отново имат ритъм. Български доброволци се включиха в най-тежките операции в едни от най-засегнатите от земетресението райони – Хатай и Кахраман Мараш. Те работиха рамо до рамо с турските спасители, често в условия на риск и вторични трусове. Благодарение на тяхната работа, десетки хора бяха извадени живи изпод руините. Това беше момент, в който границите нямаха значение. Имаше само човешка съвърност.

0: благодарност и професионализъм, разказва пловдивчанина Красимир Каракашев, един от българските доброволци. Той обясни какво ще остане в съзнанието му завинаги.
1: Когато на терен стъпахме в Кахраман, Мараш, беше една разруха. Навсякъде хора по улицата, плачещи, не пристигнахме вечерта, стъкмени огньови и се топват хората. Това бяха първите гледки на рецепционалището разрушени сгради. Първото впечатление беше малко трудно за приглощане, но няма как приглощане.
0: Кой беше най-трудният или най-запомнящият се момент от спасителните операции, в които участвахте?
1: Може би, когато отидеш на адрес, то адрес е много грубо казано, на някакви координати, защото адреси нямаш там. И ти казват хората, които са на място, че допреди 2 часа са чували звуци отвътре. На свои близки, на роднини. Тук малко нещата трябва да ги приемем и не в буквалния смисъл, защото времето за тях, за тези, които са пострадали, тече по един начин, за нас тече по друг начин. Опитват да чуят нещо, дали е вярно, дали не. С малкото техника, едното микрофонче, с което разполагахме, с това се надяваме да чуем звуците на живота, както се казва.
0: А има ли човек или ситуация, които и до днес носите със себе си? Нещо, което ви напомня за тази мисия и може би бихте разказали на децата си един ден?
1: Лично за мен е вероятно това, че когато отидахме на един адрес, на който имаше срути на 4-етажна сграда, последната информация беше, че до предишния ден късно вечерта са чували звуци отвътре. Вътре в къщата имахме информация, че има 2 деца с майката, която е. Когато слезнахме от колите, просто една майка ма посочи на детето си. То беше, може би, там 3-4 годишно момиченце. И с една кифличка дойде детенцето, привърна ма за кръка и ма погледна. Може би, това няма да го забравя никога. Няма да забравя надеждата, която имах, че е хора в нас. Дори да отидем някъде, където те знаят, че няма живи хора, ние да ги потвърдим, защото надеждата умира последна. Точно до тази къща имаше друга къща, която няколко човека са били загинали вътре и вече започваха да бутат с тежка техника, с багери. При нас имаше и жандармерия, тъй като района беше, кажа, силно афектиран, че не се вършат на време нещата според тях, нали, но нямаше как ние да им обясним, нали, турските власти също, че ние сме прекалено малко хора на фона на толкова поражени и няма как да сме на всяки от едно и също време. Тогава жената беше отишла при колеги и ти при сълзи се опитваше да обясни. Тя знае, че ние не сме турско говорящи. Просто да отидат да видят дали си не е жив. Нищо повече. Тя знаеше, че много малки шанса, но да отидат. Учиха се колеги. Тя той беше на върха на сградата, както се казва, на самия покрив, но не беше успял да излезе. За съжаление, колегите констатираха смъртта му. Тогава тя ги запридръща за това, че просто я олекнало, нали, че този човек вече си отишъл, не искаше просто да го погребе. Това беше, може би, най-нечовешко, но не знам как да. От тяхния менталитет е такъв. Те просто искаха да си погребат хората, които са загинали. Знаеха, че много от тях са загинали, знаеха, че шанса да оцелеят е много малък. Но те просто искаха да видим дали има някакъв шанс за тях и после вече тежката техника, защото ние сме лек екип. Не само тя ми констатираме, нали, по възможност, защото то си има процедури. Не. Да видим дали там има някакъв шанс за живот, дали има човек. Оттам вече се потвърждава с кучили, с техника, от тогава вече започва да се работи. Нали, процесът по издирване и спасяване на хора в земетресение не е като по филмите. За 5 минути хората са отишли, разробили се сградата и се изкарали хората. Не, това няма нищо общо с реалността. Една сграда може да ти коста и 24 часа за един човек. А в тази сграда, с тази сграда се борят не по-малко от 50 човека, за да изкарат един.
0: Как ви промени тази мисия? Предполагам, че това е една от най-големите ви мисии. Като човек и като професионалист, как ви промени?
1: Може би почвам да обръщам внимание. Не може би, но със сигурност обръщам внимание на малките неща от живота. Да съм със семейството си, с децата си. Вярно, така като си говорим с колеги, работата ми е така, че около мен постоянно има шум. Малко да тресне нещо, някоя машина, почвам да гледам телефон или часовник, дали няма да сигнализират нещо. Може би направила е така, че да се радваме на малките неща, защото не знаем какво ни е подготвила природата. А срещу природата ние не можем да се борим, за съжаление. Но в повечето неща от живота хората са си виновни сами за себе си. Лично за мен, а и след това и потвърдени от турските власти, повечето поражения в Република Турция за паднали сгради са само и изключително заради строителството. Икономия на материали, замяна на материали, това е причината, поради която имаше толкова много паднали сгради. При хубаво строителство, ние с очите сме си видяли как има 5 паднали сгради и между тях здрава сграда. Значи проблема не е в терена, а в сградата. 36.

0: Само преди дни отбелязахме в Световния ден на целувката и отговорихме на въпроса колко е полезна целувката. Тя е един от най-мощните невербални начини за общуване. С това са съгласни дори учените. Още в първите секунди на целувката мозъкът освобождава коктейл от вещества, окситоцин, известен на всички като хормона на щастието, допамин, който носи усещане за удоволствие, и серотонин, свързан с доброто настроение. В същото време нивото на кортизол, хормона на стреса, намалява. И така, началото на празник, Световния ден на целувката, е поставено в Великобритания през 90-те години на миналия век, а причината е любопитна. Според инициаторите, хората все по-често възприемали целувката като обикновена формалност или някаква неизбежна част от романтичната връзка, без да се замислят за истинската и стойност. Затова денят на целувката има една единствена цел – да ни напомни, че една целувка сама по себе си е израз на внимание, доверие, обич и близост. Постепенно инициативата излязла извън пределите на Обединеното кралство и така денят започнал да се отбелязва в десетки държави като по света и като празник на човешката привързаност. Днес, когато вече общуваме през екрани и изпращаме емоции с емотикони, Световният ден на целувката ни напомня, че има жестове, които нито една технология не може да замени. Затова да поговорим малко за целувката, повече по темата от разговора на колегите Милена Воденичарова и Таня Любенова.
1: Целувката е много полезна, даже е научно доказани факти има, и както и от медицинска гледна точка, така и психолозите определят целувката като един от най-мощните невербални начини за общуване. Твърдят те, че още в първите секунди на целувката мозъка освобождава коктейл от вещества, окситоцин, известен на всички като хормона на щастието, допамин, който носи усещане за удоволствие, и серотонин, свързан с доброто настроение. И в същото време нивото на кортизол, хормона на стреса, намалява. И именно заради това, след искрена целувка, човек често се чувства по-спокоен, по-сигурен и по-свързан с човека до себе си. Предполагам, че всеки от нас е преживявал подобни усещания.
2: Предполагам, че това не става въпрос само за целувката уста в уста, и за всякакви други
1: целувки. Да целунеш детето си, да целунеш приятеля си, различни видове,
2: родителите си.
1: Това са различни видове докосвания и целувания, разбира се. Началото поставено е в Великобритания през 90-те години на миналия век. Причината е любопитна. Според инициаторите, хората все по-често възприемали целувката като обикновена формалност или някаква неизбежна част от романтичната връзка, без да се замислят за истинската и стойност. Затова деня на целувката има една единствена цел – да ни напомни, че една целувка сама по себе си е израз на внимание, доверие, обич и близост. И постепенно тази инициатива излиза извън пределите на Обединеното кралство и днес се отбелязва в десетки държави по света като празник на човешката привързаност. И в този свят, в който живеем и все повече общуваме през екрани и изпращаме емоции с емотикони, Световният ден на целувката

0: да ни напомня, че има жестове, които нито една технология не може да замени. Наистина целувката, човекът
1: и да се надяваме,
0: не може да бъде заменена с нищо друго.
1: Няма да се налага и ай да заменя целувката. Дали някой си е направил труда да бере колко видове целувка има? Доколкото си спомням, имаше странна целувка с търкане на носове.
0: На различните, да, народи по света вероятно
1: си имат
0: свои
1: начини,
0: традиции в да, целуването. Но нека да не забравяме, че наистина понякога една целувка казва повече от най-дългото обяснение в любов, от всички думи.
1: Целувайте се, бе, хора!
0: Целувайте се, точно така.
2: Целувайте се, и защото целувката е коктейл от щастие, най-доброто лекарство срещу стреса. Не пропускайте да го вземате в неограничени количества. Аз не съм лекар, но си мисля, че с целувки няма как да предозирате.

Добавяме към ключовите думи в първия час на Щура събота. Те бяха отдаденост, добрина, човечност, целувки и шоколад. Защото остров Миконос отвръща на дубайския шоколад с гръцка версия. По примера на добилия световна слава дубайски шоколад, гръцкият остров се здоби със собствено шоколадово изкушение. Гръцкият отговор на дубайската сензация е колекция от премиум шоколад с характерни за Егейския остров вкусове. Смокини, зехтин, узо, анасон и подбрани сушени плодове. Модерните като вкусове, шоколадови изкушения са в опаковки с силни цветове, вдъхновени от гръцкото лято. Зад създаването на шоколадите на Миконос стои местна компания, чието цел е да предложи първокласен продукт, който да носи духа на известния в цял свят остров. Сред предложенията има богата гама изделия с доста специфични вкусове, като черен шоколад с мукини и

0: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев Шумен предлага прием на ученици в 8-ми клас за новата учебна година по следните професии: разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор.
2: Спектакъл «Български родов завет» събира в свещеното пространство на царската базилика на Плиска, избрана по

0: публика, за да се преживее обреди и обичаи от вековните традиции на светите български родове. Заповядайте на 18 юли от 21 часа. Свещената българска история ще оживее с авторска музика, автентични одежди и заветни слова от нашите предци. Вход свободен!
1: Юли е и ден, в който почитаме Нелсън Мандела като признание за неговия принос към културата за намира, свободата и разбирателството. Нелсън Мандела е юрист, политик, президент на Република Южна Африка, лауреат на Нобелова награда за мир през 1993, символ на борбата с апартейда. Всеки жител на планетата е призован на този ден да отдели по 67 минути за благотворителна дейност, за да стане светът по-добро място за живот. А 67 са годините, които Мандела е посветил на демократичните промени в родината си и по света. Още новини по Българското национално радио ще чуем заедно след 7 минути, точно в 16.

0: подносене на венци и цветя пред паметника на Васил Левски в Стара Загора бяха отбелязани 189 години от рождението на апостола. Още информация от Иван Славов от Радио Стара Загора.
1: С панихида и поднасене на венци и цветя на паметника на Васил Левски и старозагорци почетоха рождението на апостола и си спомниха героичните му дела.
2: Ние винаги сме тук и на едната дата на обесването и тук. Нещо много голямо е било за нас. По това време, нали, пък и сега.
1: В словото си отец Петър отбеляза, че по Божия промисъл пътят на дякон Игнатий го отвежда на служение на българския народ.
3: И да посвети живота си на свободата и достоинството на българския народ. Ние старозагорци и с особено чувство на признателност се спомняме за неговото дело.
1: Заместник кметът на общината Милена Желева отбеляза, че част от живота на апостола е преминал в Стара Загора и той остава дълбоко свързан с града.
4: Тук учи, тук се посвещава на духовенството. Но може би най-важното е, че именно в Стара Загора са първите проблясъци в неговата революционна доктрина. Тук започва да се избистрят неговите идеи, чрез които увлича цял един народ.
1: По случай годишната от рождението на Левски, през целия ден с ход свободен приема посетители и музейният обект Хилендарски метох. За новините Иван Славов.
0: Сливен отбеляза 189 години от рождението на Васил Левски за споменателна церемония пред паметника на апостола на площада, носещ неговото име, съобщава кореспондентът ни Стоян Радев.
5: Граждани и представители на местната и държавна власт, народни представители, Сливенска митрополия и 13-то бригадно командване дойдоха пред паметника на дякона, за да сведат глави пред животът и делото му. От името на кмета Стефан Радев, венец поднесе заместник кмета Камен Костов. С тържествената церемония пред паметника на апостола Сливен засвидетелства своята признателност към личността му и неговия идеал за свободна и независима България. От Сливен, Стоян Радев.
0: Сухи треви и храсти горят в Слънчев бряг в района на разклона за село Кошарица. На място има противопожарни екипи от Несебър, Поморие и Бургас. Пожарът се вижда отдалеч, но за момента няма опасност за близките търговски обекти и сгради в района, съобщи кореспондентът ни Даниела Костадинова. Два камиона с едрогабаритни отпадъци събраха доброволци, които днес почистваха кварталите Исток и Диана Бад в София заради затрудненията с сметосъбирането. В двата района в момента има временна организация по сметосъбиране, докато бъде подписан предварителен договор с фирмата изпълнител, спечелила конкурса. Репортажът е на Мила Младенова.
6: Две групи от общо 20 доброволци събираха около контейнерите, както зелени, така и едрогабаритни отпадъци. Бяха изметени и градинки в междублоковите пространства. Инициативата бе организирана чрез социалните мрежи съвместно с гражданската организация за София заедно и цели да подпомогне възстановяването на нормалния ритъм на почистване. Доброволците заявиха.
7: Погледнете какво е около нас. Бокуци. Квартал е доста засегнат от проблема с бокука. Малките деца, хората, които са квартала, имат нужда да живеят нормална среда.
8: Трябва да се изчисти така и така. И като не се случи толкова дълго време, защо не? Имам време.
9: По-добре да живеем в чист квартал, отколкото да изчакаме проблема да се реши свише и някой друг да го свърши.
6: Подобни акции вече бяха организирани в столичните квартали Люлин, Красно село, Слатина и Подуене. Галина Вълчева от Гражданско движение за София апелира.
10: Да изхвърляме разделно отпадъците, вече се събират нормално, кофите за разделно събиране. Много е важно, защото иначе пълним сивите контейнери с пластмаса, стъкло и хартия и реално те се напълват супер бързо.
6: Камионите за едрогабаритния и техниката за събиране на зеления отпадък бяха осигурени от столичната община. Теодора Димитрова от столичния инспекторат подчерта.
11: Когато институциите и гражданите работят заедно, резултатът е видим.
6: За новините Мила Младенова.
0: При много голям интерес в Милано се проведе първия концерт на световно известния пуерторикански рапър Бед Бани. За втория му концерт в Милано тази вечер билетите също са изчерпени, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
12: Близо 80 000 зрители на хиподрома Ла Маура в Милано посрещнаха Бад Бани с тътен от овации на първият му концерт на италианска земя, който е част от световното му турне. Спектакълът му се очакваше с нетърпение от месеци насам. Той превърна хиподрома в огромна пеща и щастлива арена, където присъстваха и негови български привърженици. Бад Бани представи песните си, направили го известен целия свят, завладявайки публиката с енергия и впечатляващи декори, увличайки я да бъде тя в центъра на вниманието. Моментът на почет към италианската музика с воларе

0: Дуньо бе много вълнуващ. Видно е от атмосферата на шоу, което повече от концерт наподобява и рейв, чийто саундтрак е стилът създаден от Bad Bunny, който преобръща бариерите на латино-музиката, пише Република. Припомня, че пуерториканският рапър нарушил правилата на музикалната индустрия, като спечели грами за най-добър албум с дебют Rare Mass Photos. Първият неанглоговорящ изпълнител постигнал този подвиг. Bad Bunny носи Пуерто Рико в душата си, издигайки регетона на върха на света, смята още Република. От Италия, Елена Шиханова.
1: Прогноза за времето на Иван Василев.
2: Утре на западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Още преди обяд в западна, след пладне и в централна България, ще има краткотрайни валежи от дъжд, гръмотевици. На изолирани места ще има условия за градушка. Над източните райони ще бъде предимно слънчево. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 28 и 30, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 4 след обед представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

10 минути след 16 продължаваме с малко футбол, с много емоции и любопитни вести до 17. Финалът на Мондиал 2026 ще бъде излучен на видеостената пред сградата на община Русе. Идеята е на местната администрация, която организира публично излучване на финалния двубой от световното първенство по футбол между националните отбори на Испания и Аржентина. Срещата ще може да бъде проследена на видеостената пред сградата на общинската администрация. За удобство на присъстващите ще има и седящи места. От 21 часа утре вечер русенци и гостите на града ще могат да проследят церемонията по закриването на Мондиал 2026, а в 22 ще прозвучи първият съдийски сигнал на финалния двубой. За реда и сигурността по време на футболната вечер ще следят служители на общинска полиция и на специализираното звено инспекторат, охрана, обществен ред и сигурност.

В Штура събота сега ще ви разкажем за едно гостуване в община Щуробаняса в Румъния. Главният герой на историята е добре познатата ни Калина Михайлова от Шуменци, пазител на традициите на доброджанци, колекционер и ценител на всичко българско и родно. От публикации в социалните медии стана ясно, че в края на юни тя е била гост на голямо събитие в северната ни съседка, където представя 15 от своите автентични

0: носи и други предмети от бита. Христина Димитрова разговаря с Калина Михайлова за поредното събитие, което обединява два народа от двете страни на Дунава.
1: Госпожо Михайлова, вие сте редовен участник в събития в северната ни съседка, защото знам, че имате много приятели там, но доколкото разбрах, това гостуване беше не само грандиозно и като мащаби, и като ваше присъствие, но беше и много запомнящо се. В кой град представихте изложба, какъв беше повода?
2: Да, наистина, на 24 юни за нас този празник беше малко по-различен, изпълнен с много емоции, с нови запознанства. Ние бяхме на едно културно събитие, което е организирано от община Щуробаняса. И това събитие беше посветено на традициите, на народните носии и ценностите, които ни определят като хора и общности. Този ден е с тройно значение. Първо, защото 24 юни е рождението на свети Йоан Кръстител. После, защото това е националния празник на румънската бродирана риза, или както те я наричат Ия. И третия момент, това е Еньов ден. Еньов ден те го наричат Драгайка. В тази дума те влагат самия ден, Еньов ден, Еньовчето, билката и Еньовата буля като част от този обичай. Освен моите носии, бяха изложени традиционни носии и елементи, които са специфични за българската общност в Изуареле. Те бяха от колекцията на нашата приятелка Виорика Роман, както и популярни носии от община Щуробаняса, които са грижливо пазени от местните хора. И когато говорим за фолклор и за културно наследство, границите стават все по-малко важни. Разнообразието на изложените носии, уникалността на орнаментите и техниките на изработка, както и многото прилики между тях, показват, че традициите представляват общо наследство, което, разбира се, заслужава да бъде уважавано, съхранявано и предавано.
1: Казвате, че много се приличаме. Ние все пак сме два народа, да, от двете страни на една река. Живели сме заедно столетия наред, много близо едни до други. Вие какво представихте и какво ви впечатли в това, което бяха изложили домакините, ако щете и като прилики?
2: Само искам да ви споделя нещо, което силно ме впечатли. Една красива мисъл на кмета Могорел. Дунав не трябва да се разглежда като граница, а като мост, който ни обединява. Ето това, което трябва да ни води. И нас, пазителите на народните обичаи, на традициите, на носиите, както, разбира се, и нашите управници. Това, което силно ме впечатли, че да, имаме прилики, както в, например, в елементите на носиите, цветя, геометрични фигури, разбира се, и в пешкирите имаме много общи неща. И няма как да ги нямаме тия общи неща. Разликата, разбира се, при моите специално носии е тази, че моите носии са по-силно наситени, по-голямо разнообразие има в цветово отношение, докато при тях преобладава бялото при ризите и черното при полите и при престилките. Това, което ме впечатли, иначе впечатли ме също така и в Изуареле, където бяхме сутринта преди обяд, където бяхме заедно с девойките от неделното училище Трите чешми, те пресъздадоха техния си обичай Драгайка. Обикаляйки по домовете, те връчваха на всеки един човек букетче Еньовче, което те сгрижливо бяха приготвили в гората, след като набрахме тази билка. А там то толкова много еньовци, госпожа Димитрова, аз в живота си не бях виждал.

0: И да продължа пак по този повод. След това в Второбаняса, в общината, след концерта, хората, които излизаха от културния дом, бяха посрещнати с тръкче Енювче. Явно това при тях е традиция. Всеки на този ден, ако не е имал възможност да си набере Енювчето, билката от полята, поне да си отнесе у дома тази билка.
1: Значи обичаи, изложба на автентични народни носи. Освен всичко, доколкото разбрах, имало е концертна програма. Нещо ви връчиха домакините. Видях в снимките, бяха впечатлени от вас, надявам се, защото вие винаги успявате да грабнете вниманието. Създадохте ли много приятелства, нови контакти? Да. Какво още?
0: Освен това, с което ги впечатлихме, имах възможност да се срещна и с представители на музея на селото от Букурещ, които също бяха впечатлени от моята колекция и обещаха сега през лятото да ни гостуват в Шуменци, за да разгледат тук нашия дом и евентуално да обсъдим бъдещ общ проект между нашето семейство и музея на селото в Букурещ. Разбира се, приятелствата ни не спират до тук. Кмета на община Щоробаняса изрази готовност и силно желание да участва в празника на реката Огнения Дунав Тутракан в последната събота на месец юли, когато ще се приготвя вкусна рибена чорба. Той също ще участва, както и нашите приятели от Извоареле. Разбира се, нещата не са само до тук. Предстоят ми още много, много хубави неща. Нещо, което аз отдавна мечтая. Нещо, което ми е болка, ай, надявам се, вече ще бъде радост, защото имам предложение да направя изложба в родното село на мама и на тати.
1: Вълнувате се, като говорите за това, но да, реката не е граница, тя е мост между два народа и две страни.
0: Така е. И аз съм изключително благодарна на община Щоробаняса, на местния съвет за поканата и за гостоприемството. Разбира се, организаторите на това величествено събитие и всички, които допринасят за опазването и насърчаването на културното наследство. И пак ще кажа, традициите ни свързват, те ни сближават и ни напомнят кои сме и защо сме на този свят.
2: Гостите от Румъния, за които Калина Михайлова говори, се очакват съвсем скоро у нас, за да бъдат част от едно от най-големите летни събития в Тутракан – Огненият Дунав. Събитието започва съвсем скоро на 22 юли.

0: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

Писането на имейли, програмиране, превод, организиране на пътувания или идея за подарък, все повече ежедневни задачи се поверяват на изкуствения интелект. Това поражда въпроса дали в дългосрочен план всичко това няма да доведе на човешките когнитивни способности. Няколко скорошни научни публикации, базирани на ограничени извадки, показват, че възлагането на задачи може да има отрицателни последствия за паметта, вземането на решения и критичното мислене. Хвален заради скоростта, с която обработва информация, изкуственият интелект кара хората да привикнат с това, че могат да получават незабавни отговори, което ги лишава от възможности за учене. Това обяснява пред Франс Прес Грейс Лиу, докторант в Американския университет Карнеги Мелон и водещ автор на изследването. Тревожното е, че изкуственият интелект не е инструмент, създаден за една конкретна задача, а може да бъде използван за почти всяка интелектуална дейност, изискваща разсъждение, допълва тя. За да ограничат подобни последствия и да отговарят на критиките, разработчиците на модели за изкуствен интелект въведоха така нареченият Сократовски режим, предназначен отново основно за ученици и студенти. В този режим чатботът не дава директно готов отговор, а предлага насоки и задава въпроси, които стимулират разсъждението. Рискът от прекомерно когнитивно делегиране е реален, особено когато изкуственият интелект се използва за автоматизиране на задачи, които същевременно развиват умения, признава софтуерният гигант Microsoft, като подчертава необходимостта хората да бъдат обучавани как да използват тези инструменти. Според учените обаче все още липсва достатъчно големи и дългосрочни изследвания, които да покажат какво е реалното въздействие на тази нова технология върху човешкия мозък. До тогава от нас зависи да използваме изкуствения интелект по интелигентен начин, дори това да изисква повече усилия. Ще се приспособим към тази технологична революция така, както сме се приспособили към всички предишни революции, вярват изследователите.

този съботен ден избрахме да ви срещнем с един специалист, който успешно разчита много неща за нас по чертите на лицето. Прави го с способите на една малко позната наука, наречена физиогномика. Това е психофизиологичен метод за опознаване природата и същността.

0: на човека чрез неговото лице. Възниква още в дълбока древност, но се развива и до усъвършенства и до днес. Има школи по физиогномика в цял свят и всяка една от тях добавя към общата единна система за четене по лицето. За нейн родоначалник се спряга името на Питагор, а Аристотел, както и нашият учител Петър Дънов, са написали своите трудове по темата физиогномика. Има арабска, европейска, американска, китайска физиогномика. В Китай е по-известна с приложението си в медицината, но и на физиогномистите в Европа дава много ценно знание по установяването на конкретни поведенчески модели, свързани с кодировките на лицето. До сега знанията въз основа на метода са се използвали единствено от специално обучени хора за конкретни мисии и цели. Днес всеки, който желая, има начин да стигне до тази информация. Тя трупа все по-голяма популярност заради широкото и приложение както в личностен, така и в професионален план. Физиогномиката ни помага да хванем в кавички самите себе си, за да се реализираме в истинския си потенциал или да опознаем повече някой друг и това да направи разбирането ни за него и неговото поведение осъзнато и ясно. Разказваме за това заедно с Валерия Цимбъл, един от малкото специалисти по физиогномика у нас.
1: Основните черти ние си ги унаследяваме, съответно унаследяваме и модели на поведение. Примерно предък, който има голяма челюст, тежка челюст, тя често може да се наблюдава в родова линия. Това е определено качество, което се проявява и ни казваме, явиш поведението, точно си прилича на баща си или на майка си. Но ако загледаме, има и черти, които ги унаследяват. Точно това са зададени модели, които се предават. И да, тук е важно да се добави, че семейната среда, възпитание, морално-етична ценностна система, тя също изгражда и допринася за лицеви маркери. Физиогномисти умеят да видят и това как се изгражда в човешкото лице, защото има пряко отношение към нейронни връзки.

0: и работа на мозъка.
1: Обяснявате и как езикът на майката може да моделира лицето на едно дете още в ранна възраст. Кои всъщност черти разкриват българската родова идентичност?
0: Добър въпрос, който изисква и може би по-дълбоко изследване. Не може така средностатистично да идентифицираме конкретна черта, която би се отнасяла към българи или да кажем към украинци, към американци. Има специфики в етноса, определено. Има расови специфики. Ако говорим точно за България, няма една черта. Но аз може би бих казала, че формата на череп, мезоцефал към долихоцефал. Ние в физиогномика разглеждаме френологично три вида черепи. Те характеризират се според зони, как се дели лицето. Средната зона, долната зона и най-горната, в която се включва вежди, чело и линия на косата. Тук в България забелязах, че повече хора са мезоцефали към долихоцефали. Ще ви дам пример. Примерно Шерлок Холмс и доктор Вотсън. Да? Ако трябва да изберете Шерлок Холмс, Шерлок Холмс това са нордически народи. Това са Норвегия, Швеция, това са германци, брити, британци, да, такива типични. Ако вземеме на брахицефали, това са азиати повече, с по-кръгли главички, с по-малки. Ако вземеме славянски народи, те са мезоцефали в средата. Но точно в България забелязах, че мезоцефал с лека доминация към долихоцефал. Започнах от пример Шерлок Холмс и доктор Уотсън. Ако вземеме, че Шерлок Холмс е долихоцефали, а доктор Уотсън е брахицефали, то в България хора са смес на доктор Уотсън и Шерлок Холмс. Това е способност към логично, дедуктивно мислене, към индивидуалност, също така бърза адаптация на място. Много добра комбинация, но тази лека склонност към долихоцефалия кара хора в България да бъдат по-рефлексивни. Постоянно да обмислят нещата, какво се е случило, да се притесняват за бъдеще. Такава постоянна стабилна рефлексия. Интересно наблюдение, че хора склони към рефлексия или физиогномично хора, които имат такива физиогномични признаци, които аз преди малко казах, за тях е много важно правилно разпределяне на ресурси. И често им съветват да имат ритуали. Примерно ритуал, който помогне да стартира деня или ритуал, който помогне да приключа деня. По този начин човек разпределя ресурси и задейства цялата си сила, по същия начин спестява си и допълнителния стрес. И това ме наведе на мисълта тази българска традиция с ракийка и салатка. Всъщност тя абсолютно съответства на този френологичен тип. В никакъв случай не искам слушателя да помисля, че в момента агитирам за битов алкохолизм. Нали? Но идеята, че българският народ е толкова мъдър, разбира се отвътре, подсъзнателно. Хора тук разбраха, че трябва някакси да си изчистват енергия след тежък ден. Как да я изчистват? С ритуал. С какъв ритуал? Малко алкохол, защото алкохол сваля нивото на кортизол, да, нивото на стрес, не говорим малко. Салата, вкусовите качества, плюс когато човек се нахранва, нали, се чувства по-спокоен, по-щастлив, плюс ти си у дома на своята маса, в защитено място, със своето семейство, всички са до теб и това е перфектен ритуал за изчистване на деня. И втория ритуал, който в България също много популярен, айде ходим на кафе. Това е също ритуал. Това е ритуал да свалиш напрежение, да стартираш деня, да си изчистиш главата, да, да споделиш нещо, което имаш. Това е психотерапия. Буквално психотерапия във формата на ритуал с приятелка на кафе, която помага за този тип френология да си разпределят ресурси. Ето ви специфика за България.
1: Физиогномиката отговаря на много въпроси, като кой съм аз, кои мои качества биха ми помогнали да се реализирам в пълния си потенциал, кои са моите недостатъци, кои биха ме спънали по пътя към целите и мечтите ми и как мога да ги трансформирам или използвам правилно. Лидер или служител съм аз, егото или баланса в отношенията са водещи фактори в живота ми, имам ли свръхсензорни способности и умения и знания, идващи от дълбоката връзка с моята интуиция или се облягам на добре познатото и емпирично доказаното ментално знание. Какъв е моят мироглед, как виждам света, какво казва огледалото на моята душа, моите очи и още много други такива.

0: тука започва денят. С Радио Шумен.
1: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.
2: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров в Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 в Шумен. Сигурният път започва от тук.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Седем минути остават до 17. Госпожи и господа, време за новините на Радио Шумен.

Точно 17 новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Мобилна автоматична станция на Изпълнителната агенция по околна среда започна измервания на качеството на атмосферния въздух в Разград. Станцията ще извършва непрекъснат мониторинг през следващите две седмици. Оборудването измерва концентрациите на основните атмосферни замърсители, след които въглероден оксид, фини прахови частици, както и сероводород. След приключване на наблюденията, Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе ще изготви протокол с резултатите. За проблемите с качеството на атмосферния въздух и в търсене на конкретни мерки за трайното им решаване, областният управител на областта Разград Елин Башева свиква работна среща на 20 юли. Община Силистра постави началото на изпълнението на проекта FLOWS. Той е насочен към намирането на решения за основните климатични предизвикателства пред региона, сред които рискът от наводнения по река Дунав, засушаването и отражението му върху земеделието, както и опазването на ценните природни територии. Ще бъдат разработени 4 ключови стратегически документа: базов доклад, стратегия за климатична устойчивост, план за действие и инвестиционен план. Те ще очертаят конкретни мерки за повишаване на устойчивостта на общината, ще определят приоритетите за бъдещи инвестиции и ще създадат основа за привличане на европейско финансиране за реализиране на климатични политики. Предвижда се процеса по разработването на документите да се включат институции, научни организации, бизнеса, неправителствения сектор и гражданите. Проектът се финансира по програма Хоризонт Европа 2021-2027. Българското национално радио се включва в кампания за популяризиране на културния и фестивален туризъм в страната. Министърът на туризма Илин Димитров съобщи, че съвместно с националните медии стартира инициативата «България празнува». Проектът предвижда заснемане на материали във всички 28 области, които да покажат традициите на всяко отделно място. Министерството на туризма ще организира изнесени приемни. По Северното от Черноморие приемната ще е в Златни пясъци, а за Южното ще бъде позиционирана в Слънчев бряг. Министърът представи и актуалните данни за развитието на летния туристически сезон по Черноморието. По думите му, първоначалният спад от около 200 000 туристи от началото на лятото вече е изравнен, като при благоприятна метеорологична среда през септември се очаква и малък ръст в края на сезона. Все повече двойки избират Сребровата къща, паметника създатели на българската държава и други изнесени локации в Шумен за своя граждански брак. През първите 6 месеца на годината 19 двойки са си казали да в обекти към общинското предприятие «Туризъм», публични прояви и атракции в Шумен, което е с над 35% повече спрямо същия период на миналата година. Със своята автентична възрожденска атмосфера и красив озеленен двор, Сребровата къща предлага възможност за провеждане на изнесени ритуали в различна обстановка. Посетителите могат и да разгледат музейната експозиция, ретро-фотокът с автентични костюми, да се включат в винени дегустации, творчески инициативи и срещи с автори. В двора се намира и общинската бонсай градина. И спорт в емисията. Лудогорец посреща Локомотив Пловдив в матч от първия кръг на новото първенство. Двобоят в Разград е от 21 часа и 15 минути и ще бъде официален дебют на новия старши треньор Томас Райс. Германският специалист проведе само няколко тренировки с тима, но от него се очаква постепенно да наложи своя стил на игра. Лудогорец влиза в срещата след успешна лятна подготовка, в която записат 3 победи и 1 равенство. Локомотив Пловдив започва сезона под ръководството на Душан Косич, който става начело на отбора за

0: трета поредна година. Двата тима се срещнаха и в баража за участие в Лигата на конференциите в края на миналия сезон, когато Лудогорец се наложи след изпълнение на ДУСПИ. Срещата днес ще бъде предавана по програма Хоризонт в рамките на предаването Спорт и музика. Ред е и на прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Вяра Рафайлова.
1: През нощта навсякъде ще бъде ясно, а утре сутринта на места, главно по крайбрежието, видимостта за кратко ще е намалена. През деня очакваме слънчево и горещо време, във вътрешността на района след обед с развитие на купеста облачност. Вятърът ще е слаб, през деня умерен от югоизток. Температурите остават високи, минималните между 18 и 23 градуса, за района на Шумен 18, максималните ще достигнат 32-37 градуса, не са изключени и места с 40 градуса максимална температура. За района на Шумен очаква на максимална 33-34 градуса. По Черноморието, поради посоката на вятъра и температурата на морската вода, максималните ще бъдат малко по-ниски от 27 до 32 градуса.
0: Това бяха новините на Радио Шумен в 17.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: работа.
1: Цените на билетите за финала на Световното първенство по футбол продължават да се покачват преди матча Аржентина-Испания в неделя. Стойността на входните талони падна до 6636 долара в понеделник и за 3 дни се възстанови до 7612 долара до петък сутринта. Цената на билета за полуфинала между Аржентина и Англия пък беше 3177 долара при началото на двубоя, докато феновете плащаха по 1315 долара, за да наблюдават победата на Испания над Франция. Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще присъства на финала в неделя, а цената на билетите за този матч достигна 13 650 долара през минали октомври, а месец след това падна на 6363 долара. Стойността се повиши отново до над 8000 долара, когато турнирът започна на 11 юни, а цената достигна 12 129 долара на 23 юни преди да падне за пореден път. И така, Щурасъбота продължава, госпожи и господа. След минути ще се погрижим за автомобилите си при природни бедствия.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

как да предпазим автомобила си от природните стихии, които нанасят щети, които рядко могат да се предвидят напълно, но могат да се ограничат с добра подготовка. Градушка, силно слънце, буря, сняг, лед и падащи клони засягат най-вече покрива, предния капак, стъклата, фаровете, огледалата и лаковото покритие. При съвременните автомобили ремонтът често е скъп, защото около външните панели има сензори, камери и чувствителни електронни компоненти. Най-важно е да се реагира преди щетата да се случи. Но кои природни влияния застрашават автомобила най-често? Лятото носи повече УВ лъчи, високи температури и градушки. Есента и пролета често са свързани с силен вятър и внезапни бури, а зимата увеличава риска от лед, сняг, замръзнали механизми и корозия заради влагата и солта по пътищата. Градушката нанася щети за минути. Най-уязвими са покривът, предния капак и багажникът, защото поемат директните удари. При по-силен валеж се засягат и калниците, колонките, страничните панели и стъклата. Малките ледени късове могат да остават влъбнатини от чупвания, а едрите често водят до пукнатини или пълно щупване на стъклото. След такава щета ремонтът не винаги е само козметичен. Понякога се налага изправяне на ламарини, пребоядисване, подмяна на стъкло или проверка на системи около челното стъкло. Слънцето уврежда автомобила по-бавно, но постоянно. Увелъчите намаляват блясъка на лака, ускоряват избледняването на боята и състаряват пластмасовите елементи. Високите температури пък натоварват таблото, волана и така нататък. При автомобил, който стоиш днепно на

Текалниците и ходовата част ускорява корозията, особено когато автомобилът не се измива с дни след движение по обработени пътища. И така, как да защитим автомобила си от природни щети? След като знаете кои атмосферни условия създават най-голям риск, следващата стъпка е практическата защита. Най-добър резултат се постига, когато комбинирате навременна реакция, правилно място за паркиране, подходящо покривало и редовна грижа за външните повърхности. Така намаляват и риска от влъбнатини, щупени стъкла, изплетняла боя, напукани пластмаси и корозия. И така, първо следете прогнозата и преместете автомобила на време. Второ, използвайте защитно покривало при риск от градушка. Трето, изберете покривало според размера и типа автомобил. Четвърто, пазете боята и пластмасовите елементи от слънце и замърсявания. И пето, проверявайте автомобила веднага след буря, градушка или сняг. Ако има щети, направете снимки от няколко ъгъла, заснемете общия вид на автомобила и всеки отделен дефект в близък план. Запишете датата, часа и мястото на събитието. При валидна застраховка, която покрива природни бедствия, свържете се с застрахователя преди ремонт и следвайте процедурата за оглед. В заключение, защитата на автомобил от природни щети не се свежда до едно покривало или до едно преместване в последния момент. Тя е комбинация от навик, навременна реакция и правилна грижа според сезона. Ако знаете къде колата е най-уязвима и какви рискове носи времето, можете да вземете по-добри решения още преди да се появи проблем. Така автомобилът остава по-добре защитен, запазва външния си вид и избягвате ремонти, които често струват много повече от самата превенция.

Каква е била модата по време на социализма? Какви са били дрехите и в кои магазини е можело да бъдат намерени? И всичко за това, което съпътствало живота на градската жена от 1944 до 1989 година. Обещахме ви и тази тема заедно с това, кои са били модните списания в този период, възможно ли е било и чужди журнали да са попадали у нас, как са изглеждали модните ревюта в онези години. Това са само част от въпросите, на които отговор дава проектът «Модата на социализма», който е част от временната изложба «Тя, когато тя беше друга». Градската жена през социализма. Тази изложба е подредена в регионалния исторически музей в София. Експозицията проследява визуално и документално жената в семейната й роля, професионалната реализация, обществения живот, личното пространство и свободното време. Проектът «Модата на

0: правих за модата през този период 1944-1989 година е разделено на два основни дяла. От една страна, това е модата, начина по който тя е организирана чисто административно в този социалистически строй, организациите, които са ръководили модата, а от друга страна е това, което е носено, което се е харесвало и което дамите са искали да носят през различните десетилетия, 50-те, 60-те, 70-те, 80-те години. Така че това са двата дяла на самото изследване и от тази гледна точка на тази дигитална маса в съдържанието на темата са представени различни подтеми и всеки съобразно своите интереси може да отиде автоматично на дадената подтема.
1: Колко време отне това изследване преди да разкажем откъде са основно снимковия материал, нали така?
0: Да, разбира се, има снимков материал и текстова част. Дизайна на самите слайдове в дигиталната маса се стреми да представи по интригуващ начин както архивния материал, така и да разкаже отделни сегменти от модата. Така че самото проучване е дълго, има и предпроучване, период в който се събират материали и в който се анализира. Така че цялото това нещо отне около 2 години. Отделно от начина по който се измисли как да бъде представен пред посетителите, имам предвид чисто визуално дизайна на самите слайдове. Периодът е дълъг и за сметка на това е разделен на доста компоненти, за да може крайния вариант на представенето да бъде ясен и да отразява същността на нещата.
1: Предполагам, че и слайдовете са много.
0: Ако не се лъжа, те са около 50, тъй като, както казах, тези два дяла на проучването предполагат и доста подтеми. Поради тази причина можеше още, но мисля, че съобразно заетостта на хората, посещението на изложбата, твърде подробното би натежало. От друга гледна точка в самата изложба имаме още теми, които трябва също да бъдат разгледани, осмислени, а всеки от тях да открие най-интересното и така нататък, и така нататък. Така че това е един от сегментите, на който даваме светлина през периода.
1: ЦУМ беше фокуса на всички дами, които ако искаха да си купят нещо модерно, там щяха да го намерят. Знам, че по времето на социализма имаше и няколко модни списания, които предизвикваха истински интерес и, разбира се, ревютата от 80-те. Предполагам, че всичко това хората ще видят на дигиталната маса.
0: Да, разбира се. Всъщност, да започнем отзад напред. Социалистическата мода е организирана последния начин. На върха на пирамидата седи Центъра за нови стоки и мода. Той управлява до голяма степен нещата, но има доста сродни организации, които хем са под неговата шапка, но същевременно имат и силата да шият и да представят модели. Така че Центъра за нови стоки и мода дава насоките, осъществява така нареченото методично ръководство, но от друга страна различни предприятия, например, имат силата да разполагат със собствени дизайнери и те да сътворяват неща, които в последствие да минават през ревюта и да бъдат пускани в производство, като това производство може да бъде или чисто концептуално, т.е. с няколко модела да пуснат нещо и да се появи в магазинната мрежа, или да пуснат производство масово за конфекция, и то в период от около година отново да наводни, в кавички, разбира се, магазинната мрежа. От друга страна, значи имаме ЦНСМ, имаме Дом на модата, имаме и доста други организации, които са засегнати в представянето, имаме предприятия, за които споменах. Тези предприятия имат отговорността, както казах, от една страна да взимат модели, от друга страна имат силата да произвеждат собствени модели. Цялото това нещо се претворява в конфекция. И след това от трета страна имаме магазинната мрежа, която пуска в продажба или тези понякога единични, понякога няколко бройки от модел, понякога абсолютно масово производство. И в тази магазинна мрежа, част от нея е ЦУМ, централния универсален магазин, който точно така той е на върха на собствената си пирамида. В отделните градове имаме такива универсални.

0: магазини, градски универсални магазини. Имаме организацията на Нармак, народен магазин, който има отделни магазини в цялата страна, включително в София, в кварталите. Имаме и квартални магазини. И всички тези магазини са с различен ранг и пускат различно качество модели, различно качество конфекция. И цялото това нещо, дамата през социализма има избор откъде да пазарува, какво да купи за себе си, какво да купи за семейството си. Отделно, като възможност за избор на мода са представени шивачките, при които дамите имат избор да отидат. И като трети вариант, дамите, които разполагат със собствени умения да шият, да плетат, да бродират, да скрояват, могат да направят нещо за себе си. Да не забравяме и списанията, за които споменам. Има български, има и западни, които тук пристигат под някаква форма. И поради тази причина, дали ще съдържат кройки или модели, дамите също творчески могат да претворят тези неща и да се получи нещо за самите тях. Говорейки за списанията, за социалистическите списания, имаме няколко такива. Лада, Жената днес, Бужур, има още няколко списания. В презентацията, в дигиталната маса, разказваме за списание Лада, което е своеобразен връх, тъй като то представя модели чрез моделите на Дума на модата. Впоследствие обаче се развива и към собствената му редакция има модели и фотографи, които заснемат собствена продукция и продукция на предприятията. Имам предвид дрехи, така че самото то в тази верига е изключително важен елемент и представя достиженията на социалистическата мода. Не случайно е нещо като витрината, тъй като представя най-доброто от най-доброто. И цялото това нещо е представено по организиран начин в презентацията на тази дигитална маса. Отделно е представена дейността на Центъра за нови стоки и мода, който, както казах, е на върха на пирамидата. Той има участие в ежегодните срещи на СИВ, в комисия, която всъщност отговаря за модата в социалистическите страни. Ежегодно се събира тази комисия на годишни срещи в отделни градове, които принадлежат към социалистическия блок. Там всяка държава представя свои модели. Тези модели могат да бъдат закупени от различни държави и да влязат в производство в различните държави от Съвета за икономическа взаимопомощ. Така че цялото това нещо трябваше да бъде организирано, осмислено и представено в дигиталната маса.
1: Ето за това разказва изложбата, която е експонирана в Регионалния исторически музей в София, модата при социализма, част от временната изложба на проекта «Тя, когато тя беше другарка».

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
2: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва от тук.
3: На финала, минути преди 18, да напомня, че лятото е сезонът на отпуските, морето и високите температури, но и периодът, в който зачестяват стомашно-чревните инфекции. Малките деца са най-застрашени, при тях дори малки загуби на течности могат да доведат до сериозна дехидратация. Те не могат сами да разпознаят жаждата и разчитат изцяло на своите родители. И как да се предпазим през лятото? Най-сигурната защита остава добрата лична хигиена. Използвайте отделни прибори и съдове, ако има болен член на семейството. Избягвайте контакт с заразени хора. Не консумирайте храни и напитки от съмнителни обекти и внимавайте, когато посещавате басейни, които също могат да бъдат източник на заразяване. С това завършва днешното издание на Штура. Събота, госпожи и господа, желаем ви приятна и прохладна вечер и дочуване от мен, Розалина Чернева. Андриан Христов остава на пулта на Радио Шумен до 20.

0: 18 часа. България отбелязва 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. Така започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Здравейте, аз съм Рим Тенев, в началото водещите новини. На 100 метра пред първия курортен комплекс е локализиран пожара в района на разклона на Слънчев бряг към село Кошарица. Пожарът в местността Баритна мина край Стара Загора също вече е локализиран. Стотици огнеборци продължават битката с три големи горски пожара в Испания. Националната петролна компания на Кувейт съобщи за ранени и материални щети при иранска атака срещу нефтопреработвателно съоръжение. Украина е ударила два големи логистични центрове в Московската и Тамбовската област. До вечера в полунощ е матчът между Франция и Англия за третото място. Подробностите след малко в спортните новини. Сега подробностите по тези и други новини. Днес отбелязваме 189 години от рождението на Васил Левски. Центърът на честванията е родният град на апостола на свободата Карлово, а кулминацията е тържественият митинг заря по-късно тази вечер. Президентът Иляна Йотова ще приеме почетния строй от 61-ва Стрямска механизирана бригада. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
1: С тържествена света литургия в храма Свети Николай започнаха тази сутрин проявите, посветени на 189 години от рождението на Васил Левски. Поднесени бяха венци пред гроба на майката на Левски, Гина Кунчева. Посрещнати бяха и участниците от националния туристически поход по стъпките на Васил Левски, преминали в 9 лъча по планинските маршрути на Централен Балкан и Средна гора, следвайки пътищата, по които някога е минавал апостолът.
2: Следваме най-вече това, към което той се е стремял, не просто към свобода, към обединение. И затова тръгваме по планината млади, стари, вече три поколения. Събираме хора всяка година, все повече и повече. Имаме хора от чужбина и се опитваме точно това да предаваме на всички, а всъщност да бъдем заедно и да се помагаме един на друг.
3: Със сигурност си струва. Това е чудесен начин да се докоснем до делото на Левски.
1: Кметът на Карлово Емил Кабаиванов приветства участниците.
4: Стремежа да искаме да видим България такава, каквато апостола искаше да я види, той трябва да бъде непрестанен.
1: Председателят на Общинския съвет Донио Тодоров подчерта, че Левски е не само пример за революционер, но и човек, който с личния си пример показва, че идеалите са осъществими. По традиция в Националния музей фондация Васил Левски връчи ежегодната си награда. Получи Васил Копчев, дългогодишен председател на Племенския комитет, учител и общественик, основоположник на националния поход по стъпките на апостола. Стефан Груев, секретар на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва в Карлово, беше отличен от местния комитет. По-късно тази вечер от музея ще бъде изнесено с воински почести знамето на Карловския революционен комитет и пренесено в тържествен марш до едноименния площад, където в 21 часа ще започне тържественият митинг заря. Президентът Иляна Йотова ще произнесе слово. Церемонията ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. От Карлово, Кремена Данева.
0: Десетки столичани също отбелязаха 189 години от рождението на Васил Левски, като поднесоха цветя пред паметника на апостола в Борисовата градина в столицата. В ритуала се включи и представително формирование от националната гвардейска част.
5: Левски е нашия идеал, нашия идол. Той е вечен. Той предава такива завети за поколения напред. Гледа векове напред. И тези завети, тези думи трябва да ги предаваме на нашите деца и внуци, защото те трябва да израснат достойни българи. А Левски е наистина е несравним в народната памет.
6: Извън всичко това, което пише в учебниците, мисля си, че най-важното, той е бил истинска историческа личност, човек, със своите страсти, със своите дилеми вътрешни в себе си. Но той е бил човек, който е имал своя мисия и кауза. И никога не е изневерил на нея.
0: Казаха столичани пред микрофона на БНР. С тържествен ритуал по поднасяне на венци и цветя пред паметника на Левски в Шумен също отбелязаха 189 години от рождението му и 148 години от освобождението на града. Репортаж на Мина Денева от Радио Шумен.
7: Това е ден, който ни напомня, че свободата има висока цена, заяви в словото си директорът на Държавен архив Шумен Антония Панева. Тя подчерта ролята на шуменските опълченци за освобождението на България. Малко се знае за освобождението на Шумен. Това е пропуск в учебниците и в часовете по история на шуменските ученици, коментираха граждани, които в горещия летен ден бяха на площада.
8: Левски е това, което ни е дало свободата, това, което ни е дало причина да живеем и да се чувстваме българи.
7: Какво младите не знаят за освобождението на Шумен?
9: Ами вижте сега, в последните години много малко са говорим тази тема. Няма беседи, както на времето се говореше и в училищата, за да се помни.
7: Шумен е освободен от османска власт на 18 юли 1878. Това се случва 5 месеца след подписването на Сан-Стефанския мирен договор, когато последният османски комендант на града Фазла Паша предава ключовете на града на руските войски. По силата на Берлинския договор, гарнизонът окончателно напуска крепостта, с което се слага край на 5-вековната османска власт. От Шумен, Мина Денева.
0: На 100 метра пред първия курортен комплекс е локализиран пожар в района на разклона на Слънчев бряг към село Кошарица. Сухи треви и храсти се запалиха този следобед, като димът се виждаше отдалече. 5 противопожарни автомобила от Несебър, Поморие и Бургас се включиха в гасенето на огъня. Пожарът в местността Барит на мина край Стара Загора вече е локализиран. Той обхвана големи площи с сухи трави и храсти и застраши близки вили. Няма пострадали, информира Иван Славов от радио Стара Загора.
10: Близо 4 часа продължи борбата с огъня, обхванал местността Барит на мина край Стара Загора. Пожарът се разрази в терен с изоставени лозови масиви малко след обяд. Горяха сухи треви, храсти и стърнища недалеч от околовръстния път на Стара Загора. Огнеборците съсредоточиха усилията си в северната част на пожара, където имаше опасност да достигне близката вилна зона. 7 екипа огнеборци се включиха в гасенето, включително в противопожарна кола от Казанлък. Участваха и представители на горското стопанство с техника, както и доброволните формирования. Няма пострадали, а огънят вече овладян, като от дежурните екипи продължава да гасят отделни огнища. За новините, Иван Славов.
0: 7 души са задържани за трафик на мигранти при операция на граничната полиция на България, Гърция, Румъния и Нидерландия. От февруари до разкриването им, групата е извършила 12 незаконни превоза на мигранти от гръцко-турската граница през България към други държави от Евросъюза. Като за превозването са получавали между 2000 и 6500 евро за човек, а незаконната печалба се оценява на над 300 000 евро. Установени са 13 участници от групата.

0: Кипром. Трима от тях вече изтърпяват наказание лишаване от свобода в Гърция, а други трима се издирват, уточняват от МВР. Един човек е пострадал, а 25-ма са задържани след масов бой в Димитровград. Осигурено е засилено полицейско присъствие и в момента обстановката е спокойна, съобщиха от полицията в Хасково. Подробностите от кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Около 14 часа и 15 минути вчера на спешния телефон е подаден сигнал от многопрофилната болница в Хасково за масово сбиване в двора. Веднага са изпратени полицейски екипи, които установили, че участниците са две ромски фамилии от Димитровград, между които имало стара вражда. За 24 часа са задържани 8 души. Един е пострадал без опасност за живота. Три часа по-късно в Димитровградския квартал Изток саморазправата между враждуващите фамилии продължила. Изпратени са екипи от жандармерията и от Хасково да подпомогнат потушаването на безредиците. Задържани са още 17 от двете враждуващи фамилии. Така общо 25 от тях са в ареста за 24 часа. Проверени са и

0: жилищата на задържаните, като на място е осигурено засилено полицейско присъствие. Не за първи път двете ромски фамилии създават подобни безредици. Преди години в боя между тях бяха използвани и брадви. Заради враждата им и масовите безредици тогава също се наложи засилено полицейско присъствие в Димитровградския квартал Исток. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
1: В центъра на Монтана задържаха 56-годишна жена, седнала зад волана с над 3 промила алкохол в кръвта. Подробности от кореспондента ни Любо Андреев.
2: Проверката е извършена около 1 часа през нощта с нощи. Екип на сектор пътна полиция спрели лека кола на кръстовище в центъра на Монтана. Зад волана била 56-годишна жена от село Доктор Йосифово. При направената проверка с техническо средство установено, че тя карала с 3,04 промила алкохол. Издаден е талон за медицинско изследване, но жената се съгласила с показанията на уреда и отказала да даде кръвна проба. Пияната жена е задържана за 24 часа в ареста на районното управление в Монтана. По случай образувано бързо производство. За новините, Любо Андреев.
1: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е обсъдил с представители на Американското министерство на правосъдието възможности за започване на федерално преследване срещу лица, които се опитват да избегнат санкции по закона Магнитски, както и срещу хора, които ги подпомагат. От пресцентъра на ДПС съобщиха, че евродепутатът Елена Йончева изпратила сигнал до Европол и Интерпол заради политически мотивирана злоупотреба с данни от PNR, системата от страна на българското МВР. Репортерът Веселина Миланова обобщава.
3: В рамките на работното посещение в Съединените щати, министър Иван Демерджиев е разговарял с заместник държавния секретар Томас Динано, изпълняващия длъжността заместник помощник главен прокурор от Департамента по правосъдие на САЩ Брайан Скарет. Обсъдени са теми, свързани с противодействието на транснационалните рискове, защитата на критичната инфраструктура и борбата с тероризма. Присъединяването към програмата за безвизови пътувания на Съединените щати остава приоритет за България, е казал още Демерджиев. Пред БНТ той съобщи за друга ключова тема в разговорите си с представителите на Американското правосъдно министерство.
4: Участваше заместник главен прокурор, както и прокурори, които се занимават специфичната тематика на избягването на санкциите по глобалния закон Магнитски, както и на хора, които подпомагат санкционерите по Магнитски да избягнат тези санкции. Обсъдихме възможностите да се възбуди федерално преследване, основанията за това, доказателствата, които могат да послужат за това. Създавахме канал за комуникация.
3: Нашата цел е партньорството да произвежда видими резултати, повече успешни разследвания, по-добро проследяване и отнемане на незаконно придобити активи, посочил е министър Демерджиев, цитиран от пресцентъра на МВР. Междувременно от пресцентъра на ДПС съобщиха, че евродепутатът Елена Йончева е изпратила сигнал до Европол и Интерпол заради политически мотивирана злоупотреба с данни от PNR системата от страна на българското МВР. Според Йончева, информацията и официалните документи, публикувани наскоро от министъра на вътрешните работи на България, пораждат сериозни опасения, че тези инструменти са били ползвани за политически цели извън правната рамка, установена в правото на Европейския съюз. Особено обезпокоителен е фактът, че публично разкритите документи не съдържат никакви индикации за прокурорско или съдебно разрешение, обосноваващо събирането на такива чувствителни данни, пише в сигнала си Йончева и изразява готовност да се срещне с представители на Европол и Интерпол, за да представи подробности по случая. За новините, Веселина Миланова.
1: Продължаващата размяна на въздушни удари между Русия и Украина взе нови жертви и от двете страни. Обобщение на редактор Ангел Григоров.
5: При украинска дронова атака срещу логистичен център на компанията за онлайн търговия Wildberries в град Котовск в Тамбовска област са загинали 7 души. Ранените са 24, съобщи губернаторът на областта Евгений Первишов. Един човек е бил убит, 37 са били ранени при удар срещу друг логистичен център на същата компания в град Електростал в Московска област. Пожар е избухнал в петролно депо в град Ногинск, съобщи губернаторът на областта Андрей Воробьов. Над 370 украински дрона са били изстреляни към района на Москва. 64 от тях са били неутрализирани, написа в Телеграм кметът на руската столица Сергей Собянин. Две големи логистични съоръжения са били поразени в Московска и Тамбовска област на повече от 500 и почти 700 км съответно от фронтовата линия, обяви на свой ред в социалната платформа екс президентът на Украина Володимир Зеленски. Той уточни, че въпросните центрове са се използвали за снабдяване с санкционни компоненти за производство на дронове и навигационно оборудване. Руснаците от своя страна са атакували пристанища.

0: гранична инфраструктура в Одеса, като са поразили кораб, плаващ под флага на Антигуа и Барбуда. Един човек е бил убит, съобщи губернаторът на Одеска област Олег Кипер. Трима души са били ранени, нанесени са били щети на сгради, резервуари и складове. Същевременно в украинската столица Киев продължават протестите срещу уволнението на министър на отбраната Михайло Федоров. Той беше отстранен от поста по-рано през седмицата от президента Володимир Зеленски заради конфликт с главнокомандващия украинската армия Олександър Сирски. За новините Ангел Григоров.
1: За седма поредна нощ Съединените щати нанесоха въздушни удари в Иран, след като президентът Доналд Тръмп обяви, че временното споразумение за прекратяването на огъня вече не е в сила. Техеран отговори с удари по американските съюзници в Персийския залив, като порази енергийни и водни съоръжения в Кувейт. Ситуацията в Близкия изток обобщава редакторът Лилия Димитрова.
2: Снабдяването с питейна вода покрай брежието на Иран е прекъснато след американски удари в южната част на страната срещу инсталация за обесоляване на морска вода в район Джаск. Най-малко 10 000 души в около 20 крайбрежни села са засегнати. Ирански медии съобщиха също за удари в Авхаз и Бушер, Бандарабас, Кеша, Муари, Дараб. Американската армия заяви, че атакува цели в Южен Иран, за да отслаби способността на страната да обстрелва Ормузкия проток. Мишени на ударите са били съоръжения за наблюдение, военно-логистична инфраструктура, подземни складове за оръжие и военноморски цели. Два петролни танкера са се взривили в Ормузкия проток при опит да преминат през миниран район, според корпуса на гвардейците на Ислямската революция. Американските военни отхвърлиха иранското твърдение. Анализатора Кристофър Чен предупреди, че заради бойните действия и преминаването през другия проток Баб ел-Мандеб е застрашено.
0: Наблюдаваме ситуацията много внимателно, защото евентуално двойно затваряне на Ормуз и на протока Баб ел-Мандеб ще е катастрофа за световната икономика.
2: Кувейт обвини Иран, че атакува от цивилни райони и жизнено важна инфраструктура, след като ирански ракети предизвикаха пожари в електроцентрала и инсталация за обесоляване на вода. Няколко пожарникари са пострадали. Кувейтската петролна корпорация съобщи на свой ред, че нейно съоръжение е повредено при иранска атака и щетите са сериозни. Кувейт затвори международното си летище и промени разписанието на полетите след иранска атака с ракета и дронове. От Бахрейн съобщиха, че противовъздушната отбрана на страната е отблъснала няколко ирански нападения срещу авиобаза, разузнавателен център и база за горива. Въоръжените сили на Йордания обявиха, че са прехванали 10 ирански ракети и 4 дрона във въздушното пространство на страната. За новините Лилия Димитрова.
1: Стотици огнеборци продължават битката с три големи горски пожара в Испания. Над 1700 души са евакуирани от домовете им, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Условията при пожара в Орес, засегнал 15 400 хектара гори в област Арагон, са по-благоприятни, но ситуацията остава сложна заради променливите ветрове в района, заяви регионалният вице-премиер Мар Бакеро. Периметърът на пожара вече обхваща 80 км. Жителите на още 4 общини са предупредени да имат готовност за евакуация. Над 1100 души вече са изведени от домовете им. Около 450 пожарникари продължават битката с пламъците, като същевременно следят колебанията на вятъра, за да предвидят промените и да предприемат подходящи мерки в опит да предотвратят по-нататъчно разрастване на огъня. Същевременно горският пожар в Гуадалахара вече е засегнал 5400 хектара площи. Това наложи евакуацията на още едно населено място, с което общият брой на изведените от домовете им хора достигна 600 души. Представители на властите подчертаха, че огнеборците все още са далеч от контролиране на пожара. Далеч по-добра е ситуацията в района на община Лусойуела в област Мадрид, където огненото бедствие унищожило 700 хектара, официално е обявено за овладяно. Няколко екипа остават на място, за да извършат окончателните дейности по погасяване. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Обратно у нас с 7 на 100 по-висок добив на пшеница в страната спрямо миналата година, отчитат от Министерството на земеделието. Прогнозите сочат, че тази година производството ще надхвърли 7,5 милиона тона и има всички шансове да подобри рекорда от миналата година. Зърнопроизводители обаче коментират, че въпреки положителната тенденция за

0: ръст на добивните изкупни цени, остават почти непроменени, въпреки скока в цените на торове и горива. Жители на пазарджишкото село Мало Конаре сигнализират за нашествие на скакалци. Големи групи насекоми се забелязват и в Пазарджик, предава кореспондентът ни Невена Петрова.
1: Броят на скакалците е огромен, твърдят местните зеленчукопроизводители.
2: Скакалците са много сериозен неприятел, който може да донесе до 80% поражение върху посевите.
1: Скакалците атакуват и домовете на хората.
3: На едно място, не по-малко от 1000, да не бяха и повече, в купчини събрани много скакалци, които бяха много голями. Те хвърчаха във всички посоки и кацаха и по мен.
1: Според специалистите в случая става дума за белочелия дектикус, който не е агресивен и не е вреден за реколтата. От община Пазарджик се ангажираха да предприемат действия в рамките на своите правомощия. От Пазарджик, Невена Петрова.
0: Вчера община Враца обяви спешни мерки срещу нашествието на скакалци в града. С препарати поетапно ще бъдат обработени всички квартали в Враца. Според биолози, приръстът на насекоми се обяснява с рязката смяна на дъждовно и горещо време. Два големи камиона с едрогабаритни отпадъци са събрани от доброволците, които днес почистваха в кварталите Исток и Диана Бад в София, заради затрудненията с сметосъбирането в района. В двата квартала в момента има временна организация по сметосъбирането, докато бъде подписан предварителен договор с фирмата-изпълнител, спечелила конкурса. Репортаж на Мила Младенова.
4: Две групи от общо 20 доброволци събираха около контейнерите, както зелени, така и едрогабаритни отпадъци. Бяха изметени и градинки в междублоковите пространства. Инициативата бе организирана чрез социалните мрежи съвместно с гражданската организация за София заедно и цели да подпомогне възстановяването на нормалния ритъм на почистване. Доброволците заявиха.
5: Погледнете какво е около нас. Букулци. Квартал е доста засегнат от проблема с букулка. Малките деца, хората, които са квартала, имат нужда да живеят нормална среда.
6: Трябва да се изчисти така и така. И като не се случи толкова дълго време, защо не? Имам време.
7: По-добре да живеем в чист квартал, отколкото да изчакаме проблема да се реши свише и някой друг да го свърши.
4: Подобни акции вече бяха организирани в столичните квартали Люлин, Красно село, Слатина и Подуене. Галина Вълчева от Гражданско движение за София апелира.
8: Да изхвърляме разделно отпадъците, вече се събират нормално. Кофите за разделно събиране. Много е важно, защото иначе пълним сивите контейнери с пластмаса, стъкло и хартия и реално те се напълват супер бързо.
4: Камионите за едрогабаритния и техниката за събиране на зеления отпадък бяха осигурени от столичната община. Теодора Димитрова от столичния инспекторат подчерта.
9: Когато институциите и гражданите работят заедно, резултатът е видим.
4: За новините Мила Младенова.
0: При много голям интерес в Милано се състоя първият концерт на световно известния пуерторикански рапър Bad Bunny. За втория му концерт в Милано тази вечер билетите са също изчерпани, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
10: Близо 80 000 зрители на хиподрома Ла Маура в Милано посрещнаха Bad Bunny с тътен от овации на първият му концерт на италианска земя, който е част от световното му турне. Спектакълът му се очакваше с нетърпение от месеци насам. Той превърна хиподрума в огромна пеща и щастлива арена, където присъстваха и негови български привърженици. Bad Bunny представи песните си, направили го известен в целия свят, завладявайки публиката с енергия и впечатляващи декори, увличайки я да бъде тя в центъра на вниманието. Моментът на почет към италианската музика с Воларе на Модуньо бе много вълнуващ. Видно е от атмосферата на шоу, което повече от концерт, наподобявайки рейв, чийто саундтрак е стилът създаден от Bad Bunny, който преобръща бариерите на латино музиката, пише Република. Припомня, че пуерториканският рапър нарушил правилата на музикалната индустрия, като спечели грами за най-добър албум с Деби Тирар Мас Фотос. Първият неанглоговорящ изпълнител постигнал този подвиг. Bad Bunny носи Пуерто Рико в душата си, издигайки регетона на върха на света, смята още Република. От Италия, Елена Шиханова.
0: Спортните новини представя Георги Димитров.
11: Добър вечер. Никола Цолов завърши на четвърто място в спринта за Гран-при на Белгия от Формула 2, а първи финишира Джошуа Дюркенсен. В основната надпревара утре българинът ще стартира от четвъртата позиция. Андреа Кими и Антонели с Мерцедес записа най-добро време и в последната свободна тренировка на Формула 1 преди Гран-при на Белгия. А сесията завърши с голяма катастрофа на Луис Хамилтън. Пилотът на Ферари изпусна контрола над болида си и той се заби в огражденията, увреждайки окачване и други компоненти преди квалификацията. Михаил Русинов се класира за финала на копие, а Емили Кирякова е полуфиналистка на 100 метра с препятствия на Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 18 години в Риети, Италия. Джордж Лазаров и Виктор Марков ще играят в финала на сингъл мъже на Държавното лично първенство по тенис, което се провежда в София. Лазаров победи Ерик Владимиров с 6 на 3 и 6 на 2, а Марков надигра с 7 на 6 и 7 на 5 Васил Димитров. При жените Валерия Гърневска победи в полуфинал с 6 на 2 и 7 на 6 Моника Господинова. Ралица Александрова водеше с 4 на 2 в първия сет срещу Джулия Терзийска, която се отказа при този резултат. Доминик Янков подписа договор за 3 години с футболния Арда. Полузащитникът бе собственост на хърватския Риека, а за последно игра в Локомотив София. Тази вечер ще се изиграят нови два мача от първия кръг на футболното ни първенство. От 19 часа Септември приема Арда, а от 21 часа и 15 минути е срещата Лудогорец Локомотив Пловдив, като двубоят в Разград ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. И в края припомням, че мачът за третото място на световното първенство по футбол между отборите на Франция и Англия ще се изиграе в полунощ българско време в Майами, Съединени щати.
0: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
12: Здравейте! Днес беше горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, по Черноморието между 27 и 32. Краткотрайни следобедни валежи имаше на отделни места в североизточните райони, в района на Добрич и в планините и планинските райони в Западна България. През нощта по-значителна купеста облачност ще се задържи над западните райони, където на отделни места ще има и превалявания от дъжд. Но над останалата част от страната ще се изясни. Ще духа слаб в източна България и умерен вятър от изток и югоизток. Утре над западните и централните райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Още преди обяд в западна, а след пладне и в централна България ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Над източните райони ще бъде предимно слънчево. Ще продължи да духа до умерен вятър от изток и югоизток. По-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, с умерен югоизточен вятър. Максималните температури там ще са 28 до 30 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. В планините, над масивите в Западна и Централна България, ще има значителна купеста и купестодъждовна облачност и на много места, главно около и след обяд, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Над планините в Източна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, по най-високите части временно силен вятър от запад и югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19. През първите дни от новата седмица ще започне захлаждане, вятърът ще е от северо-запад, слаб до умерен. Въздушната маса ще бъде силно неустойчива, ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици на повече места и по-интензивни във вторник, а на отделни места, главно в Родопите, ще бъдат значителни по количество. Ще има и градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Петимата, сред тях и три деца, транспортирани за преглед във Великотърновската болница след катастрофата на пътя Варна-София. В участъка между Аркус и разклона за село Добри дял са само сухоузвания и леки контузии. Преминаването през участъка вече е нормализирано. Происшествието стана около 14 часа между два леки автомобила. С още информация за ситуацията по пътищата слушаме Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
13: При област Монтана движението в участъка Долна Вереница Монтана се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Русе движението в участък

0: Кабяла, Полско, Косово, се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Велико Търново движението при полски трамбеж Поликраище се извършва двупосочно с преминаване от една лента в друга поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафикът се регулира от сигналисти. Нека управлявайки да не отклоняваме вниманието си от пътната обстановка. Всяко разсейване е така предпоставка за настъпване на пътно-транспортно происшествие.
1: Малко преди края да чуем отново водещите новини. България отбелязва 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. На 100 метра пред първия курортен комплекс е локализиран пожар в района на разклона на Слънчев бряг към село Кошарица. Пожарът в местността Баритна мина Кристар Загора също вече е локализиран. Националната петролна компания на Кувейт съобщи за ранени и материални щети при иранска атака срещу нефтопреработвателното съоръжение. Украина е ударила два големи логистични центрове в Московска и Тамбовска област. До вечера в полунощ е мачът между Франция и Англия за третото място. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Ангел Григоров и Марим Тенев, звукорежисьор.

0: още мачът между Франция и Англия за третото място. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Ангел Григоров и Марин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Кремена Пръвчева.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев – Шумен предлага прием на ученици в 8-ми клас за новата учебна година по следните професии. Разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор.
1: Компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност.
2: Графичен дизайн, реклама и анимация.
3: Мултимедия и визуални изкуства.
2: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
1: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език.
2: Представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда
3: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
2: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.
4: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено.

0: Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Точно в 19 новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Пред паметника на Васил Левски в Шумен се проведе тържествен ритуал по повод 148 години от освобождението на града и 189 години от рождението на апостола на свободата. Венци и цветя поднесоха кмета на Шумен Христо Христов, областния управител Георги Жеков, депутати, общински съветници, представители на културни институции, на клуб Традиция и граждани. В церемонията участваха представителни части на военния факултет към Националния университет Васил Левски, както и градския духов оркестър Михаил Биков. Още за честването в репортажа на Мина Денева.
1: Това е ден, който ни напомня, че свободата има висока цена, заяви в словото си директорът на Държавен архив Шумен Антония Панева. Тя подчерта ролята на шуменските опълченци за освобождението на България. Малко се знае за освобождението на Шумен. Това е пропуск в учебниците и в часовете по история на шуменските ученици, коментираха малцината граждани, които в горещия летен ден бяха на площадка.
2: Левски е това, което ни е дало свободата, това, което ни е дало причина да живеем и да се чувстваме българи.
1: Какво знаете за освобождението на Шумен?
2: Ами по тази тема не знам особено много, но се радвам, че се е случило.
1: Какво младите не знаят за освобождението на Шумен?
3: Ами вижте сега, последните години много малко са говорим тази тема. Няма беседи, както на времето са говориш и в училищата, за да се помни.
1: Шумен е освободен от османска власт на 18 юли 1878. Това се случва 5 месеца след подписването на Сан-Стефанския мирен договор, когато последният османски комендант на града Фазла Паша предава ключовете на града на руските войски. По силата на Берлинския договор гарнизонът окончателно напуска крепостта, с което се слага край на петвековната османска власт. За новините Мина Денева.
0: Интерактивният спектакъл «Български родов завет» ще бъде представен за втора поредна година в Плиска. Това каза Десислава Иванова, председател на фундацията «Родов завет».
4: На едно такова много специално място само по себе си реликва българска памет, наше наследство. То само по себе си носи онази сила и то е подпечатано с това присъствие, тази сила на нашите древни мъже, велики мъже. Аз няма как да мога да го предам с думи, сами разбирате, за това каниме гражданите на Шумен, гостите на Шумен и разбира се тези, които са близо до нас по морето. Нека да дойдат и сами да преживеят, нека сами да го усетят това, което може да вдъхне едно такова събитие като сила, като заряд. Разбира се, няма и тази дистанция между присъстващите като публика и участниците. Ние сме в едно пространство. То затова и в някакъв смисъл е интерактивно. Хората са част от събитието.
0: Ще бъдат пресъздадени обреди и обичаи, съхранени през вековете. Спектакълът се отличава с авторска музика и автентични облекла. Събитието ще бъде от 21 часа в Царската базилика в Плиска, а входът е свободен. Русе и Нови пазар ще излъчат на голям екран финалния двубой от световното първенство по футбол 2026 в неделя между националните отбори на Испания и Аржентина. Двете общини организират публични прожекции на мача, като канят футболните фенове да споделят емоцията от най-очакваната среща на шампионата. В Русе финалът ще бъде излъчен на видеостената пред сградата на общината по инициатива на кмета Пенчо Милков и със съдействието на Българската национална телевизия. За удобството на зрителите ще бъдат осигурени седящи места. От 21 часа присъстващите ще могат да проследят церемонията по закриването на Мондиал 2026, а в 22 часа започва финалният двубой. За реда и сигурността по време на събитието ще се грижат служители на общинската полиция и на специализирани

0: Координационното звено Инспекторат охрана, обществен ред и сигурност. В Нови Пазар любителите на футбола са поканени в лятното кино, където матча също ще бъде излъчен на голям екран от 22 часа. Ред е и на прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Вяра Рафаелова.
1: През нощта навсякъде ще бъде ясно, а утре сутринта на места, главно по крайбрежието, видимостта за кратко ще е намалена. През деня очакваме слънчево и горещо време, във вътрешността на района след обед с развитие на купеста облачност. Вятърът ще е слаб, през деня умерен от югоизток. Температурите остават високи, минималните между 18 и 23 градуса, за района на Шумен 18, максималните ще достигнат 32-37 градуса, не са изключени и места с 40 градуса максимална температура. За района на Шумен очаквана максимална 33-34 градуса. По Черноморието, поради посоката на вятъра и температурата на морската вода, максималните ще бъдат малко по-ниски от 27 до 32 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 19. Точно и на
2: време. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа новините представя Мерин Тенев. Водач на автомобил с 3,5 промила алкохол в кръвта е причинил катастрофа на булевард Цар Освободител в София в района на Националната художествена галерия, след което избягал. Жената, водач на пострадалия автомобил, е подала сигнал на телефон 112. Извършени са бързи заградителни мероприятия от страна на столичната полиция. В района на улица Шипченски проход при Румънското посолство водачът е бил задържан. Перник също се поклони пред Апостола. Политици и граждани се стекоха край паметника на Васил Левски в центъра на града, за да почетат неговото безсмъртие. Още от кореспондента ни Елена Тамакярска.
2: С едноминутно мълчание перничани почетоха паметта на Апостола на свободата. Венци и цветя в знак на признателност по повод 189 годишнината от рождението на великия син на България поднесоха кметът на Перник Станислав Владимиров, депутатите от Прогресивна България Петър Витанов и Мартин Жлябинков, депутатът от ГЕРБ Георг Георгиев, областният управител на Перник Грета Колева, председателят на Общинския съвет Денислав Захариев, политически партии и граждани. Ученици рецитираха стихове, посветени на Левски. В церемонията взе участие и духовият оркестър към Двореца на културата. Венци и цветя бяха положени и пред паметниците на Апостола в Брезник и Радомир. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Много хора, както и представители на обществени и политически организации на Общинската и областната администрация в Кюстендил, също отбелязаха 189 години от рождението на Васил Левски. Градският духов оркестър изпълни революционни и патриотични мотиви. Пред бюста на Апостола в Кюстендил бяха поднесени венци и цветя, още от кореспондента ни Кирил Фалин.
3: Представители на местния клуб Традиция застанаха в почетен караул. В непринуден разговор дощите на отбелязването коментираха най-вече съвремието и завета на Левски, в какво днешните се разминават с неговия ореал. От микрофоните прозвучаха думи на преклонение и почет.
4: Но величието на Левски не е само в неговата смелост, той е в неговия морал. Още тогава той мечтае за чиста и свята република. Държава, в която всички хора, независимо от своята народност и вероисповедание, ще бъдат равни пред закона. Това е една от най-светлите политически идеи, родени в българското възраждане. Идея изпреварила времето си и актуална до днес. Левски никога не дели хората. Той ги събира. Затова около него застават, както пише Вазов, богати с парите, сюрмахът с трудът, момите си глата, учени с ума. Защото разбира, че свободата не е подвиг на един герой, а общо дело на всички достойни хора. Апостолът не е само вдъхновител, той е строг учител. Не търпи бездействие, не приема користа, не прави компромис с честността.
3: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Вълщата световна новина, президентът на Унгария Тамаш Шуюк подписа предложената от премиера и лидер на управляващата партия ТИСА Петер Мадяр промяна в конституцията, която слага край на неговия мандат като държавен глава. Това съобщи самият Шуюк в официално изявление. Подробности очаквайте в следващите ни емисии. Един от най-близките съюзници на германския канцлер Фридрих Мерц, Йенс Шпан, подаде оставка след скандал заради бащинството му. Председателят на парламентарната група на християн-демократите се оттегля, след като стана ясно, че има дете от сурогатна майка, което е забранено в Германия. Подробностите от кореспондента ни Капка Тодорова.
5: В писмо до депутатите Йенс Шпан обясни, че осъзнал, че личното му щастие да създаде семейство не е съвместимо с очакванията към председателя на най-голямата парламентарна група в Бундестага. По думите му, напрежението между личното му решение и обществените очаквания е станало по-голямо, отколкото е предполагал. Според германските медии, преди оставката канцлерът Фридрих Мерц разговарял с ръководителите

0: представителите на регионалните организации на Християн-демократическия съюз, за да провери дали Шпан все още има подкрепата на партията. Настроенията били по-скоро отрицателни и малко след тези разговори Шпан се оттегли. Мерц определи решението като правилно и неизбежно, като подчерта, че доверието е най-висша ценност в политиката. В същото време благодари на Шпан за работата му и го нарече една от ключовите фигури за връщането на християн-демократите във властта. Скандалът избухна след като стана известно, че Йенс Шпан и съпругът му са използвали сурогатно майчинство, за да станат родители. Темата е особено чувствителна в Германия, където сурогатното майчинство е забранено със закон. Самият Шпан подчертава, че не е нарушил германското законодателство, тъй като процедурата е извършена в държава, където тя е разрешена. Въпреки това, случаят предизвика остър обществен и политически дебат за етичните граници на сурогатното майчинство и за това, доколко личният избор на висшите политици трябва да бъде в съответствие с принципите, които техните партии защитават. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Какво ще е времето? Прогнозата е на Мариана Попова.
2: През нощта по-значителна купеста облачност ще се задържи над западните райони, където на отделни места ще има и превалявания от дъжд. Над останалата част от страната ще се изясни. Ще духа слаб в източна България и умерен вятър от изток и югоизток. Утре над западните и централните райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Още преди обяд в западна, а след пладне и в централна България ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Над източните райони ще бъде предимно слънчево. Ще продължи да духа до умерен вятър от изток и югоизток. По-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево с умерен югоизточен вятър. Максималните температури там ще са 28 до 30 градуса. Температурата на морската вода покрай брежието е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новините в 20-та.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа с водещите новини на Българското национално радио, в студиото е Мерим Тенев. Днес отбелязваме 189 години от рождението на Васил Левски. Център на честванията е родният град на Апостола на свободата Карлово, а кулминацията е тържественият митинг Заря, който започва след минути и програма Хоризонт ще предаде на живо. Потушен беше пожарът, който изпепели 170 декара треви и храсти между Слънчев бряг и село Кошарица. 40 души от два хотелски комплекса бяха евакуирани заради задимяването в района. Пожарът в местността Баритна мина край Стара Загора е локализиран. Той обхвана големи площи с сухи треви и храсти и застраши близките вили. Няма пострадали. Къща се запали в трънското село Главановци, вследствие на което се взриви газова бутилка. Пламъците са навлезли в намиращата се до къщата гора. Пожарът е локализиран и към момента няма опасност за гората, няма и пострадали. Водач на автомобил с 3,5 промила алкохол в кръвта причини катастрофа на булевард Цар-Освободител в София, в района на Националната художествена галерия, след което избяга. Жената, водач на пострадали автомобил, е подала сигнал на 112. Водачът е задържан от полицията в района на булевард Шипченски проход при Румънското посолство. Вътрешният министър Иван Демерджиев обсъди с представители на Американското министерство на правосъдието възможности за започването на федерално преследване срещу лица, които се опитват да избегнат санкции по закона Магницки, както и срещу хора, които ги подпомагат. От пресцентъра на ДПС съобщиха, че евродепутатът Елена Йончева е изпратила сигнал до Европол и Интерпол заради политически мотивирана злоупотреба с данни от PNR системата от страна на българското МВР. Сигнала си Йончева визира публично изнесените от вътрешния министър данни за международното пътуване на депутата Делян Пеевски и други лица. Водещите световни новини. Президентът на Унгария Тамас Шуюк подписа предложената от премиера и лидер на управляващата партия Тиса Петер Мадия промяна в конституцията, която слага край на неговия мандат като държавен глава. 8 души загинаха, десетки бяха ранени, след като украински дронове поразиха два логистични центъра на руската компания за онлайн търговия Wildberries в Московска и Тамбовска област. Руснаците от своя страна атакуваха пристанищна инфраструктура в Одеса. Един беше убит, а трима ранени. В писменно изявление иранският върховен лидер Муджтаба Хаменей обвини Вашингтон за нарушаването на подписани от президентите на Иран и Съединените щати меморандум за разбирателство. Хаменей подчертава още, че подписът на Доналд Тръмп е лишен от всякаква стойност и надеждност. Спорт с Георги Димитров.
2: Отборите на Септември и Арда завършиха наравно един на един в среща от първия кръг на новото футболно първенство. От 21 часа и 15 минути в Разград играят Лудогорец и Локомотив Пловдив, като този двубой ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Доминик Янков подписа договор за 3 години с футболния Арда. Полузащитникът бе собственост на хърватския Риека, а за последно игра в Локомотив София. Лудогорец привлече Хусам Абдел Магид, 25-годишният централен защитник, участва на световното първенство по футбол с тима на Египет и идва в Разград като капитан на един от най-именитите африкански клубове – Замалек. Никола Цолов завърши на четвърто място в спринта за Гран-при на Белгия от Формула 2, а първи финишира Джошуа Дюркенсен. В основната надпревара утре българинът ще стартира от четвъртата позиция. Андреа Кими Антонели с Мерцедес спечели квалификацията за Гран-при на Белгия от Формула 1. Второ време записа Макс Верстапен с Ред Бул, а трето Ландо Норис с Макларан.
1: През нощта на отделни места над западните райони ще има превалявания от дъжд. Утре над западните и централните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Още преди обяд в западна, а след пладне и в централна България ще имат краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. На изолирани места ще има условия за градушка. Над източните райони ще бъде предимно слънчево.

0: слънчево. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32. Чухте водещите новини на Българското национално радио в 21 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините представя Мерим Тенев. Да пазим образа на Васил Левски без корист, суета и политика, за да може неговите добродетели да покълнат и сред утрешните българи, и те да бъдат толкова чисти и благородни, какъвто беше и апостола. Това призова в словото си по повод 189 годишнината от рождението на Васил Левски президентът Илияна Йотова. Стотици жители и гости на Карлово присъстваха на тържествения митинг с Ариана площад Васил Левски. Оттам включваме кореспондента ни Кремена Данева.
2: Добър вечер. Преди минути приключи тържествения митинг Заря. Левски никога не поиска нещо за себе си, затова и стои на пиедестала на българската история, изтъкна пред присъстващите на церемонията президентът Илияна.

0: Йотова и подчерта.
1: И тази вечер от Възрожденско Карлово ще стигне до всяко сърце българско идеалите и заветите на безсмъртния герой на България. Идеали и завети, които обърнаха времето и завинаги промениха родината ни. Ще бъдат прошепнати, ще бъдат припомнени от мало и голямо, защото ние ги помним. И тази вечер също ще разказваме, както често го правим на децата си, за Левски, апостола на българската свобода, който ориса съдбините ни да бъдем свободен, независим и достоен народ.
0: Гирлянд на признателност към делото на апостола беше положен на паметника на Васил Левски. На едноименния площад прозвуча и химна на България, след което небето беше озарено от празничните илюминации. От Карлово, Кремена Данева.
2: Президентът на Унгария Тамаш Шойк подписа предложената от премиера и лидера на управляващата партия ТИСА Петер Мадиер. Промяна в конституцията, която слага край на неговия мандат като държавен глава. Това съобщи самият Шойк в видеообращение, публикувано във Фейсбук.
3: Az alaptörvény 17. módosítása töréspontot hozott a magyar alkotmányos demokráciában. Közjogi méltóságok, jogállamiságot és az intézmények függetlenségét nyíltan sértő elmozdításával a választójog példátlan korlátozása.
2: След като сменяй на премиерския пост Виктор Орбан, лидерът на ТИСА Петер Мадиер многократно призова Шойк да подаде оставка, като го обвини, че не представлява единството на нацията по важните въпроси и че служи на интересите на Орбан и неговото правителство. Двама американски военнослужащи са загинали, а един все още се счита за изчезнал след иранските атаки с балистични ракети и дронове в Йордания в петък. Съобщиха тази вечер военни представители, предаде BBC. Американското централно командване съобщи, че четирима американски военнослужащи са били евакуирани по медицински причини в болници в Йордания, но вече са били изписани. Други, които са претърпели леки наранявания, са се върнали на служба. По-рано йорданските въоръжени сили съобщиха, че през нощта са пресекли 10 ирански ракети, изстреляни във въздушното им пространство, без да съобщят за нанесени щети. Американските въоръжени сили съобщиха, че са провеждали удари срещу Иран за седма поредна нощ, откакто президентът Доналд Тръмп обяви, че временното споразумение за прекратяването на огъня е приключило. Последните смъртни случаи настъпиха, след като американски пилот изчезнал по-рано този месец, беше обявен за мъртъв, с което броят на американските жертви в продължаващата война с Иран достигна 14. Какво ще е времето? Прогнозата е на Христо Христов.
4: През нощта по-значителна купеста облачност ще има над западните райони, където на отделни места ще превали дъжд. Над останалата част от страната ще бъде предимно ясно, ще духа слаб в източна България и умерен вятър от изток и юго-изток. Утре над западните и централните райони от страната атмосферата ще е неустойчива, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност още преди обяд в западна, а след обяд и в централна България ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Там ще има условия и за градушки. Над източните райони ще бъде предимно слънчево, ще духа да умерен вятър от изток и юго-изток, който по-късно през деня над западните райони ще се ориентира от запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски по Черноморието 28-30 градуса, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършват новините в 22 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа новините на Българското национално радио представя Мерин Тенев. Полицията задържа мъж, прегазил с автомобила си котка в Казанлък. Това съобщиха от областната дирекция на МВР в Стара Загора. Във връзка с публикуван в интернет видеоклип на водач, прегазващ с лек автомобил животното, са проведени незабавни издирвателни мероприятия за установяването му. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, образувано е досъдебно производство. Работата по случая продължава. В края на миналия месец от полицията във Велико Търново съобщиха, че служители на районното полицейско управление в Полски Тръмбеш разследват смъртта на 8 малки кученца. В средата на юни в Перник бяха образувани две досъдебни производства по сигнали за починали кучета. Президентът на Украйна Володимир Зеленски се е срещнал с уволнения от него по-рано тази седмица министър на отбраната Михайло Федоров и с главнокомандващия на украинските въоръжени сили Олександр Сирски. Това обяви Зеленски в социалната платформа Telegram, като анонсира предстоящи промени в армията. Подробностите от редактора Ангел Григоров.
2: По-рано през седмицата Зеленски призна за конфликт между Федоров и Сирски, отстрани Федоров от поста министър на отбраната и постави на негово място временно изпълняващия длъжността началник на службата за сигурност на Украйна Евген Хмара. Решението му предизвика масови протести в столицата Киев и в други градове в подкрепа на Федоров. Разбира се, чувам какво казват хората. Днес дълго разговарях с Михайло Федоров. Разговарях и с Олександр Сирски. Ще има решение за армията. Благодаря на всички, които се грижат за Украйна, защитават позициите на фронта и се опитват да върнат войната там, откъдето дойде. В Русия, написа Зеленски в Телеграм. Същевременно Financial Times съобщи, че президентът обмисля възможността да уволни Олександр Сирски. Британското издание се позова на високопоставен източник от президентската администрация. Зеленски е готов да уволни Сирски, ако намери негов заместник, който да гарантира плавното предаване на властта в армията и да запази отбраната по 1200-километровата фронтова линия, пише Financial Times. Според цитирания източник, през почивните дни Зеленски ще се срещне с военните командири, ще изслуша оценките им за ситуацията на бойното поле и ще разговаря с кандидатите за поста главнокомандващ въоръжените сили. За новините, Ангел Григоров.
1: Общинският съвет на Париж одобри удвояване на данък върху незаетите жилища, считано от 1 януари 2027 година, с цел да стимулира предлагането на повече имоти под наем и да облегчи недостига на жилища във френската столица. По данни на общината в Париж, около 150 000 са незаетите жилища. Това са 9% от жилищния фонд. От тях приблизително 80 000 са трайно необитаеми и подлежат на облагане с данъка. Съгласно закона за бюджета на Франция за 2026 година, общините могат да увеличават ставката на данъка от 17% на 30% след една година необитаемост и от 34% на 60% след две години. Заместник-кметът на Париж по жилищната политика определи решението като историческа победа след 10-годишна борба. По думите му, мярката може да върне около 20 000 жилища на пазара за наем или продажба. Той посочи още, че по-високият данък ще ограничи практиката някои собственици да декларират вторите си жилища като необитаеми, за да се възползват от данъчните облекчения и ще допринесе за запазване на броя на основните жилища в Париж.

0: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
1: През нощта по-значителна купеста облачност ще има над западните райони, където на отделни места ще превали дъжд. Над останалата част от страната ще бъде предимно ясно, ще духа слаб в източна България и умерен вятър от изток и юго-изток. Утре над западните и централните райони от страната атмосферата ще е неустойчива, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност още преди обяд в западна, а след обяд и в централна България ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Там ще има условия и за градушки. Над източните райони ще бъде предимно слънчево, ще духа до умерен вятър от изток и юго-изток, който по-късно през деня над западните райони ще се ориентира от запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски по Черноморието 28-30 градуса, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От полунощ новините ще научавате от Калин Дацов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. В Карлово тържествено отбелязаха 189-та годишнина от рождението на Васил Левски. Потушен беше пожарът, който изпепели 170 декара треви и храсти между Слънчев бряг и село Кошарица. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е обсъдил с представители на Американското министерство на правосъдието възможности за започване на федерално преследване срещу лица, които се опитват да избегнат санкции по закона Магнитски. Следват подробностите по тези и други новини. Да пазим образа на Васил Левски без корист, суета и политика, за да може неговите добродетели да покълнат сред утрешните българи и те да бъдат толкова чисти и благородни, какъвто беше и апостола, призовав словото си по повод 189-та годишнина от рождението на Васил Левски, президентът Илияна Йотова. Стотици жители и гости на Карлово присъстваха на тържествени

0: митинг за района, площад Васил Левски. Репортаж на Кремена Данева.
1: Левски никога не поиска нищо за себе си. Затова и стои на пиедестала на българската история, а оттам чуваме един от най-важните му завети, че по трудния път на свободата можем да извоюваме победата само с дружни усилия, изтъкна пред присъстващите на церемонията президента Илияна Йотова и подчерта.
2: Но за чистата и свята република на Левски трябват още много усилия. Трябва много борба. Трябва да сме непримирими към кривиците, и трябва да бъдем заедно, защото няма по-голямо от народ. Няма по-голямо от народа ни български и само той може да обръща времето.
1: Гирлянд на признателност към делото на Апостола беше положен на паметника на Васил Левски. На едноименния площад прозвучаха и химнът на България, след което небето беше озарено от празничните илюминации. В рамките на честванията в Карлово стана ясно, че по предложение на кмета Емил Каба Иванов, цялата следваща година ще бъде посветена на Васил Левски.
3: По мое предложение, което беше съгласувано с карловци, с тяхните желания, заедно с предложенията на фундация Васил Левски и Общобългарския комитет, президента прие да обявим 2027 година за годината на Левски. Предстои да се сформира комитет, да уточним програмата.
1: Целта е цялата година да бъде наситена с събития, защото идеите на Левски са тези стабилизиращи моменти за нацията, за които се изтрува да работим, подчерта Емил Каба Иванов. От Карлово, Кремена Данева.
0: Потушен беше пожарът, който изпепели 170 декара треви и храсти между Слънчев бряг и село Кошарица. 40 души от два хотелски комплекса бяха евакуирани заради задимяването в района. Пожарът в местността Баритна мина край Стара Загора е локализиран. Той обхвана големи площи с сухи треви и храсти и застраши близките вили. Няма пострадали. Къща се запали в трънското село Главановци, вследствие на което се взриви газова бутилка. Пламъците са навлезли в намиращата се до къщата гора. Пожарът е локализиран и към момента няма опасност за гората, няма пострадали. Водач на автомобил с 3,5 промила алкохол в кръвта е причинил катастрофа на булевард Цар Освободител София в района на Националната художествена галерия, след което е избягал. Жената, водач на пострадалия автомобил, е подала сигнал на телефон 112. Извършени са бързи заградителни мероприятия от страна на столичната полиция в района на улица Шипченски проход при Румънското посолство. Водачът е задържан. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е обсъдил с представители на Американското министерство на правосъдието възможности за започване на федерално преследване срещу лица, които се опитват да избегнат санкции по закона Магницки, както и срещу хора, които ги подпомагат. От пресцентъра на ДПС съобщиха, че евродепутатът Елена Йончева е изпратила сигнал до Европол и Интерпол заради политически мотивирана злоупотреба с данни от PNR системата от страна на българското МВР. В сигнала си Йончева визира публично изнесените от вътрешния министър данни за международното пътуване на депутата Делян Пеевски и други лица. Репортерът Веселина Миланова обобщава.
4: В рамките на работното посещение в Съединените щати, министър Иван Демерджиев е разговарял с заместник държавния секретар Томас Динано, изпълняващия длъжността заместник помощник главен прокурор в Департамента по правосъдие на САЩ Брайан Скарет. Обсъдени са теми, свързани с противодействието на транснационалните рискове, защитата на критичната инфраструктура и борбата с тероризма. Присъединяването към програмата за безвизови пътувания на Съединените щати остава приоритет за България, е казал още Демерджиев. Пред БНТ той съобщи за друга ключова тема в разговорите си с представителите на Американското правосъдно министерство.
5: Участваше заместник главен прокурор, както и прокурори, които се занимават специфичната тематика на избягването на санкциите по глобалния закон Магницки, както и на хора, които подпомагат санкционерите по Магницки да избягнат тези санкции. Обсъдихме възможностите да се възбуди федерално преследване, основанията за това, доказателствата, които могат да послужат за това. Създадохме канал за комуникация.
4: Нашата цел е партньорството да произвежда видими резултати, повече успешни разследвания, по-добро проследяване и отнемане на незаконно придобити активи, посочил е министър Демерджиев, цитиран от пресцентъра на МВР. Междувременно от пресцентъра на ДПС съобщиха, че евродепутатът Елена Йончева е изпратила сигнал до Европол и Интерпол заради политически мотивирана злоупотреба с данни от PNR системата от страна на българското МВР. Според Йончева, информацията и официалните документи, публикувани наскоро от министъра на вътрешните работи на България, пораждат сериозни опасения, че тези инструменти са били ползвани за политически цели извън правната рамка, установена в правото на Европейския съюз. Особено обезпокоителен е фактът, че публично разкритите документи не съдържат никакви индикации за прокурорско или съдебно разрешение, обосноваващо събирането на такива чувствителни данни, пише в сигнала си Йончева и изразява готовност да се срещне с представители на Европол и Интерпол, за да представи подробности по случая. За новините, Веселина Миланова.
0: Президентът на Унгария Тамаш Шуюк подписа предложената от премиера и лидер на управляващата партия ТИСА Петер Мадяр промяна в конституцията, която слага край на неговия мандат като държавен глава. Това съобщи самият Шуюк в видеообращение, публикувано във Фейсбук. Той критикува промяната, но в същото време посочва, че не може да й се противопостави. Продължаващата размяна на въздушни удари между Русия и Украина взе нови жертви и от двете страни, обобщение на Ангел Григоров.
6: При украинска дронова атака срещу логистичен център на компанията за онлайн търговия Wildberries в град Котовск в Тамбовска област са загинали 7 души. Ранените са 24, съобщи губернаторът на областта Евгений Первишов. Един човек е бил убит, 37 са били ранени при удар срещу друг логистичен център на същата компания в град Електростал в Московска област. Пожар е избухнал в петролно депо в град Ногинск, съобщи губернаторът на областта Андрей Воробьов. Над 370 украински дрона са били изстреляни към района на Москва. 64 от тях са били неутрализирани, написа в Телеграм кметът на руската столица Сергей Собянин. Две големи логистични съоръжения са били поразени в Московска и Тамбовска област на повече от 500 и почти 700 км съответно от фронтовата линия, обяви на свой ред в социалната платформа екс президентът на Украина Володимир Зеленски. Той уточни, че въпросните центрове са се използвали за снабдяване с санкционни компоненти за производство на дронове и навигационно оборудване. Руснаците от своя страна са атакували пристанищна инфраструктура в Одеса, като са поразили кораб, плаващ под флага на Антигуа и Барбуда. Един човек е бил убит, съобщи губернаторът на Одеска област Олег Кипер. Трима души са били ранени, нанесени са били щети на сгради, резервуари и складове. Същевременно в украинската столица Киев продължават протестите срещу уволнението на министър на отбраната Михайло Федоров. Той беше отстранен от поста по-рано през седмицата от президента Володимир Зеленски заради конфликт с главнокомандващия украинската армия Олександр Сирски. За новините Ангел Григоров.
0: В писмено изявление иранският върховен лидер Мучтаба Хаменей обвини Вашингтон за нарушаването на подписания от президентите на Иран и Съединените щати меморандум за разбирателство. Хаменей подчертава още, че подписът на Доналд Тръмп е лишен от всякаква стойност и надежност. Следва спорт с Георги Димитров.
7: Резултати от първия кръг на новото футболно първенство. Септември Арда 1-1 и Лудогорец Локомотив Пловдив 1-0. Лудогорец привлече Хусам Абдел Магит, 25-годишният централен защитник, участва на световното първенство с тима на Египет и идва в Разград като капитан на един от най-именитите африкански клубове – Замалек. Доминик Янков подписа договор за 3 години с футболния Арда. Полузащитникът бе собственост на хърватския Риека. Преди малко в Майами започна срещата за третото място на световното първенство по футбол между отборите на Франция и Англия. Подробности за този матч в следващите новинарски емисии по програма Хоризонт. Никола Цолов завърши на четвърто място в спринта за Гран-при на Белгия от Формула 2. Първи финишира Джошуа Дюркенсен. В основната надпревара днес Никола Цолов ще стартира от четвъртата позиция. Андреа Кими Антонели с Мерцедес спечели квалификацията за Гран-при на Белгия от Формула 1. Второ време записа Макс Верстапен с Ред Бул, а трето Ландо Норис Макларан. Любослав Григоров спечели бронзов медал на Европейската купа по джудо в Сараево, Босна и Херцеговина. В категория до 60 кг той се наложи над Диего Рея от Италия. Джордж Лазаров и Виктор Марков ще играят в финала на сингъл мъже на държавното лично първенство по тенис, което се провежда в София. Лазаров победи Ерик Владимиров с 6-3 и 6-2, а Марков надигра с 7-6 и 7-5 Васил Димитров. При жените Валерия Гърневска победи в полуфинална среща с 6-2 и 7-6 Моника Господинова. Ралица Александрова водеше с 4-2 в първия сет срещу Джулия Терзийска, която се отказа. Словенецът Тадей Погачар спечели 14-тият етап от колездачната обиколка на Франция, 155 км от Мюлюз до Ламеркштайк Ферайлинг.

0: Дежурен синоптик е Христо Христов. Здравейте!
1: Здравейте! В момента температурите в страната са от 21 градуса в Търговище и Шумен до 28 във Враца и Сандански. В София в момента е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 57%, атмосферното налягане 944 хектопаскала, малко по-ниско от средното за месеца, през деня ще се задържи почти без промяна. В момента от запад идва мощна купесто-дъждовна облачност, така че в следващите часове на много места в западните райони ще продължи да се развива купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Над останалата по-голяма част от страната ще бъде предимно ясно, ще духа слаб в източна България умерен вятър от изток и югоизток. През деня над западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има валежи преди обяд в западна, а след обяд и в централна България. Също ще има и грамотевици и условия за градушки. Над източните райони ще бъде предимно слънчево. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток, който по-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието 28-30, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на бюлетина още веднъж акцентите. Карлово тържествено отбелязаха 189-та годишнина от рождението на Васил Левски. Потушен беше пожарът, който изпепели 170 декара треви и храсти между Слънчев бряг и село Кошарица. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е обсъдил с представители на Американското министерство на правосъдието възможности за започване на федерално преследване срещу лица, които се опитват да избегнат санкции по закона Магнитски. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Даниела Савова и Калин Дацов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

вашето радио. Thank you.